ұлыс идеясының айқын назарлы қасиетін әйгіледі. Партиямызды ойдағыдай құрудың, күшейтіп құрудың түбірлі мақсаты партияның бастан аяқ халыққа уәкілдік етуіне, халыққа тамыр тартуына, халыққа қызмет етуіне шынайы кепілдік етіп, халық бұқарасымен етене байланысын мәңгі сақтап, халық үшін билік жүргізуге, халыққа сүйеніп билік жүргізуге табанды болу. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған терең халықтық сүйіспеншілікті ішкерлей үйреніп түсініп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта Жұңғы коммунистік партиясы қандай партия, ол не істейді сынды осы түбірлі мәселені есте берік сақтап, партиямыз бастан аяқ халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, халықтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын тың тарауды үздіксіз жазады. Мен кіммін? Кім үшін істеймін, кімге сүйенемін дегенге тереңдей жауап берді. Шанхай партиямыз дүниеге келген жер, жай көше партиямыздың әуелгі мақсатына куә болды. 2026 жылы 7 айдың 15 күні бас шуджи Ши Цзиньпин жергілікті орындағы әлеуметтік аумақтарды ішкерлей аралап, көне үйлердің жаңа келбетін көрді. Бұқара нені ойласа, коммунистік партия соны істейді. Қай кезде болса да бұқараны көңіл төріне қою керек. Жүрек жарды сөздерінде бұқараның хал жағдайын көкейде сақтағандығы қамтылып жатыр. Кім үшін істеу, кімге сүйену мәселесі бір саяси партияның бір биліктің сипатын сынайтын сынтас. Әрқандай кезде кім үшін істейтіндігімізді, кімге арқа сүйейтіндігімізді, өзіміздің кім екендігімізді естен шығармай, шын мәнінде халықпен ұштасуымыз керек. Жас кадрлар өзгелермен қарым-қатынас жасауда болсын, әлде әкімшілікпен шұғылданып, іс істеуде болсын. Ең алдымен, мен кіммін, кім үшін істеймін, кімге сүйенемін деген мәселені ойдағыдай шешуі керек. Бас шуджи Ши Цзиньпин терең мағынада осылай деді. Терең халықтық сүйіспеншілікті ұстанып, осы түбірлі мәселеге ішкерлей жауап берді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының логикалық бастамасы мен құн мақсатын ғылыми түсіндірді. Сенім қайнарынан келу марксизмдік саяси партияның түбірлі негізі. Халықтық сипат марксизмнің ең айқын қасиеті. Марксизмнің жан тамырын берік сақтаған партиямыз құрылған күннен бастап бастан аяқ халықтық тұрғыны түбірлі тұрғы етіп, халықтың мүддесін бәрінен жоғары қоюға табанды болуды өз туына айқын жазды. Партиямыз марксизмдік саяси партия. Бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істейтін саяси партия. Бұл партия бұқара үшін құрылған. Ықыласты тапсырма халықтың коммунистердің жүрегіндегі маңыздылығын ең жоғары орнын әйгіледі. Мол рухани нәр алу, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру, онда жаңалық ашу. Мемлекет халықты негіз етеді, билік халық үшін орнатылады. 2021 жылы 3 айда Уишан тауындағы Джуши бақшасында бас шуджи Ши Цзиньпин осы байымдаудың алдында аялдап ұзақ үңіле қарады. Халық мемлекеттің іргетасы, іргетасы берік болса, мемлекет тыныш болады. Бұл халықты өзегетуге табанды болуды байымдады. Халық жақтыратын істерді жақтап, халықтың беймаза болатын істерді шектеу. Бұл қызмет істегенде саналы түрде халықтың мүддесін шығар түйінетуді талап етті. Облыс аудандағы кішкене ұлық болсақ та, бұқараның әр ісіне сүйіспеншілікпен қарауымыз керек. Осы арқылы коммунистердің халық бұқарасының мұң мұқтажына тіпті де осындай сүйіспеншілік орнатуын баса дәріптеді. Бас шуджи Ши Цзиньпин Жұңғоның дәстүрлі халықтық идеясының үйлесімді өзегінен жасампаздықпен үлгі алып, оған жанды осы заман мәнін үстеді. Ең қалың халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай қорғауды, ойдағыдай жүзеге асыруды, ойдағыдай дамытуды барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тянақ етті. Хунанның Жучың ауданы Шажу қыстағындағы Шолақ көрпе жылуы арнаулы тақырыптық көрме сарайы. Коммунистік партия дегеніміз өзінде бар жалғыз көрпенің жартысын қиып бұқараға беретіндер. Қызыл түсті өткен істер жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Шолақ көрпе хикаясы партиямыздың әуелгі мақсатына уәкілдік етеді. Партияның халық үшін істейтін қасиетін әйгіледі. 2020 жылы 9 айда бас шуджи Ши Цзиньпин осы арада қызмет тексергенде қабағат тебіренді. Халық тілегі ең үлкен саяси. Бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ең қалың халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай қорғауды, ойдағыдай жүзеге асыруды, ойдағыдай дамытуды барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тянақ ету керек.

0: Шығар түйінмен табан тірер тиянақты көздеген Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы терең халықтық сүйіспеншілікті 14-ке табанды болумен тоғыстырды. Партия басшылығына табанды болу жұңғоша социализмнің ең мәндік ерекшелігі. Бұл партияның бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналуын талап етеді. Партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Бұл халық бұқарасы неге қарсы тұрса, неге қатты өшіксе, біз содан батыл сақтануымыз және соны түзетуіміз керек дегенді баса дәріптейді. Берік партиялылықты шыңдауға табанды болу. Бұл партиялылық пен халықшылдық ежелден бірдей бірлікке келген дегенді түсіндіреді. Істіл құрылысының ұдайлануын, ұзақ өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Бұл партияның қай қашанда халықпен тыныстас, тағдырлас, жүректес болуына шынайы кепілдік етеді. 14-ке табанды болудың әрқайсысының өзіндік салмағы бар. Оған халықтық тұрғы бастан аяқ сабақтастырылған. Шығар түйінмен табан тірер тиянақты көздеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының бастан аяқ халықтың түбірлі мүддесіне үйлесуіне жетекшілік етті. Сүйекті қырып уыттайдайтын, қолма-қол шешім жасайтын батылдық пен партия стилі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы күресті батылдық пен соңына дейін жүргізіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу саяси негізін үздіксіз бекемдеді. Шыңның ұшар басына шығу үшін сөзсіз жапа машақатты жеңіп тынбай талаптанатын қайсарлық пен орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын табандылық пен тиянақтандырып, партияның халық бұқарасымен етене байланысын сақтады. Халыққа залалды істі тинамдай болса да сөз жоқ, жою сынды қайсарлық арқылы жемқор шыбын шіріктескен құмырсқаларды батыл жазалап, халық үшін шайқас жасап, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасады. Нақты істер жұрт жүрегіне ұялады, халық қалауына ие болды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпин міндетке тағайындалысымен ықыласты да мейірлі сөз арқылы жаңа дәуір жауапнамасына қалам тербеді. Адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізді. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу бойынша қызмет өтеу жүйесін, негізгі емдеу қамтамасыздандыру жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін құрды. Аспан анағұрлым ашық, тау анағұрлым жасыл, су анағұрлым тұнық болды. Оқу ағартуды жалпыластыру деңгейінде тарихи секіріс жүзеге асырылды. Жұңғы коммунистердің санасы өте айбынды әрі өте қарапайым. Сайып келгенде бұқараны тіпті де жақсы тұрмысқа кенелту. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде ең қалың халықтың түбірлі мүддесін ең жоғары өлшем ету арқылы жаңа дәуірдегі партия құрылысы партиямыздың бастан аяқ халықпен тілектес болуына, халықпен бейнет пен зейнетті бірге кешіп, халықпен ынтымақтаса күрес жасауына мүмкіндік жасайтындығы даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дергезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
9: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лун, чэн мен кэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойын.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында асқазанды зақымдайтын нашар тұрмыс әдеттері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бір әкенің қызына жазған бір парша хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өзін өзі басқаруға көмектесетін 8 әдет тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.
1: Асқазанды зақымдайтын нашар тұрмыс әдеттері. Бірінші, уағында тамақтанбау. Таңертеңгі асты ішпей қызметке шығудай нашар тұрмыс әдеті қызметшілердің тұрмыс дағдысына айналып барады. Мұндай бірде аш, бірде тоқ жүру асқазанның ақаусыздығына ықпал жасайды. Екінші, кеште тоя тамақтану. Таңертеңгі асты ішпеу, түскі асқа ат үсті қарау, кеште тоя тамақтанудай нашар тұрмыс дағдысы ас қорыту жүйесінің ақаусыздығына ықпал жасайды. Үшінші, тағам тазалығына көңіл бөлмеу. Ауру қоздырғыш бактериялардың өсіп өрбуі тез болатындықтан тағамдар оңай бұзылып сапасын өзгертеді. Таза болмаған тағамдарды тұтынғанда шұғыл характерлі асқазан қабыну, асқазан ауру, асқазанның кеңеюі және құсу сияқты ауруларды келтіріп шығарады. Төртінші, обырлана тамақ жеу. Тағамдар асқазанда ұнтақталып, қорытылғаннан кейін қоймалжыңға айналып, ішекке жеткізіледі. Ұзақ шайнап ақырын жұту дағдысын қалыптастырғанда, сілекей сұйықтығының бөлінуін арттырып, ас қорытумен сімірлеуге пайдалы болады. Толық шайнамай обырлана жұтқанда, кесек тағамдар асқазан кілегей қабығын мұжып, асқазанның ауыртпалығын арттырып, тағамдардың асқазанда сақталу уақытын ұзартып, асқазан бұлшықеттерінің шаршауын келтіріп шығарып, асқазан қызметін әлсіретеді. 5-ші, суық тию. Асқазан сырт қорытпаның температурасына аса сезімтал мүше. Дене мүшесі суықтың тітіркендіруіне ұшырағаннан кейін асқазан қуырылып, асқазан ауруы, ас қорытуының нашарлауы, қосу, ішету сияқты ауру белгілері болады. 6-ші, қалыптан тыс қалжырау. Қалыптан тыс дене еңбегі және ақылы еңбегімен шұғылдану қалжырауды келтіріп шығарып, дененің қарсылық қуатын төмендетеді де, асқазан кілегей қабығының қорғану ролын әлсіретіп, асқазан бөліміне қан жетіспеу, асқазан сұйықтығының бөлінуін ретсіз күйге түсіреді. Асқазан қышқылының мөлшері артып, кілегей сұйықтығының азаюы асқазан кілегей қабығын зақымдайды. 7-ші, рухани жақтан қарбаластыққа түсу. Асқазан ауруының пайда болуы мен дамуы адамдардың көңіл күйімен де тығыз байланысты болады. 8-ші, арақ ішу. Әр күні аз мөлшерде қызыл арақ ішу денсаулыққа пайдалы. Алайда арақты көп ішу бауырды зақымдап, теріні құрғатып, ми клеткаларын өлтіріп, асқазан кілегей қабығын зақымдап, асқазан кілегей қабығының ісінуі, бұзылуы және асқазан жарасы, асқазаннан қан шығу сияқты ауруларға душар етеді. Мұнан тыс, арақ асқазан жарасын асқындырады. Сондықтан асқазан ауруы бар науқастар арақ ішпеген жөн. 9-ші, темекі тарту. Темекі адамдардың тыныс жолы жүйесін зақымдаумен бірге асқазан қабынуын келтіріп шығарады. Төмендегі бірнеше жақтардан асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Қан тамырды тарайтып, асқазан кілегей қабығының қанмен қамдау қуатын әлсіретеді. Асқазанның тазарту қуатын әлсіретіп, өт сұйықтығының асқазанға қарай кері ағуын келтіріп шығарады. Оның үстіне өт сұйықтығындағы өт қышқылының тұзы сияқты құрамдар асқазан кілегей қабығын ауыр дәрежеде зақымдайды. Асқазан қышқылы мен асқазан белок ферменті асқазан кілегей қабығын шірітеді. 10-ші, беталды дәрістету. Көптеген дәрілер асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Мәселен, қабынуды қайтару әдісі. Аспирин сияқты дәрілер асқазан кілегей қабығын қорғайтын простагладиннің бірігуін баяулатады. Сондықтан жоғардағы дәрілерді істеткенде шипагерлердің кеңесіне құлақ асып, тамақтан кейін асқазан кілегей қабығын қорғайтын сукрафит тектес дәрі-дәрмектермен қосып ішкен жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бір әкенің қызына жазған бір парша хаты. Мақаланы аударған Білісбек Қыдырбекұлы. Мәлім бір дашөнің оқытушысы дашөге жаңадан қабылданған қызына бір парша хат жазыпты. Әкесі хатында қызына ахлақ, мұрал, кәсіп, өнер білім, махаббат қатарлы жақтардан 9 түрлі ұсыныс қойған екен. Бұл бір парша хат торапта жарияланғаннан кейін қоғамдағы сан мыңдаған ата-ананың ерекше алқауына бөленіпті. Тіпті оқу ағарту министрлігі, халық газеті қатарлы орындар арнаулы тақырыпта бас мақала жариялады. Көп өтпей, көптеген тораптастар сөз қалдырып, бұл мақаланы орта мектептің әдебиет оқулығы мен Ташөнің әдебиет оқулығының бірінші сабағына енгізуді ұсыныс етеді. Автордың есімі Ухуй. Чаңси қазына Ташөсі филология шөяні, ақпарат факультетінің доценті.

Зы Уяң батыс оңтүстік орман шаруашылығы тәшесіне қабылданған. Тілшінің баяндауынша, Ухуэй өткен жылдың 2-3 айларынан бастап қолына қалам алып, бұл хатты жазуға кіріскен екен. Ол кезде қызы толғортаның 3-ші жылдығында оқитындықтан, ол көп ойланып, қайта-қайта ой елегінен өткізу арқылы қызы Ташөге емтихан тапсырудың алдында бұл хатты тамамдап, қызы Ташөге аттанар алдында қолына табыс етеді. Олай болса, Ухуэй мырза қызына жазған хатында не айтқан? Қызым, уақыттың сымырап өтуіне елесе, жүргектегі ыңғалаған үнің, тәй-тәй басқан қадамың, бәрі-бәрі артта қалып, көзді ашып жұмғанша есейіп, міне енді Ташө табалдырығын аттағалы отырсың. Былайша айтқанда, ата-ананың азамат жасына толған баласынан алаңдауының қажеті шамалы ғой. Алайда сен кішкентайыңнан үйден қарғадым ұзап шықпағансың. Сондықтан үнемі қызым жат ел жат жерде өз-өзіне бас-көз бола ала ма деп алаңдаймын. Сенің Ташөні сырт үлгіден оқып, көзаяңды кеңейтіп, ғылымның биік шыңдарына самға ойыңды құптаймын. Әдетте үйде көп сөйлегенімнен мезі болатынсың. Алайда білім қуып, ұзақ сапарға аттанарың да, ерсі болса да бірнеше ауыз сөз қыстыра кетейін. Бұл шатпағымның бұдан кейінгі өмір сапарыңа септігі тиер тимесін білмеймін. Бірақ әкең тек осылай істегенде ғана алаңсыз болады. Ахлақ мөрал жайлы. Ахлақ мөрал бір түрлі әмәлият. Мейірімділік тек көңіл түкпірінде ғана сақталып қалмауы керек. Есімде қалуынша бір жолы әпекең жөміз әлеуметтік автокөлікке отырдық. Көлік ішінде адам көп болғандықтан зорға бір бос орын тауып отырғаным сол еді. Бір қарт атайдың түрегеліп тұрғанын көзім шалып, ырықты түрде орнымды әлгі атайға босатып бердім. Сол кезде әпекең екеуінің әке сізде басқаларға орын босатып береді екен сізде дегендерің әлі есімде. Олай болса сендерден сұрайыншы, оқытушыларың сендерді де осылай тәрбиелеген шығар. Сендер маған бұны тұрмыстағы әрекетке айналдырғанда ыңғайсызданатындықтарыңды айттыңдар. Бірақ басқаларға көмектесудің не ұяттығы бар? Басқалар жат көзбен қарайды екен деп әдепсіздік істеуге болмайды ғой. Жастардың мұндай көңіл күйін әрине түсінемін. Мен де тұңғыш рет басқаларға көмектескенде қасымдағылардың келемеждеуіне ұшырағанмын. Қазір ойлап көрсем, мұның ешқандай ұяттығы жоқ екен. Жақсы іс-әрекетте ешқандай жеке пайдаға кенелу мақсаты болмайды. Несіне алаңдайсың? Мұны талқыға салудың ешқандай мәні жоқ. Тұрмыстағы ұсақ-түйек жұмыстарға кірісіп кетіп, көмек бере жүрсең, игілікті жұмысқа айналары даусыз. Басқаларға көмектескенде қараулық істемеу керек. Дүние сенің басқаларға қол ұшын бере жүргенің үшін тіпті де көркем, тіпті де мән-мағыналы болады. Әкең кезінде қоғамдағы көптеген ізгі ниетті жандардың мейір шапағатына бөленген. Енді біз олардың мейір шапағатына жауап қайтаруымыз керек. Кәсіп таңдау жөнінде. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау, оны игілікке кенелудің өлшемі етпеу керек. Кәсіптің жақсы жаман болуы салыстырмалы, диалектикалы болады. Бүгінгі жақсы кәсіп, мәңгілік жақсы кәсіп дегендік емес. Кәсіптің жақсы жамандығын айырғанда, одан кенелетін пайданың көп аздығын өлшем етпеу керек. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау дегендік. Кәсіп қаншалықты қызғынды, қаншалықты ғылми болғанымен, өзің қызықпасаң ешқандай мағынасы жоқ. Өзің жақсы көретін істермен көбірек шұғылдансаң, өзің жақсы көретін кітапты көбірек оқысаң, өмірден соншалық ләззат аласың. Өзің ұнатқанды таңда, өзің жақсы көретінді үйрен, қызметте қаншалық көңілді болсаң, тұрмысың соншалық мағыналы болады. Әр қандай кәсіпті тек жетерлік тырысып үйренеді екенсің, басқалар жетпеген жетістікке жетесің. Мысалы саяхаттауды алып айтсақ, өзгелер бармаған жерлерге барсаң, тілсім табиғаттың тамаша көрінісінен ләззат аласың. Адамзат қоғамының үздіксіз дамуы барысында кәсіптің саласы ұсақтала түседі, бірақ бұл әркім өз қотырын өзі қассын дегендік емес. Әр қандай бір кәсіптің дүниені түсіндіру әдісі ұқсас болмайды, тек әр қандай бір кәсіпті зер сала үйренсең ғана білімің молая түседі. Өнер білім жайында. Өнер білім адам өміріне көп деген мүмкіндіктер жаратады. Кітап оқудан пайда жоқ дейтін назария бар. Сауатсыздардың да табысқа жеткендері бар. Алайда екеуара байланысты бір-екі мысал арқылы бейнелеу ешқандай мәселені түсіндіріп бере алмайды.
тек бүкіл қоғам мойындайтын, жалпылық түс алған, көптің алқауына ие болған нақтылы мысалдар ғана жалпының қарсалауына бөленеді. Барлығында ақшаны өлшемету де білімнің маңыздылығын қағыс қалдырмау керек. Әйтпегенде, кейбір мемлекет аттап жұмыс жүргізетін ірі серіктіктердің зерделік факторларға жоғары деңгейде мән беру амалдарын түсіндіруге амалсыз қаламыз. Тек бір қарапайым статистика арқылы білім мен кірістің байланысын анық түсіндіріп беруге болады. Кітап оқудан пайда бар ма деген сұрауға тоқталсақ, ең маңыздысы үйренген білімді қалай қолдана білу. Әсте ақшаны өлшемейтпеу керек. Білім үйрену адам өміріне көп деген мүмкіндіктер тудырады. Өнер білім бір адамның мінез құлқы, әуестігі, көз аясы, ләззаттану өресі, құн көзқарасы қатарларды белгілейтін маңызды фактор. Әрі сол адамның тұрмыс сапасының қаншалық дәрежеде екендігін белгілейтін маңызды өлшем. Міне, осының өзі өнер білімнің бір адамның өміріне берген жемісі. Әсте ақша арқылы айырбасталған зат емес. Егер сен даше бітірген кезде тұрмыстың көп деген қағидаларын түсінген болсаң, онда қызым дашені бекер оқымаған екен дер едім. Кітап оқу жайында. Классикалық туындыларды көп оқы. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Даше мен орта мектептің ең үлкен парқы еркіндік. Алайда еркіндікті судай шашатындар да өте көп. Сенің осы бір оңай оспақ қолға келмеген еркіндікті көзіңнің қарашығындай қадірлеп, көбірек кітап оқуыңды үміт етемін. Қазір көптеген жастар кітап оқуды ұнатпайды. Керісінше көп уақыттарын көшаралауға, тораптан зат сатып алуға, электронды ойыншық ойнауға, торапта әңгіме айтуға жұмсайды. Әсте жайланып отырып кітап оқығысы келмейді. Әкен кезінде оқушыларына жас кезінде жақсы кітаппен бір рет махаббаттас деген бір ауыз сөз ұсынған. Сондықтан мен үнемі жастарға қазірден бастап кітап оқуды әдетке айналдырмасаң, қоғамға шыққаннан кейін кітап оқуға уақыт ажыратуың өте қиын дегім келеді. Қызым, саған айтарым, жақсы кітаптарды көп оқы. Кейбір кітаптар адамды азғырады. Өйткені ондай кітаптардың идеясы мешеу, мазмұны таяз келеді. Кітап оқу бейне жаңадан дос табу іспетті. Жіңішкелеп сараптау, жақсылық әкелмесе жанаспау керек. Кітап оқудың ең қарапайым әдісі – классикалық туындыларды көп оқу. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Бір кітаптың тамаша болуының себебі сөзсіз оның мазмұны ақаусыз, білім нәрі мол болғандықтан классикалық шығарма деп аталған. Сондықтан осындай жақсы кітаптарды көп оқуың керек. Бәсеке жайында. Қазіргі заман нақтылы қабілетін сөйлейтін дәуір. Ереже түзім барған сайын әділ болып барады. Бұдан кейін бәсеке күннен күнге кескін, аянышты болуы мүмкін. Әкең намысшыл жан, басқаларға жалынғанды жаны сүймейді. Кезінде әкеңнің бастауыш мектептен орталау мектепке алмасу өтінішін тапсырудағы себебі мектеп бастығы әкеңнің оқыту өресінің орталауға сабақ беру толымдылығына ие екенін мойындағандығында. Кейін келе аудандағы түйінді орта мектеп 6 оқытушы қабылдайтын болып, емтихан тапсырғанда әкең 3-ші болып өткен. Алайда қабылданбай қалды. Оқасы жоқ. Бұған бола әкең біреудің алдына барып шалынып көрмеді. Керісінше, бір жыл тырысып үйрену арқылы, келесі жылы аспирантқа емтихан тапсырып, бастауыш мектептен қол үзді. Сондықтан қызым, саған айтарым, адамдар арасындағы байланысқа иек артпай, қабілетке сүйеніп, нақтылы бәсекеге қатынасуың керек. Бұлай істеу, біраз жапалы болғанымен, басқалардың құрметіне ие боласың, әрі көңіл күйің де тұрақты болады. Егер басқаларға жарамсақтанып күн өткізуді қаламаймын дейтін ойың болса, еңсеңді көтеріп, кеудеңді тік ұстап, жүректілікпен бәсекеге қатынас. Өйткені бәсеке адамды шыңдайды. Бәсеке сені ғылымның асқар шыңына шығара алады. Бейне, бәсеке болмайынша қоғам дамымайды дегенге ұқсас. Сымбаттылық жайында. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуды армандамау керек. Сұлулықты барлығы сүйеді. Қыз бала әрине сұлу болу керек. Адам лайықты безенуді білу керек. Өкінерлігі пұл жағында саған айтар ешқандай тәжірибем жоқ. Жаңа киім кию, өзін лайықты түрде безеу қалыпты құбылыс. Алайда сұлу сымбатты болуға тек сырттай шектеліп қалмау тиіс. Әсте сырты бүтін, іші түтін болма, қызым. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды.
әшекелі күл құтысы сияқты болуыңды әсте қаламаймын. Оның үстіне отбасымыздан ондай әшекелі күл құтысы сияқты адамдар шықпа.

мүлкін қуанышы сол. Махаббат өте қатал, оған мұқият болуың керек. Махаббат әсте ойыншық емес, шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді. Қалтқысыз көңілге аш көздік қылуға болмайды. Сүйген адамың жеке меншікті бұйымың емес, сағынуға болады, қалай болса солай мазалауға болмайды. Жақсы көруге болады, шеңгеліңе алуыңа болмайды. Махаббат адамға өзі білмейтін әр қандай ақымақтық жұмысты істете алады. Сен қыз баласың, қыз бала өзін пәк ұстауы, арының тазалығымен мақтануы, нені істеуге болатынын, нені істеуге болмайтынын анық білуі керек. Махаббат дегеніміз ұзақ уақыт зер сала бақылау, әсте бір мезеттік албырттық емес. Сондықтан сүйген адамың ақ көңіл, мәдениетті жөн білетін болса, екеуіңе мәңгілік бақыт тілеймін. Достасу жайында. Бірер іске жолыққанда жол беруге тиісті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тиісті болса көмектес. Таше білім ордасы, әрі достықтың қасиетті орны. Адам өмірінде достық үшін жанын беруге татитындай нағыз достары болады. Шынайы достық әсте ақшамен өлшенбейді. Керісінше қоғамдық қарым-қатынас барысында әйгіленеді. Достық дегеніміз қоғамдық қарым-қатынастың бір бөлігі. Қуанышыңды басқалармен бөліссең көбейеді, қайғыңды басқалармен ортақтассаң азаяды. Өмірде сен сағынуға татитын жақсылар көп. Соған ұқсас сені де көп адам сағынатын болса, онда өмірің мейірімділіктің жүлен шұғыласына толады. Дүниеде еш бодаусыз махаббат болмағаны сияқты, еш себепсіз кектену де болған емес. Басқалар саған жақсы мәміледе болсын десең, алдымен өзің басқаларды құрметте. Таши жатағында бір бөлмеде төрт сабақтас тұрасыңдар. Барлығыңды дәм айдап, бір араға бас қосып отырсыңдар. Сондықтан бірер іске жолыққанда жол беруге тиісті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тиісті болса көмектес. Басқаларға роза гүлін ұсынған адамның қолында гүл жұпары қалады. Уақыт жайында. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте деуші болма. Уақыт әділ, әрқандай адамның бір күні тек 24 сағаттан тұрады. Одан пайдалану оңай, алайда қастерлеу қиын. Күнделікті тұрмыста көп деген адамдардың аузынан өткенді толықтау деген сөзді көп естейміз. Алайда өткен шақ қайта оралмайды. Уақытың сырап болды ма? Өкінгенмен бекер. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте ғой деуші болма. Кешегі ағаш атқа мініп, асыр салған бала, ертең ақ самайлы кәрия дейтін сөз бар. Тасиеде уақытыңды білдірмей ұрлайтын екі нәрсе бар. Бірі топтық қимыл, енді бірі интернетте отыру. Әрине, лайықты түрде қоғамдық қимылдарға қатынасу, дос табу керек. Алайда шектен тыс сабақтан сыртқы қимыл уақытыңды сездірмей ұрлап кетеді. Интернеттен пайдалану көп қолайлыға келеді, бірақ жұмысқа да кесірін тигізеді. Компьютер, қолфон қатарлар әрқандай уақытта сыртпен қарым-қатынас жасайтын, әрі сыртқы дүниенің еліктіруіне кіріптар қылатын құрал. Сондықтан лайықты уақыт шығарып, компьютер, қолфон қатарлы хабарласу құралын өшіріп қойып, өзің қалаған шаруаңмен айналыс. Құлыным, мың естігеннен бір көрген артық дейді таналар. Әкең саған мың рет айтқаннан гөрі, өзің әмәлиятта істегенің ең жақсы. Әкең барлық нәрсені үйретпейді, әрі өмір бойы саған серік болмайды. Уақыт өтеді, адам мың жасамайды. Күндердің бірінде өмірден өтіп кетсем, осы айтқандарым өзіңе мәңгілік серік болсын. Мейлі қашан, қай жерде болсын, әкең сенің бақытты болуыңды тілейді. Сенің бақытты болуың әкеңнің өмірлік қуанышы, қызым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ Ланьюэ, Чулун Танхо, Сихэ Чулу, Бейдоу Чилу, Тянхэ Аоюу Синчэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
6: 一，烟火，
7: 烟火。

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Tastan.
1: Өзін өзі басқаруға көмектесетін 8 әдет. Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Не істеу оңай? Біреуге ақыл айту оңай. Не істеу қиын? Өзіңді басқару ең қиын. Адамның ең үлкен жауы қашан да өзі. Өмірге қандай позиция ұстансаңыз, тұрмыс та сізге солай мәміле жасайды. Адам белгілі өремен өріске ие болу үшін алдымен өзін жақсы ұстауы, өзін өзі басқаруға дағдылануы керек. Ендеше кезекте өзін өзі басқаруға көмектесетін 8 әдетпен қысқаша танысайық. Бірінші, күлімсіреу. Күлімсіреу тұрмыстағы ең шынайы, иландыру қуатына ие тіл. Ол аш-жалаңаштың жанын жылтып, сүйенішсіз жандарды жұбатып, тұйыққа тірелген пендеге қайтадан үміт ұшқынын сыйлайды. Күлімсіреуді үйрену өмірге ұстанған бір түрлі көңіл күй. Пейілді кеңге салғанда, мейлі қандай сәтсіздіктер, мейлі қиыншылықтарға тап болсақ та, тар жол тайғақ кешулерден бөгелмей өтуге болады. Тіршілік шынында жапа машақатқа толы. Сол үшін күлімсіреу арқылы мынау тарғалаң тірлікте өзімізге ләззат бағыштағанымыз үшін. Екінші, кейімеңіз. Күнделік тұрмыс барысында өмірге наразы, өкпелі адамдарға кездесіп қаламыз. Олар таңбозынан әуелі автобусқа үлгіре алмағанына кейіді. Таңғы шайына тұздың артықтау салынғанына ренжиді. Әлдегімнің абайсызда аяғын басып кеткеніне де өкпелейді. Әйтеу бүкіл әлемді өзіне қарыздардай сезініп, кейіп жүреді. Осы барыста ол кейудің барлық қарым-қатынасқа салқынын тигізетін жендет екенін, өзінің нашар көңіл-күйінің басқаларды қаншалық мез қылатынын ұғынбайды. Өмір айна. Сен оған күле қарасаң, айнадағы бейне де саған күледі. Егер сен жыласаң, айнадағы бейне әсте саған қарап жымимайды. Кейу бір түрлі психикалық ишара. Сондай-ақ кейу бағыңның тая бастағанының себебі. Әрқандай істе шала шабынып, шыр-пыр болып, өзіңге өзгені де әуреге салмайтын пенделердің өмірі шынында табысты. Үшінші. Барлық істе ерте ұмтылуға әдеттеніңіз. Ерте тұрған еркектің ырыс артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық деген. Табысқа жеткен әрбір адам алдын ала дайындалуды біледі. Таңертең орныңыздан тұратын уақытты 10 минут бұрын теңшеңіз. Сонда ғана асығыс үсігіс жүгіріп, әбдірамайтын боласыз. Уәделескен адамыңызға 10 минут бұрын жолға шығыңыз. Сонда

жолдағы кездесетін кездейсоқ себептердің әсерінен көңілді, маңызды кездесуге ықпал жасамауға болады. Қызметке 10 минут бұрын барыңыз. Сол күнгі қызмет мазмұнын алдын ала орналастырып, уақытыңызды икемді пайдаланасыз. Әр қандай істе 10 минут бұрын дайындалыңыз. Бұл кішігірім іс болғанымен, алайда табысқа жетуге қадамыңызды тіпті де жақындата түсетін болады. 4. Кітап оқу әдетін жоғалтып алмаңыз. Кітап оқу өмір кешірмелерін молықтыратын тамаша серік. Әр күні 2 сағат кітап оқуға табанды болғанда, кітап оқу әдетін біртіндеп жетілдіруге болады. Уақыт өте келе, оқыған кітабыңыз молайған сайын, тұрмысыңыздың ондай дәм татусыз емес екенін аңғаратын боласыз. Кітапты таңдап оқыңыз. Кітап оқу әдеті тағдырымызды өзгерте алмаса да, мінез құлқымызды өзгерте алады. Адам өмірінің басталу нүктесін өзгерте алмайды, бірақ өмірдің соңғы нүктесін басқаша қоятын болады. 5. Өзін-өзі қаржы қосу. Тауға арқа сүйерсіз, құлаған күні қайтесіз. Адамға арқа сүйерсіз, тайып берсе қайтесіз. Өз зейін сердеңізбен уақыт ажыратып, адамдар ара қарым-қатынасты қорғауға, нығайтуға күш салыңыз. Нағыз ақылды адамның бәрі өзіне қаржы қосуды біледі. Олар уақыт пен зейін зерденің құнын қайткенде арттыруға болатындығын анық біледі. Бір шетел тілін үйреніңіз, бір қолданылмалы техника үйреніңіз, дене тәрбиемен айналысыңыз, әуесіңізді жөргегінде қалдырмаңыз. Бүгінгі қосқан қаржыңыз ертеңгі табысыңыздың тағаны болмақ. 6. Ерте ұйықтау жақсы әдет. Түн бойы көз ілмеу немесе жай ұйықтау қазіргі заман жастарындағы жалпы бетті құбылыс. Үнемі аузында осы ойынды ойнап болып, ерте ұйықтаймын, осы фильмді көріп болып жатамын дегенімен уағында жата қоймайды. Түнде қаншалық жай ұйықтаған сайын соншалық ұйқы қанбайды. Ұзақ уақыт ұйқы қанбау денсаулыққа үлкен зиян. Денсаулық зор байлық. Қазірден бастап нашар тұрмыс әдетіңізді өзгертіп, басқа жұмыс болмаса, ерте ұйықтауға дағдыланыңыз. Сау денелі адам болуға талпынайық. 7. Дене шынықтыруға табанды болыңыз. Қазіргі күні тұрмыс ритмінің барған сайын тездеуінен, түрлі қысымнан жалтаруға келмей қалды. Көптеген адамдар қызметтен түскеннен кейін үйге қайтып жайланып жан бастап жатқысы келеді. Уақыт шығарып әрекеттенуге құлқы болмайды. Алайда адам өмірі бір реткі 100 метрлік жүгіріс емес, қайта ол марафон жарысы. Ақаусыз денсаулық арман мен болашақтың пәрменді кепілі. Дене шынықтыруға уақыт ажырата алмайтын адамдар ерте ме кеш пе шипахананың есігін тоздыратын болады. Әбігерлікті жалқаулықтың сылтауына айналдырмаңыз. Дене шынықтыратын адамдар мен дене шынықтырмайтын адамдардың парқы тұрмысқа болған талпынысында. Үнемі дене шынықтыратын адамдардың денсаулығы ақаусыз болып қалмай, көңіл күйі де көтеріңкі, істеген ісі де өнімді болады. Өзіңізге үйлесетін дене тәрбие түрін таңдап алып, табандылықпен жалғастырыңыз. 8. Өзін-өзі сараптай білу. Өзін білген кісіліктің белгісі. Емтиханды жақсы тапсыра алмағаныңызды кластағы шырақтың күңгірттігі, маңайыңыздағы қызметтестермен болған қарым-қатынасының жақсы болмағаны, басқалардың қабағыңызға бағып, қайырыңызға қарамағаны, қызмет жоспарыңыздың өтпей қалуы, басшылардың әдейі істеп отырғаны деп қарай көрмеңіз. Сәтсіздікке ұшыраған адам үнемі себебін басқалардан іздеуді ұнатады. Сондықтан оның жолы қашанда басқан сайын күдірлі болады. Табысқа жеткен адам қашанда себепті өз басынан іздейді, соған қарай жауап қарастырады. Сондықтан да олар әрбір қадамын сәтті басып, сара жолға ерте қосылады. Бір түрлі әрекетпен айналысқанда, бір түрлі әдет қалыптастыруға болады. Бір түрлі әдет, бір түрлі мінез қалыптастырады. Бір түрлі мінез тағдырыңызға тіке әсер етеді. Өзіңізді әлеуеттендіру, өзіңізді өзіңіз сараптап, басқаратын әдет қалыптастырудан басталады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Рыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бірауыздылықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтеп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын, нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақайғулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйтқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйтқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйтқылы рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар. 1 бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772 бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары, орталық комитет саяси

0: саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айының 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелдікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекет пен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айының 28 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. Бірінші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272 бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-шы бетті. Партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223-ші бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық түзімі жұңғыша социалистік түзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық түзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бірқанша белгілемесін қатаң атқарып, Орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған біртұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығын деді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межел уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап құйындатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап тағатсыз.

Енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып, оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегіден жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа-тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз. Өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен арасында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмектесіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра көбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық.

қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисының келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулықтың бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адаммен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орт есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас шуже Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдай алды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп, түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып, сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгеріндегі енді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас шуже Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесіне экскурсиялағаннан кейін бас шуже Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұмха мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамысқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғлалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Жинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, жоңғыға мәдениетінің жауқары мен жарастық асылдары сөз жоқ жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерін кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандар. Мен Шинжан Санджо облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы, демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандар мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркіт алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендіше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжанды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Чунха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен

бас кезімнен бастап жан жануарға, құтарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиын іс жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгесінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан жануардың аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: иә, зерттермен мұсабай аға, кеше балалық шақта бүркітті алғаш көрген кездегі әсеріңізді баяндап жатқасыз. Бүгін сол қызықты хикаяңызды әрмен қарай жалғастырайық. Кешегі әңгімеңізде бүркітті бір көргеннен ақ сонша қызыққаныңызды майын тамызып әңгімелеп жатқасыз. Енді содан кейін бүркітті қайта көре алдыңыз ба екен?
1: Сол күннен бастап бүркітке ерекше қызығып, тағы көрсем деп жүрдім. Ол кісі аттанып кеткеннен кейін артынан ілесе жүгіріп үйдің арт жағындағы биіктеу құратқа шығып қарап тұрдым. Құрсайдың жалы деп аталатын үлкен қыратпенен қайқайып, көз ұшында бұлдырап үлкен белден асып кеткенше қарап тұрдым да үйге қарап айғай салдым. Бүркітші ата анау таудан асып кетті, үй сол жерде екен дедім. Бер келе ғой ол, онда ол кісі тағы бір күні келем деді ғой, сонда тағы бүркітін көресің деді әкем. Сол күннен бастап мен бүркітке қызға қарап, қолыма түскен нәрсені қолыма бүркіт құсатып, қондыра ұстап алып, таяқ немесе ағаш болса атқып мініп алып, міне бүркіт, міне түлкі ұстадым, міне атын шақпылап жүрмін деп, сол кезде әтіреттің сиырын бағатынбыз. Бір күн әкем өрістен сиыр айдап келуге бармақшы болғанда, әке құрсайға шықсаңыз мен бүркітшіні көрем, мен деп лесіп барам деп қалма еріп алдым. Сонымен мен еріп шыққан күні түстің алды ашық тұрған күн, түс ауа сиырды жиіп қайтар кезде ақ түтек қарлы боран болды да кетті. Ұзыннан ұзақ бұрмас көп, ұзын сай, су жоқ осы сайды жерлік адамдар құрсай деп атайтын. Сол құрсай басына барып бір топ сиырды жинап алып та қайттық. Сол құрсай жалымен еңкейтіп айдағанда менің есімнен шықпағаны әлгі бүркітші кісі. Ол кісінің бүркітін тағы көрсем деп ойлап әкеме анау қыраттың үстіне шығып бүркітші атаның бүркітін көрейінші деп едім. Әкем, ол кісі ұзақ анау тұрған таудың ар жағында, ол жерге жете алмаймыз ғой деді. Мен сонда да күдер үзбей жалтақтай қарап келе жатырмын. Естірдім де бүркітшіні бір көру. Атқа мінгесіп келе жатып мен жаяу жүрейінші деп едім. Мақұл деп аттан мені түсірді де адасып кетесің, жолдан бұрылмай сиырдың ізімен жүріп арттан қалмай еріп отыр деді де бір топ сиырды жолға салып айдап кете барды. Бірдем жүргеннен кейін мен тұра қалып жақындау бір қыратқа жүгіре шығып ар жағында қарасам, қарлы боран ақ түтек бет қаратпайды. Малақайымды еңкейте киіп онан биіктеу бір қыратқа шығып қайта қараймын. Сонда бір нәрсе қарауытып көрінген секілді. Анықтап қараса қарап үміттеніп және қарадым. Ол қозғалғандай болып бері қарай бүркітік болып ұшып келетін құсап елестеп көрінген соң боранды елемей дардай тұрып қалған секілдімін. Басымдағы түлкі малақайымның құлағын әкем шарт буып байлап беріп бетің үсіп кетпесін деп байлап берген болатын. Сонымен батыстан соққан қарлы бораңа қарсы бірталай тұрып қалыппын да, сонымен әкем қайда кетті деп енді есіме кеп қайта әлгі жерге жүгіріп келсем, жоқ, ысқыра құйықта соққан қарлы боранда қыраттан жүрген із тұрсын ба, бірдемде жоқ болыпты. Кездеу жүгіріп қуып жетемін деп бір беткеймен төмен қарай еңкейе жөнелдім. Жүгіріп келем ау, алдымнан кезіккен қалың бұталардан аралап өтіп арасына аласалауынан секіріп өтіп биіктеуінің астынан өтіп келе жатырмын. Әкемнің артынан қуып жетемін деген оймен ғана жүгіре бердім. Жүгіре бердім, бір үлкен бұта бүргенді теріске бетке түсіппін. Қараңғы түсіп түн болды, әлі жүгіріп келем. Анда сонда айғайлап қоям, боранның шыққан үнінен басқа дыбыс жоқ. Әкемді таба алмадым. қарлы боранда адасқанды білдім. Жүгіре-жүгіре болдырып, қалың қардан омбылап, бір жығылып, бір тұрып кете бардым. Әйте жүгіре бергендігінен денем қызып, тоңа қоймадым. Бара-бара ен татыр жаққа түстім. Қалың қардан аяқ алып жүру мұң. Сол баяғы бір жығылып, бір тұрып, айғалай-айғалай даусында шықпай қалды. Малақай құлағы чорт байлауды, сондықтан өзімде ешкімнің де даусын естейтін емеспін. Бір жерге барғанда ен жазық далаға алдымнан қарауытып бір нәрсе көрінді. Тұра қалып анықтап қарадым. Жақындағанда көрінді, қарсы алдымнан ен бұзылған қораның жаңғы кезік. Қарасым таныс жер құсаған, есім оралды. Осы ен жерде күзде аға әпекелерімен бірге мал жайып, түйер көш секілді деп шығып ойнайтын жан. Сол ойнап жүрген жер екен деп есіме келді. Ойпырай қарлы боран адырдан жазыққа түскенде тіпті өдеді ме, боран мені тәнтіректетіп әкетті. Бір жығылды, бір тұрып, жүріп бораннан ықтасын іздедім. Іздеп сол жан түбіне жеткенімде, жанның еңіс жақ астындағы боран бұрын жауын суы ағады деп үңгіп тесіп қояды екен. Бораннан ықтап сол су ағызатын үңгірге кіріп, бүрсіп отырған едім. Сілем құрып ұйықтап кеткен екен. Бір нәрсе сақ-сақ қиық-қиық кеткен қатты дыбыс шыққанда селт етіп шошып оянған секілдім. Көзімді ашып қарасам, жанның төбесінде қарайып бір нәрсе отыр екен. Ой, бұрмай қорқынышты. Жаман дауысты қатты шығып, біресе сақылдайды. Мен орнымнан қозғалып, тұрайын десем, аяғым қатып, денем мұздап, ауыр бір нәрсе басып тұрғандай. Орнымнан әрең қозғалып, қолымдағы таяғымды оңтайлап қозғап едім. Әлгі үк екен, мен қозғалған кезде жалп етіп қанатын жая ұша жөнелді. Сонан кейін бар дауысымен айғайлап едім. Боранның ысқырған соққан дыбыс, чидің шұрқыраған ысқырған дыбыс естіледі. Басқа ештеме дыбыс естілмейді. Әлгі жанды айналсам, менен үлкенірек ағамыз екеміз сол түйе деп ойнайтын жан екен. Ол жанды танығаннан кейін былай жүрсем, көңкө жолға барып түсемін. Бұрынғы заманда машина жолды көңкө жол деп атаймыз. Балай мына сайға түсіп жүрсем, қайқай берсем үйдің қасынан шықпайын ба деп бағдарлап алдым да, енді жүрейін десем, аяғым зіл баттан боп көтерілмейді. Енді бір шығыс пен батыс ауысып кеткендей сезіліп, жолдың оң жағы қайсы, теріс жағы қайсы парықтай алмай тәнтіректеп, бораннан жығылып тұрып, бірден тұрдым да жүруге шама жоқ. Әлгі ықтасын жерге қайта барып отырдым. Сонымен ұйықтап кеткен екемін. Сол жанның қасынан әкем атпен арылып бәрлі неш өтіпті. Үстімді ақ қар көм тастап, қараңғыда әкем мені көре алмапты. Ол заманда жарқырап тұрған қайда электр шырақ болсын. Сонымен ұйықтап кеткен екем. Ойбайлап жылаған дауыстан селт етіп оянды.

0: айтсам, әке шешем мені бала кезімде жуанбас деп атайтын. Сол атау бойынша жуанбастан айырылдық, амалғанша қайттым деген әкемнің зарлаған, күңіренген дауысы естілді. Орнымнан не шымтылып тұрайын десем, қар басып қалған денем қозғалмайды. Әйті әке деген дауысым әрең зорға шықты. Көзім ашылды. Көріп жатырмын, әкем менің дауысым естігеннен аттан секіріп түсті, мені бас салып, ой қарған бармысың, не болды? Жүр үйге дегенде барып, мені тауып алған екен ғой деп бір ойланып, ояндым, одан қайт ұйықтап кетіппін. Бір заманда оянсам, үйге келген секілдім. Әке шешелеріміз және бауырларымыз бәр-бәр дауыс шығып шулап жатыр екен. Мен сонда барып, үйге келдім бе деп сөйлеп едім. Менің дауысым шыққанда олар барлығы жабыла келіп тоқтап, таңырқай қарады. Сонда қарлы боранда менің жүрген ізімді үрреген қарып, бірдемді басып өшіріп кетеді екен де, не із жоқ, не дыбыс жоқ болған соң амалсыз қалып, сонан әкем бұрынғы із шалу тәжірибесіне сүйеніп, жазықтап барып, беталыс сол болар деп, етекте қадырға қарай мөлшерлеп, белеңнен із шалып жүріп, қадырға барғанда жығылып тұрып кеткен бір ізімді бір көріпті де, мөлшерлеп сол із бойынша мені сол жаңның түбінен тауып алған екен. Сонымен тауып алғаннан кейін осылайша мен бүркітті алғаш көргеннен кейін тағы барып қайта көрем деп жүріп, адасып жанымнан жұда бола жаздағаным осы еді.
1: Қыран бүркітті алғаш көруіңіздің өзі де қызыққа толы хикая болған екен ғой. Енді бір білейін деп отырғаным, мынау сіздің құсбегілік пен атбегілік және жан жануарлардың ерекшелігі жөніндегі білімдерді қалай үйренгеніңіз болып отыр.
0: Мен жан жануар, аң, құс, құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен үйрендім. 70-80 жылдары әкемнің көне жолдастарда әкем секілді мырза киініп, аттың жақсын таңдап мінетін, шетінен атағы елге танылған атбегі, аңшы, мерген, домбырашы, бүркітші болған кісілер екен. Сол жылдары біздің үй мал бағып жазықта отырғанда, үйімізден сыйлы кісілер үзілмейтін. Алыс жақыннан ат сынатқан, бүркіт сынатқан, құс салған, бүркіттің баптау әдісін үйренген, жүйрік ат пен түлкі қудырған кісілер келіп тұратын. Сол кісілерден Қоңыр деген бүркітші кісі бүркіт салып, әкеммен бірге аңға шығатын. Кейде ол кісі біздің үйге келгенде аң құс жөнінде қызықты әңгімелерді көп кеңеседі. Мен соңынан бастап жан жануар, аң құс жөніндегі әңгімелерді қызыға тыңдап, санама көп тоқыдым. Сол кісілердің айтуы бойынша мен де кейін аң құс ұстап, бағып, баптап көрдім. Кең сақырадан көп бақылап, сонымен амалған жәкемнің ғұмыры қысқа болып, 79 жылы 70-ге жетер-жетпесте қайтыс болды. Әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дегенде әкеммен көп жолдас болған кісілерден жалғасты өнер үйрендім. Мен құсбегі болмасам да осы өнерлерге қызығып, 80 жылдарым екен, Байдәулет, Мәсілім, Нұрақымет, Қызыр қатарлы бүркітшілерден және басқа жерлердегі бүркіттің жайын білетін кісілерден бүркіт жөнінде кеңесін естіп көріп, қағаз бетіне түсіріп, сол әкеммен бірге жолдас болып жүрген бүркітшілерден көре жүріп үйрендім. Бүгі бүркітші деген бүркіттің қырсырына жеттік адамды солай айтатындығын, қансонар деп алғашқы жауған қалыңырақ қарды айтатындығын, қарасонар деп қар жұққа жауған күнді айтатындығын, індету, түлкі, қасқыр, қарсақ қатарлаңдардың қуып келіп, інге кіргізгендегін айтатындығын, қағыл, қағушы деп бүркіт көрген түлкі жасырынып тығылып жатқан жерінен бүркітіп шығаратын адам, шырға, тұтайтынанға дайын тұрған жем етіп жасалатын

0: әдістердің жалпы атау екендігі чаргез деп жаңадан ұстап алған құстың айбар көрсеткендігі, немесе адамға айбар көрсеткендігі айтылатындығы, сол құс адамның қолына үйренгенше қанатын жалпылдата қалқалап қасына жолатпай айбар көрсетуі. Осының бары. Құзғын сәр деп тұтан қараңғысынан бастап құзғын көз өткір болғандықтан ең ерте ұшатын құс сол құстың, сол құзғынның ұшқан уақытын құзғын сәр деп айтатындығы. Құс мұрын құстың тыныш жол емес, құстың сүйірлене біткен мүйізге тұмсығы. Түлкінің керуі деп кәрі әк түлкілер бүркітті көргенде айбар шегіп керіліп тұра қалып, бүркіт келіп түсе бергенде орнынан жалт етіп құтылып кетуі. Жер соғу деп бүркіттің түлкіге түскенде ұстай алмай жерге түсіп қалған айтылады. Далбай, далбайға шабу аң құстардың терісінен тірі бейнесіне бейне ғып жасалған модель. Сангыру, құстың сангырған жері, бұл құстың ізі. Құс аспанда ұшқанымен ұшып барған жеріне сангырады. Түбегілер осыған қарап, құс бар екендігін біледі. Балақпау, үкіні тірі ұстап алып, балақ жүнін қиып алып, үсін алып, қоя беру айтылады. Осы тектес көптеген атауларды да білдім. Бүркіттің жабдықтарынан қауіпсіз болу үшін бүркіттің басына кигізетін тұмақ деп жүргеніміз томаға деп аталады. Бүркіт ұстайтын қолына киетін қолғапты биялай деп, атқа мінгенде бүркіт ұстаған қолды талдырмай, қолдың астынан тіреп қоятынды балдақ немесе тіреуіш деп атайды. Бүркітшілер бүркіт қондырып қойған түбірді, түбір ағашты тұғыр деп атайды. Аяғына таққан жіпті аяқбау деп атайды. Аяқбауға жалғасқан жіпті шыжым деп атайды. Бүркітті ұзаққа алып жүргенде қолданылатын құндақ деп, тамақ беретін ыдысты саптияқ, асқазан тазалайтын сүйектен жасалған аспап түтік деп, асқазанына салып тазалайтын аспапты құя деп, құя салу дейді. Құяның түрі өте көп. Кигіз құя, ағаш құя, сүйек құя деген түрі көп. Құяны түрі көп. Кейбір құсбегілер құя деп атайды екен, кейбір құсбегілер қоя деп атайды екен. Мейлі қайсы болсын, бүркіттің асқазанын тазалайтын, бүркіттің аузынан бітеудей сала салатын аспап ағаштан да жасайды. Ағаштан екі басын қуыстап жасайды. Және кигіздің ортасына қуыстап тігіп жасайды. Осындай оның көптеген түрлері бар.
1: Иә, дұрыс аға. Біздің мәдениеттік мәні астары деп отырғанымыз міне осы жағы ғой. Бұл да санадан көтеріліп бара жатқан мазмұндар тыңдаушылардың жадында жатталып қалса екен деп ойлаймыз. Уақыт байланысымен бүгінгі кеңесті осы арада дейін сабақтайық. Ертең әрмен қарай жалғастыратын боламыз.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Жиенжан сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі. Орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Кездер ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

келіндер ай сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Жауап

0: Редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында қол бұлғап болашағым тұралда деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Сайрангүл жармайға таяу шипаханада емделіп, бұрынғысынан недәуір жақсы болып үйге оралды. Бірақ ол анда-санда өзінен өзі күбірлеп сөйлеп, ұзақ уақыт меңірейіп, үнсіз отырып қалатын болды. Нұрбегенді шындап ұзап шыға алмайтынын білді. Таңертең баласын бақшасына жеткізіп қойған соң, Сайрангүлді орнынан тұрғызып, бала сияқты алдап шайын ішкізеді. Күндер осылай өтіп жатты. Ол жоқшылықпен қоса рухани жақтан күйзеліп, түрлі ойларға батып, көңілі құлазитынды тапты. Топ-тортаға барса, жасқаншақтап, қарадай сүлкіне түсіп сүмірейеді. Ол болашағына көзі жетпей, қалың ойлармен омалып отырғанда, үйіне екі кісі кіріп келді. Екеуі Нұрбекпен аман сәлем жасасқан соң, сәкінің шетіне келіп отырар-отырмай, 30-дар шамасындағы сұңғақ бойлы ат жақты қыр мұрын ақшыл жүзді жігіт мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілде өздерін таныстыра жөнелді. Менің атым Жаңли деп, қасындағы семізде орта бойлы жасы өзімен қарайлас жігітті нұсқап, аты Қалел. Біз осы қыстаққа жақындағана келген қызмет группасындағы кадрлармыз. Отбасыңның жағдайын қыстақ комитеті бізге айтты. Бүгін арнайы өзіңмен ішкерлей әңгімелесіп, жағдай ұғысып, қолымыздан келгенінше көмектесейік деп келдік деді. Нұрбек екеуінің бетіне кезек қарады да, «Я өздеріңізге көп рахмет. Қыстақ комитеті мен ауылдастар шамасынша көмектесіп келеді. Барлығына алғыстан басқа айтарым жоқ», деді. Жаңли Нұрбектің сөзінен соң, «Осы қиыншылықты былай жеңсем дейтін жоспарың бар ма?» деді Нұрбекке сұраулы көзбен қарап. «Қазір ешқандай жоспарым жоқ. Жұбайым жазылған соң бір жөні болар», деді Нұрбек. Жаңли, «Ойыңды түсініп отырмын. Десе де жұбайыңды емдетіп жазып алу үшін де жоспар керек шығар», дегенде Нұрбек не деп жауап берерін білмей кідіріп қалып еді. Жаңли сөзін жалғап, «Қыстақ комитеті сенің қиыншылығыңды ойластырып, семьяңды ең төменгі тұрмыс қамтамасыздандырудан игіліктенуді бекітуге жолдамақшы. Жолдаудан бұрын өзіңмен пікірлесіп қайтайық деп келдік», деп еді Нұрбек ойланбастан. «Жо-жо-жоқ, одан игіліктенбей-ақ қояйын, ұят қой, тепсе темір үзетін жаспын, саяшым тәуірленсе, әлі-ақ жұмыс тауып істейтін шығармын. Екі қолға бір күрек деген, рахмет сіздерге», деп шырпыр болды. Жаңли мен Қалел екеуі Нұрбектің бетіне таңғалыспен қарады. Үйтетіні жақыннан бері осы төменгі тұрмыс қамтамасыздандыруына ілінбей қалдық деп, талай дені сау ауқаты көрімдер өздеріне ренжіп, жәйі келсе тау шығарып кеткендерді де талай көрген. Екеуі Нұрбекке іштерінен қатты разы болды. Жаңли, «Нұрбек, сенің адал ақ көңіл мінезің мен жігеріңнен әсерлендім. Сен өзіңе сеніп алға басатын адам екенсің», деп ақтарылса. Қалел, «Жарайсың нүкі. Сен үшін тың жоспар құрып, қолымыздан келген көмекті аямаймыз», деді. Нұрбектің көңілі енді жадырай бастады. «Рахмет. Партия өкіметтің қамқорлығында өздеріңдей азаматтар тұрғанда мен аштан өліп көштен қаламын деп ойламаймын. Өз тірлігім үшін ұмтыламын. Осы сөзімнің айғағындай болып, міне екеуің келіп отырсыңдар. Мен жоспарымды асықпай ойланып алып, сендерге айтайын», деп Жаңли мен Қалелге күлімсірей қарады. Түнімен не істесем екен деп көп ойланған Нұрбек қайсы жұмысқа бел буыса да айланып келіп аяулы жары Сайрангүлге қолайсыз болып шығады. Ойлай келе Сайрангүлді қасыма ертіп алып істейтін бір кәсіп болса деген ойға тұрақтап, соған қарай жоспар құрып, кәсіп таңдау керек екенін ішіне түйсе де, одан ары қалай істеу туралы ой түбіне жете алмаған күйде таңға жақын тәтті ұйқының құшағына сезбей батты. Нұрбек оянып кетіп қатты сасқалақтап терезеге қараса, күн арқан бойы көтеріліпті. Жанында жатқан баласы мен әйелі жоқ. Далаға шығып үйдің маңын байқастап еді, ешбір дыбыс білінбеді. Мотоциклін еміне салып зымырап балалар бақшасына келді. Мұнда да келмепті. Нұрбек енді алаңдай бастады. Қыстақ комитетіне, көршілеріне телефон жалғап хабарлады. Содан ол дамыл таппай қыстақтың бас жағындағы теректердің арасын аралап іздеп келе жатып, анадайда баласының жылап тұрғанын, Сайрангүлдің бірдемелерді айтып өз алдына отырғанын көргенде, ашу мен қуаныш аралас сезім бойын билеп, жандарына зымырай жетіп барып, баласын құшақтай алды. Сосын, «Саяшым, сені жазғырмаймын, жазып алуға тырысамын», деп Сайрангүлді аялап орнынан тұрғызып, көлігіне мінгестіріп үйіне келді. Жаңли мен Қалел де келген екен. Нұрбектің баласы мен әйелін көргенде олардың да көңілі орнығып қалды. «Сіздер кеткен соң не істесем болады?» деп таң атқанша қиялдап сансыз ойлармен алысып жатып қатты ұйықтап қалыппын. «Айтыңыздаршы, мынадай жағдайда не істесем болады? Осыған миым жетпей шаршадым. Ары тартса өгіз өледі.
бертарсы арбасынады, қайсысым екен. Нүке деді Жаңлиг, қасында отырған Нұрбектің иығынан қағып. Тұйыққа тірелсең жол тап деген, сол сияқты жол іздесек табылады. Әуелі әйеліңді шипақанаға апарып емдетейік. Содан кейін шығар жолды үшеуіміз бірге іздейміз. Партия мен үкімет бар, сен алаңдама деді, мейірлене қарап. Айтқанындай Жаңли мен Қалел жандарынан ақша шығарып Сайрангүл мен Нұрбекті аймақтық шипақананың жүйке аурулар бөліміне апарып орналастырып қайтты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қол бұлғап болашағым туралыда. Авторы Жақып Нұр Оқасұлы. Жұңғолықпын. Бұл күнде төрт тұрманым түгел бәрі. Дәуірім маған бақыт сиярнады. Көңілім шағалалы айдың көлдей, қол бұлғап болашағым тұралдағы. Жүргізіп таңдайдағы сөздің десін. Қыздырып мерекелі тойдың кешін. Арлақын арман асқақ болып өсіп, келемін көріп күнде ел құрметін. Кеңесін алып талай сыйладамның. Санама сәуле түсіп нұрланамын. Толқыған жүректегі жырларымды ешкімнен айт дегенде бұлдамадым. Өлеңді өміріме бақ санаппын. Сондықтан елдаузыма жалт қараттым. Ағалық мейірімді танытып мен, бетінен қақпай келем жасталаптың. Әз жаным қашан болса көп көбейім. Мен неге өз еліме өкпелейім. Жаман мен жақсы аралас бұл өмірде көр алмас күншілдерім жоқ демеймін. Жарым бар, балаларым бар, базарлымын. Күнделік қуаныштың жазам жырын. Етене әр ұлттың ақынымын. Төмендетіп түсіреді бағамдығым. Дәуірден алтын арай нұр көбіштім. Әр ұлтпен шаттығымды бір бөлістім. Ұлтан боп өтем осы өз елімде, біліп қой мен үйткені жұңғолықпын.

махаббат. Жазлар махаббат деп менің жырым. Құлпырар махаббат пен көңіл гүлім. Махаббат бар бақыттың қайнар көзі. Өткізер махаббатсыз өмірдігім. Махаббат қуанышы бар шаттығы. Жоға істе жалған сезім жаңсақтығы. Махаббат ұлы сезім жібек жібі. Теңеуге болмайды оған бар тәттіні. Махаббат отан сүйу жүрекпенен. Отансыз бақытты боп күн өтпеген. Қадірле атанаңды махаббатпен, мен мәңгі тек осыны тілеп келем. Махаббат сүйсең нағыз бір адамды. Құлатпа оған сенім мұнараңды. Махаббат ең ұлы жол адалдыққа, сүйей біл жылағанды, құлағанды. Мен мәңгі махаббатты жырғып өтем. Жүдеймін махаббат деп шын жүдесем. Махаббат шын достықтың арқауы ғой, бұл өмір махаббатсыз болдыр екен.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ян юн, чэн мян хэ хуо.
5: И, хэ хуо, хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: ескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

мен бұрын осында тұрғанмын. Авторы Лиу Гофан. Лаулидің үйі көшірілетін болды. Шағылады деген үлкен жазу Лаулидің үйінің дауалына жазылды. Шағылады деген жазуды шеңберлеп қойды. Әрине көшірілетін Лаулидің үйі ғана емес, қыстақ тегіс көшірілетін болған. Қыстақты аралап жүрген Лаули дауал біткеннің бәріне жазылған көшіріледі деген баданадай жазуды көрді. Осыдан кейін қыстақтағылар тасына бастады. Лаули да дүниелерін тасыды. Көп ұзамай қыстақтағылар түгел көшіп кетті. Лаули қайта барғанда қыстақтың құлазыған орны ғана қалыпты. Адам баласы көрінбеді. Содан кейін экскаватор күрілдеп келді де қатар-қатар үйлерді талқандай бастады. Лаули бұл күні де келген. Экскаватордың өз үйіне келгенін, дүр-дүр етіп көз алдында өз үйін де құлатқанын көрді. Лаулидің жүрегі езіліп кетті. Лаули бұдан кейін де келіп тұрды. Бұл жолы ол үлкен камфера ағашының түбінде тұрып өз үйін көрді. Әрине, құлаған үй

көрді де, Лаулидің өмірінің денін өткізген үйі қирандыға айналды. Бұдан кейін келген бұл түзерлер қыстақта ары жүріп, бері жүріп құлаған үйлердің жұқанасын тегістеп тастады. Бұрынғы қыстақ үлкен жазық далаға айналды. Содан кейін оны айналдыра қоршады. Лаулилердің қыстағы жұмыс орнына айналып, ішіне ғимарат салынды. Одан кейін келгенде кіру де қиындасты. Лаули қақпаға келгенде қорғаушы алдын кес-кестеп не қылған адамсың деп сұрады. Кіріп көрейінші деді Лаули. Болмайды деді қорғаушы. Бұрын мен осында тұрғанмын деді Лаули. Бұрын тұрған болсаң да кіруіңе болмайды деді қорғаушы. Бұрылып кетіп қалған Лаули ертесі тағы да келді. Оның алдын бөгеген қорғаушы не қылған адамсың деді. Осында жұмыс істеймін деді Лаули. Қорғаушы қолын бұлғап оны кіргізіп жіберді. Алайда кірген соң Лаули орнында қалған әлгі камфера ағашының түбінде айыра алмай ұзақ тұрып өз үйінің орнын тапты. Сілейіп ары-бері қарап тұрған Лаули күрсінді де қайтып кетті. Қайта бір барғанында органға айналыпты. Органның есігін әрине қорғаушы қорғап тұр. Лаули ішке қарай жүрмек болып еді, қорғаушы алдын бөгіп не қылған адамсың деді. Кіріп көрейінші. Болмайды. Мен бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Кіре алмады. Араға күн салып Лаули тағы келді. Кезек ауысыпты. Есікте басқа бір қорғаушы тұр екен. Лаули ішке қарай кірмек болып еді, қорғаушы тағы да алдын бөгіп, не қылған адамсың деді. Кіріп көрейінші. Болмайды. Бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Тағы да кіре алмады. Алайда бір күні Лаули кірді. Орган қорғаушы қабылдайтын болған. Төрт ұлғасы келісті, қартайып тұрмаған Лаули қорғаушылыққа қабылданды. Сонымен Лаули де органның адамы болды. Көбінесе қақпада тұрады. Кейде органның ішін аралайды. Әлгі камфера ағашы әлі бар. Дегенмен қатар-қатар ғимараттар салынған. Ағаштың түбінде тұрған Лаули өз үйінің орнын парықтай алмай қалды. Тағы да ауыр күрсінген Лаули қақпаға барып тұрды. Біреу келіп кірмек болды. Оның алдын тосқан Лаули, не қылған адамсың деді. Кіріп көрейін деп едім деді әлгі адам. Болмайды. Мен бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Әлгі адам Лаулиді оқты көзімен атты да кетіп қалды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алландама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Өткенлер санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, Шизаңның Жиказы қаласы Челуң ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. ЖКП орталық комитетінің басшы Жие Ши Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин Непалдың лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зұңтыңына хал сұрау телеграммасын жолдады. Ли Чанг Непалдың зұңлиына хал сұрау телеграммасын жолдады. Чэнь У жолдастың сүйегі Бейжіңде өртелді. Си Цзиньпин мемлекет төрағасы бұйрығына қол қойды. Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ке жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 8-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, Шизаңның Рыказы қаласы Джилун ауданындағы лай көшкін апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Ши Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс басталғанда Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин көпшіліктен орындарынан тұрып, Шизаңның Рыказы қаласы Челун ауданындағы лай көшкін апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдіруді ұсыныс етті. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы рет Непалдың бір өңірінде лай көшкін апаты туылып, Шизаңның Рыказы қаласы, Челун ауданы Челун өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Апат туылғаннан кейін партиортал комитеті өскелең мән беріп, бас шужи Ши Цзиньпин дереу маңызды нұсқау беріп, қатерден арашалау, құтқару және жол жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтер жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсыруымен Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлиі Ли Чанг апат туылған районға барып, апатқа ұшыраған бұқарадан және қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен хал сұрап, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне нақ майданда жетекшілік етті. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зұңлия Джанго Чинг нақ майданға барып, бір жақты етуге жетекшілік етті. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында мемлекеттік кеңес қызмет группасының жетекшілігінде Шизаң автономиялы районы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі сияқты қатысты тараулармен өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосыны, Жұңғу әннің тобы сияқты кәсіпті құтқару көмектесу күштері жедел әрекетке кірісті. Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, дер кезінде нақ майданға жетіп, қатерден арашалау құтқару көмектесу қызметі қарбалас тәртіпті өрістетіліп, бұқараны орналастыру, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтер жаппай ілгерілетілді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке апат үстіртті суық өңірде туылды. Тау аңғарында жер бедері күрделі, климаты құбылмалы, төңірегінде әлі де көптеген мұздық, мұзды көлдер, геологиялық апаттардың көмескі қатері бар. Қатерден арашалау құтқару көмектесу аса зор қиыншылыққа дөп келді. Қатысты жақтары халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, батыл да пәрменді шаралар, ғылыми жоғары өнімді әдістер арқылы түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, ел іші сыртындағы дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеу құтқару керек. көп тарау бірлесіп зерттеу ақылдасуды, бақылау тексеру, сақтандыруды күшейтіп, Бөгет көлі мен төңіректегі тау тұлғаларының орнықтылығына қадағалай назар аударып, ұтымды шаралар қолданып, қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтану керек. Нақ майдандағы қызметкерлерді басқаруды күшейтіп, құтқарудың тұтас барысының қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Апатқа ұшыраған бұқараны үйлесімді орналастырып, қамқорлық жасау, құтқару сияқты соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін жан жақты, егжей-тегжейлі жақсы істеу керек. Непалдың апатқа ұшыраған райондарына шұғыл көмек беріп, халықаралық құтқару селбестігін өрістету керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Хауіп қатер көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, Чинхай Шизан үстіртіндегі мұздық, мұз көлі қайнарын тексеруді мықты игеріп, икемді бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, апат тізбегінің хауіп қатерін парықтау қабілетін жоғарылату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, жоғары төменгі ағардағы қауіп-қатер көмескі қатерін бақылау өлшеу, сақтандыру және үн қосу ықпалдастығын күшейтіп, қауіп-қатер районында жөткеу жолы, орналастыру орны сияқтыларды қамтыған адамдарды жөткеу шараларын тиянақтандыру керек. Қатерден арашалау құтқару, көмектесу шешуші күштерін ғайтып, апат қауіп қатері зор үстірт таулы район, шекара сияқты шалғай өңірлерде өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу инженериялық қатерден арашалау сияқты күштердің орналасуын лайықты артырып, жол, электр, торап, үзілу шарт жағдайындағы шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Шекара өңірдегі апаттан арашалау басқару жөніндегі халықаралық селбестікті күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару деңгейін жоғарылатуды бірге ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, шекті ойлауға, төменгі шекті ойлауға табанды болып, қай қашанда алаңдап жүрусінді саяси жауапкершілік сезімді күшейтіп, қауіпсіздік орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Мәжіліс басқа істерді зерттеді.
3: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 28-ші күні Непалдың лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зұңтұңы Паудельге хал сұрау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяуда Жунго мен Непал шекарасындағы Жилонг Расова өткелінде ауыр лай көшкіні апаты туылып, ауыр өлім-жітім болып, көп адам дерексіз кетіп, мал-мүлік шығыны туылды. Мен Жунго үкіметі мен халқы атынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан, жараланғандардан және апатқа ұшыраған райондағы бұқарадан шынайы хал сұраймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго жақ дерексіз кеткендерді іздеуге және құтқаруға апару күшін салып, қатысты бұқараны басқа жерге көшіріп орналастырып, жаралыларды жедел құтқарып емдеп, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтты. Сондай қосалқы апаттың туылуынан сақтануға күш салуда. Жунго мен Непалдың тау өзендері тұтасқан тағдыры бір. Жунго Непалдың құтқару көмектесу істеріне белсене сәйкесіп, шамасының келісінше қолдау көрсетуді және көмектесуді қалайды. Екі ел халқының сөз жоқ қол ұстаса отырып апатты ертерек жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Шан Непалдың зұңлия Балендараға хал сұрау телеграммасын жолдады.
2: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі, адал коммунизм жауынгері, еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Жунго халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы Чаңу жолдастың сүйегі 8-ші айдың 28-ші күні Бейжіңдегі Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығында өртелді. Чаңу жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні сағат 15-тен 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығының залы айбындыда жым-жырт күйге шомды. Азалы музыка баяу толқып тұрды. залдың жоғары жағына «Чаңу жолдасқа қайғылы аза білдіреміз» деген ақ түсті жазу жазылған

0: қара кермету ілінген. Кермитудың астына Чонву жолдастың суреті қойылған. Чонву жолдастың сүйегі гүл шоқтарымен қоршалып, үстіне Жунгу коммунистік партиясының нарт қызыл туы шабылған. Түстен бұрын сағат 9-дан 30 минут өткенде Си Цзиньпин, Чжао Чжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуцзян, Ли Ши, Хан Чжун қатарлар азалы музыка үнішінде Чонву жолдастың сүйегінің алдына баяу барып, үнсіз аза білдіріп, Чонву жолдастың сүйегіне үш рет тағзым етті. Әрі Чонву жолдастың туыс-туғандарымен бір-бірлеп қол алысып көңіл айтты. Чонву жолдастың науқасы ауырлаған кезде және қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжао Чжи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуцзян, Ли Ши, Хан Чжун, Ху Чжинтау қатарлы жолдастары шипаханаға барып көңілін сұрады, немесе түрлі формалар мен Чонву жолдастың қайтыс болғандығына қайғылы аса білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Партия мен мемлекеттің қатысты басшы жолдастары сүйекпен қоштасты, немесе түрлі тәсілдермен аза білдірді. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, Чонву жолдастың көзі тірісіндегі достары мен ауылдастарының уәкілдері де сүйекпен қоштасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 28 күні 80-ші, 81-ші, 82-ші, 83-ші, 84-ші, 85-ші нөмірлі төраға бұйрығына қол қойды. 80-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының емдеу қамтамасыздандыру заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8 айдың 28 күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 81-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8 айдың 28 күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 82-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының ауыл шаруашылығы заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8 айдың 28 күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 83-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекетті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8 айдың 28 күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды, енді жарияланды. 2026 жылы 10 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 84-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңха Халық Республикасының адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8 айдың 28 күні мақұлданды, енді жарияланды. 2026 жылы 9 айдың 1 күнінен бастап атқарылсын. 85-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 24-ші мәжілісінің 2026 жылы 8 айдың 28 күнгі қаулысына сай Лу Чжэюань халық істері министрі міндетінен қалдырылды, Ли Чангуан халық істері министрі болып тағайындалды.
0: Өз хабарымыз. 8 айдың 28 күні Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин, Қырғызстан пікір газеті, Хабар мемлекеттік ақпарат агенттігінде Жұңғу Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын бірге жаратайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғы мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос елдер. Екі елдің барыс келіс тарихы ұзақ, байырғы жібек жолы екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығына куә болды. Дипломатиялық қатынас орнатқаннан бері екі жақ өзара құрмет ету, тату көршілік достық, өзара үйрену, өзара үлгі алу, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу ұстанымынан жазбай, өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, селбестікті тереңдетті. Екі жақты қатынас халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тату көршілік достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. 2025 жылы мен Жапаров Зұңтұңмен Жұңғы мен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету, тату көршілік достық Күлденуден бірге игіліктенетін Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың тың парағы ашылды. Біз сенім арқылы өзара қарым-қатынас жасап, өзара батыл қолдау көрсетіп, ортақ пайдаға кенелу арқылы өзара тоғысып, халыққа шынайы бақыт жаратып, үздіксіз ауыс-күйіс жасап және өзара үлгі алып, әділдікке табанды болып, қауіп-қатер мен сын-сайыстарға бірге төтеп беріп, екі ел қатынасының тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай-ақ Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Қырғызстан жақ 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын ішкерлей атқарып, жаңа Қырғызстан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Жаңа тарихи бастамада екі жақ Жұңғы мен Қырғызстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрды мойдағыдай бақытқа кенелтіп, осы өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне анағұрлым зор үлес қосуы керек. Тату көршілік достықты бекемдеп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бірге дамуды, гүлденуді берік кепілмен қамдау керек. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды негізгі желетіп, нақты селбестіктің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Дәстүрлі достықты жалғастырып, екі елдің мәдениет, саяхат, көркемөнер, медиа, ақыл парасат қоймасы, жастар, археология, денсаулық сақтау сияқты жақтардағы ауыс-күйісін, селбестігін тереңдетіп, гуманитарлық дәнекер түйіндерін көбейтіп, халық тілегінің тоғысу негізін үздіксіз бекемдеу керек. Көп жақтылықты әмелиетті әйгіреп, бірлескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халқаралық жүйемен, халқаралық заңды негіз еткен, халқаралық тәртіпті батыл қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын әмелиетті әйгіреп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, тепе-теңдікті сақтау, кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын жетілдіріп және әмелиетті әйгілеп, көршілес елдермен серік болу, алайда одақтаспау, қауіпсіздікті, орнықтылықты бірге қорғау, дамуды, гүлденуді бірге жебеу сынды жаңаша өңірлік селбестік үлгісіне ізденіс жасап, дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жұңғы Қырғызстанның Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі міндетін үстін алғаннан бері мүшелдердің ортақ танымын үйістіру, нақты селбестікті жебеу сияқты жақтарда істеген қарубар өнімді қызметтерін жоғары бағалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында осы реткі басшылар мәжілісінің сөз жоқ, табысты болып, әр жақтың Шанхай рухына онан ары мұрагерлік етуіне және оны сәулелендіруіне, Шанхай селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуіне тың қозғаушы күш істейтіндігіне сенемін.
1: Өз хабарымыз. Бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чан 8 айдың 27 күні Шизаңның Жказы қаласы Желуң ауданына барып, Желуң өткеліндегі лай көшкіні апатынан құтқару, көмек беру және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпин апатқа ұшыраған өңірдегі бұқараға айрықша көңіл бөліп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау берді. Біз бас жүлдің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тенақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуіміз керек. Ли Чан Жказы әуежайына барғаннан кейін дереу Желуң апат районына барып, апат жағдайын көзден кешіріп, қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен қал сұрады. Ол былай деп атап көрсетті. Бұл ретке апатта ауыр өлім-жітім туылып, қабырғамызды қайыстырды. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, дерексіз кеткендерді мүмкіндіктің барынша іздеу құтқару үміт ұшқыны көрінсе болғаны барынша құлшыну керек. Жол хабарласу, электр қуаты сияқты бүлінген негізді құрылғыларды шұғыл жөндеп, құтқару арнасын тез арада іркіліссіздендіру керек. Ол бірінші шепте шайқас жасап жатқан қатерден арашалау құтқару қызметкерлеріне алғыс айтып, олардың қиыншылықты жеңіп, үздіксіз шайқас жасауын үміт етті, әрі оларға өз қауіпсіздігін сөз жоқ ойдағыдай қорғауды тапсырды. Осыдан кейін Ли Чан орналастыру түйініне келіп, апатқа ұшыраған бұқарадан қал сұрап, бас жүлде Си Цзиньпиннің қамқорлығымен қал сұрауын жеткізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Апаттан құтқару бұйымдарын жеткізу қызметін жалғасты жақсы істеп, жөткеп орналастырылған бұқараның негізгі тұрмыс қажетін кепілдендіріп, оларға партия мен үкіметтің қамқорлығын шынайы сезіндіру керек. Желуң лай көшкіні апатының алдыңғы шеп қолбасшылық штабында Ли Чан Шизаң автономиялы районы мен қатысты жақтардың қызмет мәліметін тыңдап, қатерден арашалау, құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін анағұрлым ойдағыдай істеу жөнінде зерттеу жүргізіп, орналастыру жасады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Құтқару көмектесу күштерінің жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырып, нақ майданда бір тұтас қолбасшылық етуді күшейтіп, дерексіз кеткендердің жағдайын анағұрлым жаппай анықтап, нақ майданда құтқару көмектесуді пәрменді, тәртіпті, өнімді өрістету керек. Соңғы жұмыстарды ыңғайластыруды ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға қамқорлықпен психикалық көмек көрсетуді күшейтіп, қамқорлық жасау құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тенақтандыру керек. Апат райондардың және оның төңірегіндегі өңірлердің ауа-райы, су-райы, геология сияқтыларды бақылау өлшеуді, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, денсаулық сақтау, жұқпалы аурулардан сақтануды және оны жоюды ойдағыдай істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Апат жағдайы мен қатерден арашалау құтқару қызметі жөніндегі информацияларды жария, ашық ұстау керек. Шетелге қатысты шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және тілдесуді сәйкесуді күшейтіп, қатысты шетел жақпен бірге дерексіз кеткендерді адақтау, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролі мен партиялы кадрлардың авангард үлгілік ролін онан ары сәулелендіріп, апатқа ұшыраған бұқараны сенімді бекемдеп, қиын өткелден бірге өтуге бастау керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Қазір еліміз әлі де негізгі тасқын мезгілінде тұр. Тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану жағдайы әлі де ауыр, күрделі. Шекті ойлауға, төменгі шекте ойлауға табанды болып, салғыр су идеясын батыл жеңіп, түйінді өңірлер мен орындарды тығыз қадағалап, шарлау, қауіп-қатерді аластау, түрлі апаттан сақтану қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Чан Гуочин, Ву Чжэнлун жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Непалдың бір өңірінде 8 айдың 26 күні лай көшкіні апаты толғаннан кейін, Шизаңның Рыказы қаласы, Желуң ауданы Желуң өткелінде ауыр өлім-жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. 8-ші айдың 29-шы күні түнгі сағат 1-де Расо қыстағында 2 адам құтқарылды. 7 адам қаза болды.

0: Олып 554 адам дерексіз кетті. Апатты болғаннан кейін әр жақ Башу-жи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақ дету қызметін бар күшпен өрістетті. Лай көшкін апаты туылғаннан кейін көп жақтың құтқару күштері апатты болған районға барып, қатерден арашалау құтқару қызметін өрістетті. Алдың кішеп қолбасшылық штабы ауыр апат туылған өзекті район іздеу құтқару екпінділері әтіретін ұйымдастырып, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Жунгу-Непал шекарасындағы мемлекет қақпасы өңіріне жетіп, апаттан кейінгі жағдай кескінін таратып, нақ майданда іздеу құтқару жүргізді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу қосыны, суда резинке қайықпен жүру, құрлықта тау-тасты жаяу аралау, әуеде ұшқышсыз ұшақпен барлау тәсілін қолданып, дерексіз кеткендерді іздеу құтқару қызметін өрістетті. Осы айдың 28-ші күні Джунго Анның тобы барлау өлшеу бөлімші әтіретінен 15 адам екі группаға бөлініп, ұшқышсыз ұшақ жасанды серік алып жүруге қолайлы функті, хабарласу орналастыру меңгеру аспабы сияқты барлау өлшеу хабарласу жабдықтарын ала жүріп, Гоба Нучи өңіріне жетіп, бөгет тұлғасы мен төңіректегі жолдарға нақ майданда барлау жүргізіп, бөгет көлді ғылыми бір жақты етуді дәлме-дәл санды мәліметпен қамдады. Жунго Анның тобы құтқару көмектесу Ласа базасы барлау өлшу группасының бастығы Чэн Сяо былай деді. Қазіргі жағдайдан қарағанда бөгет көлде табиғи ағыс қалыптасқан. Біз оның су деңгейі мен ағу қарқынын бақылаймыз. Сол арқылы шекара өткел өңірінде жұмыс істеу қатерін барынша төмендетуге күш саламыз. Апат туылғаннан бері бөгет көл жағдайына талдау жасау және бір жақты ету бастан аяқ маңдайалды міндет болып келеді. Жунгу Анның тобы 3-ші инженерия мекемесінің бас техника маманы Джоу Джедуң былай деп таныстырды. Қазір бөгет көлді жалпы тұлғалық жақтан меңгеруге болады. Жоғарғы жағындағы үлкен мұз көшкіні жоқ. Кішісі құлауы мүмкін. Бөгет көлдің су деңгейі бір күнгіден көрнекті төмендеді. Қамбаға кіру сыйымдылығы кішкене, қамбадан шығу сыйымдылығы үлкендеу болуы мүмкін. Қазір бөгет көлдің ішіндегі суды жалпы тұлғалық жақтан меңгеруге болады. Қаруды бөлім Жилун шекара аузынан 2 километр алыстықтағы міндет районында жолды тазалау, жоғалып кеткендерді іздеу қатарлы қызметтерді қанат жайдырды. Межемен 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап, құрылыс жәскерлер мен ірі тұрпатты машиналар сияқты кәсіпті күштер шығарылып, соңғы 1 километрде қамал алуға күш ұйымдастырылды. Қарулы сақшы Шизан бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Жаңуан-Чан былай деді. Ең соңғы 1 километр негізінен жалама жартас пен өзен ешқандай жол негізі жоқ. Әлі де бөгет көл тоспасы мен тау тұлғасы тағы да құлау қаупіне төп келіп отыр. Ең соңғы 1 километрді ашудың қиындығы өте зор. Көптеген құрылыс машиналары іске қосылғаннан кейін ең соңғы 1 километрді ашу белгілі дәрежеде қамтамасыздандырылуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекетті қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында жабылды. Комитет бастығы Жаулыжи жабылу мәжілісін басқарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы емдеу қамтамасыздандыру заңын, егістік жерді қорғау және сапаны жоғарылату заңын, жаңадан өзгеріс енгізілген ауыл шаруашылық заңын, жаңадан өзгеріс енгізілген мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңын, адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны мақұлдады. Лу Чжиюаньді халық істер министрі міндетінен қалдыру, Ли Чангуаньді халық істер министріне тағайындауды ұйғарды. Мәжіліс мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңхуа Халық Республикасы мен Үңгірияның өткізіп беру шартын бекіту жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс мемлекеттік қалы құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Чжаң Юсяны Жұңхуа Халық Республикасы Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалығынан, Лиу Чжилинді Жұңхуа Халық Республикасы Орталық әскери істер комитетінің мүшелігінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Ниефіңді мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің орынбасар меңгеруші мүшелігіне тағайындады.

0: ұлттық мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі судьясына тағайындады. Мәжіліс тағы да басқа міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобаларын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салуға қатысты істерді орындағаннан кейін Жауладжи сөз сөйледі. Жауладжи былай деп атап көрсетті: 15-ші 5 жылдық жобаны атқару, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халық құрылтайының заң шығару қызметіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия басшылығының халықтың өзіне қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, ғылыми демократиялы заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуді заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыз ету керек. Жауладжи мыналарды баса дәріптеді: реформаның дамудың қажетіне ырықтылықпен сәйкесіп, назарды 15-ші 5 жылдық нысаналық міндеттерді жүзеге асыруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын ашуға шоғырландырып, түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкестілігін, уақыт өнімділігін күшейтіп, негізгі заң бойынша заң шығаруға, заң бойынша заң шығаруға табанды болу керек. Негізгі заңға үйлесімділігін тексеру, естелікті алып тексеру қызметін тыңғылықты істеу керек. Жұңғыша социалистік заң жүйесін зерттеуді, үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, тұтас қоғамды заңмен басқару сенімін, түзім сенімін бекемдеуге жетектеп, заңға құрмет ету, заңды үйрену, заңға бойсыну, заңды қолдану әрекет саналылығын күшейту керек. Жабылу мәжілісінен кейін 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 24-ші реткі арнаулы тақырыпта лекция жасады. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында негізгі заңға серт беру салтын өткізді.
1: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Шизан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу бас әдіретінің бірінші әдіретіндегі 6 адам, Сычуан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу бас әдіретінің бірінші әдіретінен 15 адам, 1 ит, Ласа қаласындағы өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу моторлы тармақ әдіретінен 20 адам, 2 ит, Жиылың өткеліне қарасты мемлекет қақпас алабына жетіп, іздеу құтқару жүргізді. Партия мүшелері бастамашы болып атойлап алда жүрді. Олар қиыншылықты жеңіп, өзекті құтқару алабына тұңғыш топта жеткен кәсіптік қосынға айналды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын көптеген құтқару көмектесу күштері Жиылың ауданы Салаулы Раби қыстағының алдыңғы шеп түйініне жиналып, Жиылың өткеліне аттанды. Тау жолы тар, әрі ойлы шұңқыр болғандықтан, Ласа өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіретіндегі 20 партия мүшесі 2 әтіретке бөлініп, жеңіл құтқару жабдықтарымен жасанды серік арқылы хабарласу аспаптарын алып, тау сағасын бойлап жаяу тартты. Ласа өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті бірінші үлкен әтіреті, екінші орта әтіретінің бастығы Зоумингчи былай деді: барлығы тау асып жол басты. Ласа моторлы тармақ әтіретінің орынбасар бастығы біздің үлкен әтіретіміздегі 10 адамды бастап, сағат 9-дан 10 минут өткенде жолға шықты. Мен сағат 11-ден бастап, екінші топтағы партия мүшелері екпінділер әтіретін бастадым. Түстен кейін сағат 4:30-да құтқару күштері Жиылың өткеліне қарасты мемлекет қақпасы алабына жетті. Құтқарушылар, партия мүшелері, екпінділер әтіретінің туын бұрынғы мемлекет қақпасының орнына тіктеп, іздеу, тінту жұмысын дереу бастады. Зоумингчи былай деді: бұрынғы мемлекет қақпасы түгелдей қираған, бірен саран болат шыбықты бетондары ғана қалған, маңайы түгел балшық, бассаң аяғың батады. Біз нақ майданға барғаннан кейін үйретілген иттерді ертіп, іздеу тінтуге кірістік. Төңіректегі ортаны алғашқы адымда тексердік. Кешкі сағат 6-дан асқанда алдыңғы шеп қолбасшылық штабы жоғарғы ағардағы көлдің бөгеті бұзылып, төменге жөңкілу қаупі бар екенін, құтқарушылардың өзекті талаптан шегінуі керектігін ұқтырды. Ол былай деді: қоналқы орнымызға барып келу уақыты ұзақ, жол жағдайы қиын, өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу жауынгерлерінің сарып ететін күші зор болудай себептерден 8-ші айдың 28-ші күні кеште құтқару көмектесу жауынгерлері өзен аңғарынан алыс үстіртте демалуды

0: жөн көрді. Ұшқышсыз ұшақ арқылы ауыз су, ыстық аш және суықтан сақтану бұйымдары жеткізілді. Қолбасшылық штабы келесі міндеттерді айқындағаннан кейін, олар қауіптен арашалауға, құтқаруға жалғасты кіріседі.
1: Өз хабарымыз 8 айдың 28 күні сағат 13-тен 59 минут өткенде, шамамен 5,5 сағат кабинадан шығу қимылы арқылы Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер Чжоу Яңчжу, Чжан Чжэюань, Ли Чжайың тығыз селбесіп, кеңістік пункетінің механикалық білегімен жер бетіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің сәйкесуінде қолдауында күн қанаты деп аталған бөлшекті кабина сыртында жөндеу, кеңістіктегі жарқы шақтардан қорғану жабдықтарын орнатудай міндеттерді орындады. Кабинадан шыққан ғарышкерлер Чжу Яңчжу мен Чжан Чжэюань Тянхэ өзекті кабинасына аман-есен қайтты. Кабинадан шығу қимылы толық табысқа жетті. Бұл еліміз ғарышкерлерінің күн қанат делінген бөлшекті кабина сыртында екінші рет жөндеуі болып, кеңістік пунктінің төкпен қамдаудың қауіпсіздігі мен орнықтылығына өнімді кепілдік етілді. Қазір үш ғарышкердің орбитада қызмет істегеніне 3 айдан асты. Кейін жоспар бойынша қатысты ғылыми тәжірибелер мен техникалық сынақтар, қолданылатын бұйымдарды алып, кабинадан шығу кіру, ғылым жалпыластыру тәжірибесі сияқты қызметтерді үздіксіз өрсетеді.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін Бейжіңде өткізіледі. Қазір түрлі дайындық қызметтер негізінен орындалып болды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 28 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қатысты қызметтердің аяқ алысын таныстырды.
1: Өз хабарымыз 2026 Жұңғу халықаралық ірі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8 айдың 28 күні Гуйжоудың Гуйян қаласында ашылды. Жұңғу санды мәлімет кәсібінің даму баяндамасы 2026 сол күні жарияланды. Баяндамада көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің санды мәлімет кәсібінің көлемі 6 триллион 780 миллиард юан болып, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан. 2025 жылдың соңына дейін еліміздегі санды мәлімет кәсіпорындарының саны 482 мыңға жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.9% артқан.
0: Өз хабарымыз 2026 жылы Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының 3-ші ретке жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі 8 айдың 27-28 күндері Ляоніңнің Далиян қаласында өткізілді. Бұл Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы көлемі ең үлкен қимылы ең көп жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі болып табылады. Мәжіліске қатынасқан тараптар Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы әр саладағылар селбестігінің аяқ алысына жоғары баға берді. Жұңғуның Азия тынық мұхит ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жолында көрсеткен құлшыныстарын алғады. Аталған селбестік ұйымының Шынжында өткізілетін басшыларының мәжілісінде сүбелі табыстардың қолға келуін үміт етті.
1: Өз хабарымыз Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп басып таратқан тауар тұрғын үй сату тізімін кемелдендіру жөндегі ұқтыру 8 айдың 28 күні жарияланды. Ұқтыруда жер-жерден тауар үйлердің нақ үйін сатуды пәрменді тәртіпті жүргізіп, алдын ала сату шарт жағдайын арнаға түсіріп, қаржыны бақылау басқаруды күшейту, әрі қатысты сәйкесті саясаттарды бірге кемелдендіру талап етілді.
0: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп-қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметке қарағанда, жергілікті уақыт 8 айдың 28 күні сағат 19-ға дейін Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ге жеткен.
1: Өз хабарымыз АқШ Федерациялық қор мекемесінің төрағасы Кевин Уэш 8 айдың 28 күні Жексон Хор Дүние Орталық банкелерінің жылдық мәжілісінде былай деді. Егер АқШ Федерациялық қор мекемесі негіздік ақша құнсыздануының анық әрі жеткілікті тез жылдамдықта 2%-тік нысанаға төмендеп бара жатқанына сенбесе, онда өсім қосуды және де ойластырамыз. Хабар аяқтады, оққан дикторлар Гүлнар Султан Шәріпқыз мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлшан Сарқынбекқызы.
1: Канада Федерациялық үкіметі 8 айдың 25-ші күні ақыш тауарларынан тең сомада қарымжы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақты шараларын жариялады. Бұл 9 айдың 8-ші күні ресми күшке ие болады.
3: Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпке көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Қадірменді радио тыңдаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Еуропаның сутегі энергиясының дамуы қандай сындарға дүп келді деген мақаланы тыңдайсыздар. 8 айдың 23-ші күнінен 27-ші күніне дейін Польшаның Варшава қаласында өткізілген 21-ші кезекті халықаралық сутегі энергиясы назариясы мен инженериясын шешу жобасы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде өзіндік құн, базар және қамдау тізбегі қызу талқыланған тақырыпқа айналды. Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпте көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Алайда бір топ нысандардың жобадан тиянақтануына байналысты, Еуропаның сутегі энергиясының дамуы техника мен саясаттың жебеуінен анағұрлым реал экономикалық тексеруге бұрылыс жасауда. Сутегі энергиясының түйіні орнын толықтауда. Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Еуропадағы көп ел энергия импорт қайнарын барынша реттеді, бірақ сыртқа ек сүйеуден арыла алған жоқ. Еуропа одағы комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Еуропа одағының 57% энергия тұтынуы импорт етілген бейтұмба жанарзаттан келген. 2025 жылы қатысты импорт сомасы шамамен 340 миллиард евро болған. Еуропа комитеті биыл Еуропа одағының бірқатар әрекет жобасын ортаға қойып, таза энергияның типін өзгертуін экономика бәсеке күші және қауіпсіздік қажет деп қарады. Осы кезекті талқы мәжілісінің төрағасы Польша мемлекеттік ядро зерттеу орталығының меңгерушісі Якуб Купеки былай деді. Еуропа бұрын Ресейдің мұнай табиғи газына барынша ек сүйетін. Қазір жаңа энергия қайнары мен техникасын іздеген кезде бір түрлі тепе-теңдіктің бұзылуынан құтылғаннан кейін тағы да жаңа тепе-теңдіктің бұзылу қатынасын қалыптастырудан сақтану керек. Мұндағы шешуші түйін қамдау қайнары мен техникалық бағыттың көп негізденуінде. Сутегі энергиясы болашақтағы энергия жүйесінің тірегінің бірі болуға тиіс. Кәсіптік қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Сутегі энергиясының маңыздылығы барлық энергияның орнын басуда емес, қайта туындамалы энергия жүйесі мен лас заттардың шығарылуын азайту қиын болған кәсіптерге орын толықтауда. Саудалық күйреуге бет алды. Сутегі энергиясы техникасының алға басуы әлі пысып жетілген базар ала келген жоқ. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Сутегі энергиясы кәсібін дамытудағы шешуші мәселе істей алу алмаудан базар қабылдай алатын өзіндік құнмен өндіре алу алмауға әрі ұзақ уақыт сатып алушы таба алу алмауға ойысуда. Халықаралық энергия мекемесі 6 айда баяндама жариялап былай деді. 2025 жылы бүкіл жер шарындағы сутегі сұранысы 100 миллион тоннадан асып, түгелдей мұнай айыру және өнеркәсіп сияқты дәстүрлі қажетке шоғырланған. Төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі шамамен 1 миллион тонна ғана. Дүние жүзі бойынша электролиздік науа қуаты өткен жылы 4 жевадан асты, бірақ базардың кеңеюі осыдан бұрынғы межедегіден көрнекті баяу болды. Қаржы қосу жағындағы парық тіпті де көрнекті болды. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. 2025 жылы төмен көмір қышқыл газды сутегіне қаржы қосу ауқымы әлсіреді. 2030 жылға барғанда қаржы қосу уәдесіне ие болған, сондай-ақ уағында өндіріске қосылуы мүмкін нысандардан қалыптасқан төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі межемен 10 миллион тоннадан 6 миллион тоннаға төмендейді. Осы құрылым өзіндік құны жоғары, сұранысы тұрақсыз, заң ережелері күрделі, сондай-ақ негізді құрылғылар жетерсіз болу әлі де кәсіп саласын кеңейтудегі басты кедергі деп қарады. Халықаралық энергия мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2025 жылы бүкіл жер шарындағы электролиздік науа генератор агрегаттарының сиімділігі 4 жевадан асқан. Мұның ішінде жұңғыда өндірілген шаңадан қосылған генератор агрегаттары 4-тен 3 үлесін ұстаған. Полша мен жұңғының ғылыми зерттеу құрылымдары материалдарды зерттеу жүйе құрылысы сияқты жақтарда селбесті көрсетті. Екі жақ техниканың тәжірибе ханадан жасау мен базарға бет алуын қалай ілгерілету жөнінде бірге ізденіс жасауда. Болашақтағы селбестік сауда мен кәсіп саласының қолданылуына дейін кеңеюі мүмкін.
3: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Канаданың сауда қорғанпаздығына қарсы тұру шаралары ақшқа қалай қысым түсірмек деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Канада федерациялық үкіметі 8 айдың 25 күні ақыш тауарларынан тең сомада қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақтылы шараларын жариялады. Бұл 9 айдың 8 күні ресми күшке ие болады. Канада ақыш шаруашылығының қайсы салаларына қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын атқарады? Канаданың қайтарма соққысы ақыштың экспортына қалай ықпал жасайды? Әрі ақышқа қандай саяси қысым түсіреді? Ақыштың саяси сауда саласындағы қайраткерлер ақыш пен Канаданың сауда соғысын қолдай ма? Ақыш экономикасының қайсы салалары ықпалға ұшырады? Канада федерациясының мәнсәпшісі 8 айдың 25 күні былай деді. Осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың ықпалына ұшыраған ақыш тауарларының жалпы сомасы шамамен 20 миллиард америка доллары болып, ақыштың Канададан үстемелеп алған 50 процент кеден бажысына саятын тауарлардың құнымен қарайлас болды. Канада қазына министрлігі жариялаған тізімдікке негізделгенде, осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы негізінен болат алу мен сүт өнімдері, семья электр жабдықтары, ауыл шаруашылық жабдықтары, қағаз қоймалы жың және қағаз жасау, сұлау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты салаларға шоғырланған. Бажы мөлшері жеке-жеке 15 процент, 25 процент және 50 процентке бөлінеді. Мұның ішінде ақыштың басым көп санды болат алюмин өнімдерінің импорт кеден бажысы 25 проценттен 50 процентке жоғарылайды. Ірімшік сияқты сүт өнімдерінен, балықтардан, теңіз өнімдерінен және бір бөлім болат алюмин туынды өнімдерінен 25 процент кеден бажысы алынады. Канаданың осыдан бұрын ақыштың автомобил сияқты тауарларынан үстемелеп алған тең дәрежелі кеден бажысы өзгермейді. Ақыш сауда істер министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Былтыр ақыш пен Канаданың қызмет өтеу саудасын қамтыған екі жақты сауда сомасы 900 миллиард долларға таяған. Бұл дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен екі жақты сауда қатынасының бірі. Канада Еуропа одағынан басқа ақыш тауарларымен қызмет өтеуін сатып алып отырған ең үлкен ел. Өткен жылы ақыштың болат темір жалпы өнім мөлшерінің шамамен 8 проценті экспорт етіліп, мұның 3-тен 1-нен астамы Канадаға сатылған. Канаданың дәлме-дәл қайтарма соққы беруі ақышты қыспаққа қалай алмақ? Кейбір ақпарат құралдары мен экономистер былай деп қарады. Канаданың осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы тек тең сомада тең дәрежеде ғана емес, оның үстіне пәрменді де тактикалы болып 2026 жылы 11 айда өткізілетін ақыштың орта мерзімдік сайлауын өткізілетін шешуші сайлау районындағы республикашылдар партиясының кандидаттарына қысым түсіретін болады. Ақыш Wall Street газетінің хабарына қарағанда Майн, Мичиган, Миннесота, Висконсин, жаңа Хампшир қатарлы ақыштың солтүстігіндегі көптеген штаттар Канаданың негізгі экспорт базары етеді. Сондықтан Канада осы рет ақыштың теңіз шаяны сияқты теңіз өнімдерін негіз ететін Майн штатынан, ірімшік сияқты сүт өнімдерін негіз ететін Висконсин штатынан тең дәрежелі кеден бажысын алуды көздеп отыр. Англия экономистер журналы былай деп хабарлады. Ақштың орта мерзімдік сайлауының жақындауына байланысты кеден бажысының ақшаның құнсыздануына кәсіпорындардың тижаратына және кәсіптеріне жасайтын ықпалы онан ары көрнектіленуі мүмкін. Канаданың тактикасы осы арқылы Ақштың ел ішіндегі саяси қысымын арттырып, соңында

0: ақшты келіссөз үстеліне қайта оралуға мәжбүрлеу. Ақштың саяси сауда саласында қайраткерлер сауда соғысын қолдай ма? Ақштың саяси сауда саласының Ақш пен Канаданың сауда соғысына қарсы үні толастамады. Демократтардан сырт республикашылар партиясының кейбір мүшелері мен штат бастықтары да сауда соғысы өз районының экономикасы мен орта мерзімді сайлауына ықпал жасауы мүмкін деп алаңдады. Ақштың бұрынғы орынбасар президенті Пенес осы кезде Канадамен сауда соғысын жүргізуі ең қажетсіз деді.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз Әуе толқынына келді. Қамшының сабындай қысқа өмірде сыйласу жақын жат пенде деп айтылатын өмір құбылыстарының мәнді маңызды заңдылықтарын қорытындылай жинақтап, оны философиялық толғамдармен әрлендіріп, түйіндеп, ізгілікті, жақсылықты, сұлулықты, көркемдікті асқақтата марапаттап, пасықтықты, жамандықты, қораштықты, тексіздікті жеріне жеткізе әшкерелеп, тыңдармандарын олардан жиренуге жетелей алатын өмір толғауатты термемен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

қадірменді тыңдарман балайдарымыздан көне көздер әні жайлы ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Бейсенбек Тоқтаубекұлы. Менің өлеңіме жазылған Рахметтолла Хамитұлының көне көздер әні 2022 жылы 4-ші айдың 12-ші күні текшеде жарияланғаннан бастап үш жағда ұштасқан сәтті туынды болды. Көне көздер әнінің әуенін жазған Рахметтолла Хамитұлы, ағартушы, өнертанушы, композитор, Ертіс қызы, ауылым алтын бесігім, аман бол достар қатарландермен өнер сүйер қауымға танымал. Ал ән текстін жазған мен болсам, әдеттегідей әдебиетке қызығушылардың бірімін. Оқытушылық өмірімде әдебиет мұғалімі, ауылдық парткомның үгіт қызметкері болған кездерімде Алтай газетінің ерікті тілшісі болып, хабар, мақала өлеңдерім Алтай газеті, Іле газетінде жарияланған болатын. Кейін келе, әкімшілік қызметтердің қарбаластығы мен әдебиет әлемінен әлдеқайда алыстап, жақсы әдетімді жалғастыра алмай қалған шайым бар. Біздің бұрынғы Поршын ауданында бірге жүріп, бірге қызмет істеген достарымыз ұйымның ұйғаруы бойынша Поршын, Алтай, Іле, Үрімші қатарлы жерлерге бытырай қоныстанғандықтан хабарласып тұруға қолайлы болуды ойласып, үн қат текшесін көріпті. Сабақтасым, басшым, досым болған Мұрат Шәкейұлы қайта-қайта телефон шалғап, бір жағынан түсіндіріп, енді бір жағынан бұйрық бергендей болып, мені үн қат шоғырына қосылуға көндірді. Сөйтіп мен ең соңғы адам болып осы топқа тіркелдім. Үнхат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызық қылықтары, әдем әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласы мен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсау мен үміттің шамын шағып, қадірлі жандардың қымбат қимас бейнелері елестей бастады. Үн қат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызықты қылықтары, әдем әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласы мен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсау мен үміттің шамын шағып, қадірлес жандардың қымбат, қимас бейнелері елестейді. Бастады. Әрине менің көне көздерім осы текшедегі көне көз ағайын сабақтас пен ғана шектеліп қалмайды. Төңіректің төрт бұрышындағы мен жүрген жер мен елдің бәрінде төбелерін бір көрмесем көңілім көншімейтін. Бала кезімізден бастап басымыз ағарғанға дейін біте қайнасып, адал достықтың ақ дәмдерін бірге татқан жаны жайсаң таңсалы достарымды да қамтиды. Әрбірінің басқан жолдары таусылмас хикая, даңғайыр дастан болатындай асыл ағайындарыма деген ақ сағынышым сол сәттің өзінде ойыма қарапайым өлең болып оралды. Көкейімнен кетпейсің, көңілімнен өшпейсің, көкірегімде көктейсің, көне көзге жетпейсің деген шумақты үн хаттағы ағайындарға алғашқы сәлем ретінде жолдадым. Осыдан бір қауым уақыт өткеннен кейін сәті түсіп тұс-тұстағы көне көздердің барлығы Алтайға жиылып, тұңғыш рет бас қостық. Мен жазған өлеңімді текшенің құрылғанын шашу ретінде алып барып ортада оқып, әрі «Қызыл құмда ауылым» деген халық әнінің әуеніне салып шырқап та бердім. Сағынысып кездескен достарым шатырлата шапалақ соғып, мақтап көлесіп кетті. Ортамызда байтеректей болып отырған бойшаң Мұрат Шәкейұлына бұл өлең ерекше ұнап кеткен болса керек, ол алдындағы үстелді салалы саусақтармен бір салып, басқаларды тыныштыққа шақырып, бір тыныстап алды да, «Беке, мына өлеңді ән текстін айналдырып өңдей түс, мен сазгер Рахметтолла Хамитұлына әуенін жаздырамын» деп уәде беріп кеудесін бірақ қақты. Мұрат екеуміз 1997 жылы Іле облыстық партия мектебінде шатақтас, сабақтас болып танысып, үзілмес достығымыз жалғасып, тонның ішкі бауындай ең жақын араласқан көне көз ағайын едік.
Мүкең жағымды мінезімен, сабырлы да салмақты, ашық жарқын, ақ көңіл, айтқанын орындап сертінде тұратын турашыл, ісік шелігі жоқ, кең пейілді, басқаларға болсын деп қана тұратын, қызыл көзді қызғаныштығынан ада, білім өресі жоғар, көргені көп тәжірибелі, әр қандай қызметтің қажетінен шығалатын іскер азамат. Мен оның көк тоғайдан буыршынға, буыршыннан Алтайға, Алтайдан Ілеге, Іледен Үрімжіге бір айналып көшіп, шыр айналып өсіп жүргендегі өмірін бір шумақ өлеңге сыйғызып, өзімше өрнектегенім барды. Ау, мүке, көшіп жүрсің шыр айналып, халқың үшін қашанда мың ойланып, елім деп еміреніп еңбек еттің, Алтайыңа келерсің бір айналып. Өзгелерге жүруші ет өсе керіп, ал өзіңнен қалмайды, гүл айналып. Айтқаннан айнымайтын, ойлағанын орындамай қоймайтын мұраттың орналастыруы бойынша, ат-атағы туындылармен ғана таныс Рахметтола Хамитұлымен тұңғыш рет кезіктім. Әңгімелесе келе, Рақайда өте кішіпейіл, орнықты, мінезді, ерекше мұқият іскерде шөгел, өзіне де өзгеге де қатаң талап қоя білетін, жауапкершілігі күшті, өнерлі, өрел азамат екен. Рақайды көрген жерден тіл табысып, шеркелесе кеттік. Ол маған, бекаға, әндейтеу шығарғаннан кейін әйбәтті бәрлеп жазайық. Сіз тексті жалғасты өңдей түсіңіз, мен әуені жазуға кірсейін деп, бейне бір қарт ұстаздардай маған бірінші реткі тапсырмасын беріп қоя берді де, тапсырманы сол бергеннен мол беріп, тексті төрт рет өзгерткізіп жүріп, әптен өзінің көңіліне шақтау дегенде барып, музыкасын жазды. Балалықтан бастап-ақ бал жаласқан, асуларын арманның біргасқан, жан жайсаң жан күйер көне көздер, адал достық ақ дәмін бірге татқан. Бір дәуірдің өркені басқан жолы ертегі, бастарыңда ақ қылау жемісіңнің желкені, достың жақсы көнесі, қандай қызық кеңесі, қуанамын баладай көрінгенде төбесі. Сендер менен көңілім ашық аспан, дариядай көбігін шашып аққан. Сағынысып жеткенде өздеріңе ыстығынай құшағы достың ашқан. Ақ тілек тағайын біздесетін, көрінбесе төбесі іздесетін, айналайын аяулы көне көздер шырқырасып қуанып, жүздесетін. Бір ғұмыр аз тола еңбек етіп, бейнетті шақтардың зейнетін көріп, қолың босап, алпыс дейтін асқар аласудан асқан соң, өзіңе өзің кеп, өткен шақтардың қымбат елесін қосаң, жүрегіңе жазылған ескірмейтін естеліктер, мөп-мөлдір сырлар сынаптай сырғып, ой теңізінің арасынан саған қарай құлайды екен. Сол сәтте барып жаның жадырап, қымызға қызған баладай елбеңдеп елес қуып, ертек әлеміне кіріп кетесің. Мүмкін өмір сонысымен қымбат шығар. Бар болыңдар, аман болыңдар, менің қимас, сырлас көне көздерім. Бақтыңнан бауырым кешікпебең, ескегің дағалар есіп кеткен. Өмір деген біз жырқап өткен өлең, көк төбеден барады көшіп көктем. Деп жырлағандай, кешегі асыл жастықтың мол қызығы басымыздан дәурен боп өтіп барады. Бірақ жүрек қажым түспейді екен. Ендеше әндетейік достар, әніміз бітпесін, жырымыз жалғассын. Осы орайда мен ән текстінің жазылуынан бастап, әннің шығуына дейін бастан аяқ тілектес, жүректес болып, қолдау көрсетіп, ақыл қосып, ат салысқан барлық азаматтарға өскелең құрмет білдіріп, айрықша рахмет айтамын. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша Бейсенбек Тоқтаубекұлының көне көздер әні жайлы мөлтек сыр. Енді бұл әнді танымалы әнші Думан Бейбітқанұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Өнер бейне мың бастаудан қайнар алып, таудан аққан тас бұлақ іспетті. Сан өнерді тең игеру әр өнерпаздың қолынан келе бермейді. Оған шабытқан емес, шамада керек. Талапқан емес, талантта керек. Абай Құнанбай ол айтқандай, әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір керпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалан дегендейін, осы бір өлмес өсиет тәлімі өнегелі азаматтардың өнер қуған өмір жолында дәлелденіп жатқандығы баршамызға белгілі. Иә, бұл күндері қоғам қойнауында сан өнердің саңлағын ерттеп мініп, өзінің дара талантын дүйім жұртқа пәш етіп, сан қырлы өнермен өз ортасынан озат алған өршіл өнерпаздарымыз қаншама. Әнге өз күйге құмар бала, жаны сұлу, өмірге ғашық болып өсет деп айтылғандай, бала кезінен өнерді жанына бала өскен, алғашқы өнерін аға әншілерге еліктеп, олардың әнін сүйіп тыңдап, өнеге ұстаз етіп, бұлайша айтқанда алғашқы өнерді еліктеуден бастаған әнші

0: Паздығымен айналысу барысында халықтық сарынмен осы заман ырғағын шеберлікпен ұштастыра білген, өзіне тән бүгін айы бөлек істіл қалыптастырған, әндері ұлттық нақыш айқын, ұйқасы келісті мәтіні мағыналы шақсандердің авторы аталып жүрген, жас талантты өнерпаз Жарқын Минатқанұлы бүгінгі біздің ән домбыра бағдарламамыздың құрметті қонағы. Ендеше төменде біз Жарқын Минатқанұлы мен үнхат арқылы өткізілген шағын сұхбатымызбен бірге оның тыңдарман қауымның жүрегінен терең орын алған халықтық сарында жазылған ерекшелігі айқын аңғарылатын әндер мен күйлерін сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелгі сұрақты Жарқын Минатқанұлының қай өңірдің төл тумасы, бұл өнер жолына қалай келуімен бастаған болатын біз, Жарқын Минатқанұлы бұл сұрағымызға бірден өзінің ән мен жырдың мекені қатпар-қатпар тарихында сырлаңыздар сақталған қасиетті Қаратаудың баурайында, яғни Алтай аймағы Көктоғай ауданы Дүре қалашығында малшы отбасында өмір есігін ашып, бала кезінен өнерге әуес болып өскен ол, еліктеудің өзі өнер жолындағы саналы басқыш дегендейін, өнер жолындағы аға буын өнерпаздарды өзіне өнеге тұтып, бойына біткен тума талантын, музыкалық ерекшеліктерін баптай жетілдіріп, бұл күндері ән жасампаздығымен айналысып жүрген әңгімесімен бастаған болатын, қанекей тыңдаңыздар.
1: Радио алдындағы жалпы тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Жарқын Минатқанұлы 1975 жылы Алтай аймағы Көктоғай ауданы Түре қалашығына қарасты балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, балес дейтін қасиетті Қаратаудың бауырында қазан айының 15-ші жұлдызында малшы отбасында өмірге келдім. Алғашқы әліппем атана тәрбиесі болса, екінші тәрбием халқымыздың қазынасына айналған қасиетті қисса дастандары болды. Бала кезімнен-ақ ауыл ақсақалдардың айтқан әңгімелеріне үйір болып өстім. Сол қасиетті қариялардың ақыл кеңес, нақыл сөздерімен қоса өзені өлең, тауы тарих, орманы ән, Көктайдың көркем даласы санама ес білгеннен бастап сақараның сазын сіңірді. Содан болар тай жалын тартып мінген бала шағымнан ақ қолыма қоңыр домбыраны алып, ауыл тойларында әжептәуір ән айта бастадым. Әрине адам еліктемей есеймейді. Алғашқы радио арқылы еліктеген ұстаздарым Асылхан Наурысқанұлы, Мағауия Баймұхамедұлы, Ерболат Қызкенұлы, Серік Әбілұлы қатарлы халқымыздың бірегей өнер азаматтары болды. Сол ағаларға еліктей жүріп ес жиып, азда болса ән шығара бастадым.
0: Жарқын Минатқанұлы өз айтып өткендей жоғардағыдай айтулы әншілерімізбен өнерпаздарды өзіне ұстаз тұтып, олардан өнеге алып, ән жасампаздығымен шұғылдану барысында ең алғаш өзінің жаратқан әні «Аяулым» аттан екенін тілге тиек етті.
1: Алғашқы шыққан әндерімнің бірі «Аяулым» әні. Бұл әннің сөзінде сазында өзім жазып орындап жүрдім. Бұл ән халықтық сарында болғандықтан аядай ауылымыздың аспанына кеңінен тарады. Кейін бұл әннің сөзін өзгерттік. Сөзін өзгертудегі себебіміз бұл әнді жастық шақтың жалынымен жазылған болғандықтан кей сөздері ән әуеніне сәйкес келмеді. Өздеріңізге белгілі халықаралық айтыскер ақын Ұларбек Минатқанұлы дейтін азаматымыз менің туған інім еді. Сол бауырыма тапсырыс бердім. 2012 жылы Ұларбек телефон соғып, аға, ана аяулым-ай деген әніңізге басқа текст жаздым, тыңдап көресіз ба деп жіберіп берді. Оқып көрсем, әуеніне сайма-сай келіп тұрған әдемі текст екен. Еркем деген тақырыпта жазылған екен. Бұл әнді көп әншілер орындап жүрді. Кейін Ақсайда тұратын әнші қарындасымыз Айдынгүл Әметақынқызы бұл әннің бағын жандырды.

0: Енді төменде Жарқын Минатханұлының бір қанша ән күйлерінің қалай жарқ көргендігі, ол әндер мен күйлердің бағын жандыра орындаған әнші күйшілеріміздің кім екендігі жайлы әңгімесін тыңдаңыздар.
1: Ал енді несіне келдің әнімізге келсек, 2007 жылы ақын Әзия Мағпірқызы әпекеміздің «Қыздың жанын аяла» деген жыры жинағын оқып отырып, ішінде бір несіне келдің деген өлеңіне қатты назарым ауды. Бұл өлең қатты маған ұнады. Бұл өлеңді қайта-қайта оқи отырып, көкейіме бір әуен оралды. Гитарамды қолым алып, әуенді тексті әнге қосып айта бастадым. Сонымен әжептәуір ән болып шықты. Бұл әнді де ауыл арасында әншілер орындап жүріп, өткен жылы әнші қарындасымыз Сәния Өнерханқызы орындап шықты. Қазір халықтың назарында жүрген жақсы әндерімнің бірі деп айта аламын.

0: Иә, қадірменді тыңдарман, қазақ өнерінің ішіндегі ең күрделісі, толғаулысы, сырлысы күй өнері деп тегін айтылмаса керек. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп тегіннен тегін айтылмаса керек. Бұл 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқан қасиетті өнер. Күй адамдардың нәзік жан дүниесін баурап, сүйіспеншілікке, адалдыққа, жан сұлулығына жол тартқызатын қасиетті өнер. Ендеше осындай қасиетті күй өнерімізбен де айналысып, жанынан бірқанша күйлерді жаратқан Жарқын Минатханұлы өзінің Жайлауым атты күйінің қалай жазылғандығы жайлы әңгімесін бізге былай жеткізген болатын.
1: Ал енді күйге қалай келдің дегенге тап басып жауап бере алмайтын шығармын. Себебі күй өте күрделі де, өте нәзік, өте қасиетті өнер. Әсерде қосжиекті қоңыр домбыраны серік қылған адам үшін құлшыныстан кеудеңдегі бұлқыныс санаңа сіңе келіп, сыңсып шығып, саздағы сарылақаздың үніндей санкете қалатын да шындық. Жайлауым деген күй сол қасиетті біздің Ақсала дейтін бір әдемі жайлауымыз бар. Соған бармағалы көп болып еді. Сол жайлауға шығып жүрген кезде туындаған күй болатын.
0: Ендеше тыңдаңыздар, күй «Жайлауым». Авторы Жарқын Минатханұлы, күйді орындаған Боранбек Шкуранұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Сөз соңында ең әуелі мәнді де мағыналы уақыттарыңызды қиып, менің азғантай өнеріме қолдау көрсетіп, әлемге тарайтын әуе толқын арқылы сұхбатқа шақырып жатқандарыңызға мың алғыс. Жұңқа ұлтына ортақ ұлы мәдениетіміз көркейіп, еліміз аман болып, елі уалық ұлттың берекесі жасасын. Жеткен жеріміз осы деп аттың ерін алатын жер емес, аттың айылын тартып, өнердің шексіз де шетсіз сапарына енді келгендейміз. Халық аман болсын, көшбасшы компартиямыз көркейе берсін. Сау болыңыздар.
0: Я қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы шағын сұхбатымыздан Жарқын Минатханұлы өзінің дара талантын ұштап, қасиетті өнер ортасынан оза шауып, өз орнын таба білген, бойына біткен өнерін өз айтқандай Жұңқа мәдениетінің шалқар теңізіне тамшыдайын болса да тер төгіп, отанға, қоғамға бір кісілік үлес қосатынына сеніміз кәміл. Біз де өт ұлқымыз арқылы өнеріңіз үстем болсын, асыл армандарыңыз орындала берсін деген тілегімізді білдіреміз. Сонымен Жарқын Минатханұлынан тағы бір қанша әдемі ән күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Күй байтақтала. Авторы Жарқын Минатханұлы, орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Ардақты әке, сөзін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Әділқан Жұмекенұлы.

Жайлауым. Сөзін жазған Секен Зияданұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Сәулежан Тағзияұлы.

0: құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен сүйсем. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда қоңыр мұңлы күйлерімен, қоңыраулы әндерімен бұл күндер халықтың жүрегінен терең орын алып келе жатқан жас өнерпаз сазгер Жарқын Минатханұлының қысқаша өмірбаянымен бірге оның бірқанша ән күйлерінің қалай өмірге келгендігі жайлы бізге берген шағын сұхбатын тыңдадыңыздар. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында. Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды. Партиямыз билік дегеніміз халық. Халық дегеніміз билік екенін есте берік сақтап, жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, бүкіл ынтапейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылық пен әмәлетті әйгілеп, табандылық пен халық бұқарасымен бірге болып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай дауылды толқын шайқалта алмайтын берік негізге ие болды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында маңызды сөз сөйлеп, халық көсемінің терең халықтық сүйіспеншілігін әйгіледі. Бұл сүйіспеншілік партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру маңызды борышын әйгілеп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының құн өзегін қалыптастырып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының айқын назариялық қасиетін әйгіледі. Партиямызды ойдағыдай құрудың, күшейтіп құрудың түбірлі мақсаты партияның бастан аяқ халыққа уәкілдік етуіне, халыққа тамыр тартуына, халыққа қызмет етуіне шынайы кепілдік етіп, халық бұқарасымен етене байланысын мәңгі сақтап, халық үшін билік жүргізуге, халыққа сүйеніп билік жүргізуге табанды болу. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында қамтылған терең халықтық сүйіспеншілікті ішкерлей үйреніп түсініп, жаңа дәуірдегі жаңа жорықта Жунго коммунистік партиясы қандай партия, ол не істейді сынды осы түбірлі мәселені есте берік сақтап, партиямыз бастан аяқ халықтың шын жүректен қолдауына ие болып, халықтың үмітін ақтайтын, дәуірдің үмітін ақтайтын тың тарауды үздіксіз жазады. Мен кіммін? Кім үшін істеймін, кімге сүйенемін дегенге тереңдей жауап берді. Шанхай партиямыз дүниеге келген жер, жай көше партиямыздың әуелгі мақсатына куә болды. 2026 жылы 7 айдың 15 күні бас Шуджи Ши Цзиньпин жергілікті орындағы әлеуметтік аумақтарды ішкерлей аралап, көне үйлердің жаңа келбетін көрді. Бұқара нені ойласа, коммунистік партия соны істейді. Қай кезде болса да бұқараны көңіл төріне қою керек. Жүрек жарды сөздерінде бұқараның хал жағдайын көкейде сақтағандығы қамтылып жатыр. Кім үшін істеу, кімге сүйену мәселесі бір саяси партияның, бір биліктің сипатын сынайтын сынтас. Әрқандай кезде кім үшін істейтіндігімізді, кімге арқа сүйейтіндігімізді, өзіміздің кім екендігімізді естен шығармай, шын мәнінде халықпен ұштасуымыз керек. Жас кадрлар өзгелермен қарым-қатынас жасауда болсын, әлде әкімшілікпен шұғылданып, іс істеуде болсын. Ең алдымен, мен кіммін, кім үшін істеймін, кімге сүйенемін деген мәселені ойдағыдай шешуі керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпин терең мағынада осылай деді. Терең халықтық сүйіспеншілікті ұстанып, осы түбірлі мәселеге ішкерлей жауап берді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының логикалық бастамасы мен құн мақсатын ғылыми түсіндірді. Сенім қайнарынан келу марксизмдік саяси партияның түбірлі негізі. Халықтық сипат марксизмнің ең айқын қасиеті. Марксизмнің жан тамырын берік сақтаған партиямыз құрылған күннен бастап бастан аяқ халықтық тұрғыны түбірлі тұрғы етіп, халықтың мүддесін бәрінен жоғары қоюға табанды болуды өз туына айқын жазды. Партиямыз марксизмдік саяси партия. Бүкіл ынтапейілімен халық үшін қызмет істейтін саяси партия. Бұл партия бұқара үшін құрылған. Ықыласты тапсырма халықтың коммунистердің жүрегіндегі маңыздылығын ең жоғары орнын әйгіледі. Мол рухани нәр алу, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру, онда жаңалық ашу. Мемлекет халықты негіз етеді, билік халық үшін орнатылады. 2021 жылы 3 айда Уишан тауындағы Джуши бақшасында бас Шуджи Ши Цзиньпин осы байымдаудың алдында аялдап ұзақ үңіле қарады. Халық мемлекеттің іргетасы. Іргетасын берік болса, мемлекет тыныш болады. Бұл халықты өзегетуге табанды болуды байымдады. Халық жақтыратын істерді жақтап, халық беймаза болатын істерді шектеу. Бұл қызмет істегенде саналы түрде халықтың мүддесін шығар түйінетуді талап етті. Облыс аудандағы кішкене ұлық болсақ та, бұқараның әр ісіне сүйіспеншілікпен қарауымыз керек. Осы арқылы коммунистердің халық бұқарасының мұң мұқтажына тіпті де осындай сүйіспеншілік орнатуын баса дәріптеді.
Бас Шуджи Ши Цзиньпин Жунгоның дәстүрлі халықтық идеясының үйлесімді өзегінен жасампаздықпен үлгі алып, оған жанды осы заман мәнін үстеді. Ең қалың халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай қорғауды, ойдағыдай жүзеге асыруды, ойдағыдай дамытуды барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянағы етті. Хунанның Жучың ауданы Шажу қыстағындағы Шолақ көрпе жылуы арнаулы тақырыптық көрме сарайы. Коммунистік партия дегеніміз өзінде бар жалғыз көрпенің жартысын қиып бұқараға беретіндер. Қызыл түсті өткен істер жер-жердегі сайқашыларды өзіне баурады. Шолақ көрпе хикаясы партиямыздың әуелгі мақсатына уәкілдік етеді. Партияның халық үшін істейтін қасиетін әйгіледі. 2020 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин осы арада қызметтесіргенде қабағат тебіренді. Халық тілегі ең үлкен саяси. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ең қалың халықтың түбір

0: мүддесін ойдағыдай қорғауды, ойдағыдай жүзеге асыруды, ойдағыдай дамытуды барлық қызметтің шығар түйіні және табан тірер тиянағы ету керек. Шығар түйін мен табан тірер тиянақты көздеген Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы терең халықтық сүйіспеншілікті 14-ке табанды болумен тоғыстырды. Партия басшылығына табанды болу жұңғоша социализмнің ең мәндік ерекшелігі. Бұл партияның бастан аяқ жалпы халықтың қиын күндерге тап болған кездегі ең сенімді арқа тірегіне айналуын талап етеді. Партияны жаппай қатаң басқаруға табанды болу. Бұл халық бұқарасы неге қарсы тұрса, неге қатты өшіксе, біз содан батыл сақтануымыз және соны түзетуіміз керек дегенді баса дәріптейді. Берік партиялылықты шыңдауға табанды болу. Бұл партиялылық пен халықшылдық ежелден бірдей бірлікке келген дегенді түсіндіреді. Стиль құрылысының ұдайлануын, ұзақ өнімді болуын ілгерілетуге табанды болу. Бұл партияның қай қашанда халықпен тыныстас, тағдырлас, жүректес болуына шынай кепілдік етеді. 14-ке табанды болудың әрқайсысының өзіндік салмағы бар. Оған халықтық тұрғы бастан аяқ сабақтастырылған. Шығар түйін мен табан тірер тиянақты көздеп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа дәуірдегі партия құрылысының бастан аяқ халықтың түбірлі мүддесіне үйлесуіне жетекшілік етті. Сүйекті қырып уыттайды айтын, қолма-қол шешім жасайтын батылдық пен партия стилі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы күресті батылдық пен соңына дейін жүргізіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу саяси негізін үздіксіз бекемдеді. Шыңның ұшар басына шығу үшін сөзсіз жапа машақатты жеңіп тынбай талаптанатын қайсарлық пен орталықтың сегіз түрлі белгілемесінің рухын табандылық пен тиянақтандырып, партияның халық бұқарасымен етене байланысын сақтады. Халыққа залалды істі тинамдай болса да сөз жоқ, жою сынды қайсарлық арқылы жемқор шыбын шіріктескен құмырсқаларды батыл жазалап, халық үшін шайқас жасап, бұқараның сезінуіне мүмкіндік жасады. Нақты істер жұрт жүрегіне ұялады, халық қалауына ие болды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз. Бас Шуджи Си Цзиньпин міндетке тағайындалысымен ықыласты да мейірлі сөз арқылы жаңа дәуір жауапнамасына қалам тербеді. Адамзат тарихындағы көлемі ең үлкен, тебіні ең күшті кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізді. Дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу бойынша қызмет өтеу жүйесін, негізгі емдеу қамтамасыздандыру жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін құрды. Аспан анағұрлым ашық, тау анағұрлым жасыл, су анағұрлым тұнық болды. Оқу ағартуды жалпыластыру деңгейінде тарихи секіріс жүзеге асырылды. Жұңғы коммунистердің санасы өте айбынды әрі өте қарапайым. Сайып келгенде бұқараны тіпті де жақсы тұрмысқа кенелту. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде ең қалың халықтың түбірлі мүддесін ең жоғары өлшем ету арқылы жаңа дәуірдегі партия құрылысы партиямыздың бастан аяқ халықпен тілектес болуына, халықпен бейнетпен зейнетті бірге кешіп, халықпен ынтымақтаса күрес жасауына мүмкіндік жасайтындығы даусыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауыл.

0: тамақтарыңыз жан да рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Mm-hmm. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй дау чжи лу, тян хэ ао юн сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо, өз жолымен осы замандандыру

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында асқазанды зақымдайтын нашар тұрмыс әдеттері тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бір әкенің қызына жазған бір парша хаты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өзін өзі басқаруға көмектесетін 8 әдет тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр едікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.
1: Асқазанды зақымдайтын нашар тұрмыс әдеттері. Бірінші, уағында тамақтанбау. Таңертеңгі асты ішпей қызметке шығудай нашар тұрмыс әдеті қызметшілердің тұрмыс дағдысына айналып барады. Мұндай бірде аш, бірде тоқ жүру асқазанның ақаусыздығына ықпал жасайды. Екінші, кеште тоя тамақтану. Таңертеңгі асты ішпеу, түскі асқа атүсті қарау, кеште тоя тамақтанудай нашар тұрмыс дағдысы ас қорыту жүйесінің ақаусыздығына ықпал жасайды. Үшінші, тағам тазалығына көңіл бөлмеу. Ауру қоздырғыш бактериялардың өсіп өрбуі тез болатындықтан тағамдар оңай бұзылып сапасын өзгертеді. Таза болмаған тағамдарды тұтынғанда шұғыл характерлі асқазан қабыну, асқазан ауру, асқазанның кеңеюі және құсу сияқты ауруларды келтіріп шығарады. Төртінші, обырлана тамақ жеу. Тағамдар асқазанда ұнтақталып, қорытылғаннан кейін қоймалжыңға айналып, ішекке жеткізіледі. Ұзақ шайнап ақырын жұту дағдысын қалыптастырғанда, сілекей сұйықтығының бөлінуін арттырып, ас қорытумен сімірлеуге пайдалы болады. Толық шайнамай обырлана жұтқанда, кесек тағамдар асқазан кілегей қабығын мұжып, асқазанның ауыртпалығын арттырып, тағамдардың асқазанда сақталу уақытын ұзартып, асқазан бұлшықеттерінің шаршауын келтіріп шығарып, асқазан қызметін әлсіретеді. 5-ші, суық тию. Асқазан сырт қортаның температурасына аса сезімтал мүші. Дене мүшесі суықтың тітіркендіруіне ұшырағаннан кейін асқазан қуырылып, асқазан ауруы, ас қорытуының нашарлауы, қосу, ішету сияқты ауру белгілері болады. 6-ші, қалыптан тыс қалжырау. Қалыптан тыс дене еңбегі және ақылы еңбегімен шұғылдану қалжырауды келтіріп шығарып, дененің қарсылық қуатын төмендетеді де, асқазан кілегей қабығының қорғану ролын әлсіретіп, асқазан бөліміне қан жетіспеу, асқазан сұйықтығының бөлінуін ретсіз күйге түсіреді. Асқазан қышқылының мөлшері артып, кілегей сұйықтығының азаюы асқазан кілегей қабығын зақымдайды. 7-ші, рухани жақтан қарбаластыққа түсу. Асқазан ауруының пайда болуымен дамуы адамдардың көңіл күйімен де тығыз байланысты болады. 8-ші, арақ ішу. Әр күні аз мөлшерде қызыл арақ ішу денсаулыққа пайдалы. Алайда арақты көп ішу бауырды зақымдап, теріні құрғатып, ми клеткаларын өлтіріп, асқазан кілегей қабығын зақымдап, асқазан кілегей қабығының ісінуі, бұзылуы және асқазан жарасы, асқазаннан қан шығу сияқты ауруларға душар етеді. Мұнан тыс, арақ асқазан жарасын асқындырады. Сондықтан асқазан ауруы бар науқастар арақ ішпегені жөн. 9-ші, темекі тарту. Темекі адамдардың тыныс жолы жүйесін зақымдаумен бірге асқазан қабынуын келтіріп шығарады. Төмендегі бірнеше жақтардан асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Қан тамырды тарайтып, асқазан кілегей қабығының қанмен қамдау қуатын әлсіретеді. Асқазанның тазарту қуатын әлсіретіп, өт сұйықтығының асқазанға қарай кері ағуын келтіріп шығарады. Оның үстіне өт сұйықтығындағы өт қышқылының тұзы сияқты құрамдар асқазан кілегей қабығын ауыр дәрежеде зақымдайды. Асқазан қышқылы мен асқазан белок ферменті асқазан кілегей қабығын шірітеді. 10-ші, беталды дәрі істету. Көптеген дәрілер асқазан кілегей қабығын зақымдайды. Мәселен, қабынуды қайтару әдісі. Аспирин сияқты дәрілер асқазан кілегей қабығын қорғайтын простагладиннің бірігуін баяулатады. Сондықтан жоғардағы дәрілерді істеткенде шипагерлердің кеңесіне құлақ асып, тамақтан кейін асқазан кілегей қабығын қорғайтын сукрафит тектес дәрі-дәрмектермен қосып ішкен жөн.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жунголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.

0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бір әкенің қызына жазған бір парша хаты. Мақаланы аударған Білісбек Қыдырбекұлы. Мәлім бір дашөнің оқытушысы дашөге жаңадан қабылданған қызына бір парша хат жазыпты. Әкесі хатында қызына ахлақ, мұрал, кәсіп, өнер білім, махаббат қатарлы жақтардан 9 түрлі ұсыныс қойған екен. Бұл бір парша хат торапта жарияланғаннан кейін қоғамдағы сан мыңдаған ата-ананың ерекше алқауына бөленіпті. Тіпті оқу ағарту министрлігі, халық газеті қатарлы орындар арнаулы тақырыпта бас мақала жариялады. Көп өтпей, көптеген тораптастар сөз қалдырып, бұл мақаланы орта мектептің әдебиет оқулығы мен дашөнің әдебиет оқулығының бірінші сабағына енгізуді ұсыныс етеді. Автордың есімі Ухуй. Чаңси қазына дашөсі филология шөяні, ақпарат факультетінің доценті. Қызы Уяң батыс-оңтүстік орман шаруашылығы дашөсіне қабылданған. Тілшінің баяндауынша, Ухуй өткен жылдың 2-3 айларынан бастап қолына қалам алып, бұл хатты жазуға кіріскен екен. Ол кезде қызы толғортаның 3-ші жылдығында оқитындықтан, ол көп ойланып, қайта-қайта ой елегінен өткізу арқылы, қызы Ташөге емтихан тапсырудың алдында бұл хатты тамамдап, қызы Ташөге аттанар алдында қолына табыс етеді. Олай болса, Ухуй мырза қызына жазған хатында не айтқан? Қызым, уақыттың сымырап өтуіне елесе, жүргектегі ыңғалаған үнің, тәй-тәй басқан қадамың, бәрі-бәрі артта қалып, көзді ашып жұмғанша есейіп, міне енді дашө табалдырығын аттағалы отырсың. Былайша айтқанда, ата-ананың азамат жасына толған баласынан алаңдауының қажеті шамалы ғой. Алайда сен кішкентайыңнан үйден қарғадым ұзап шықпағансың. Сондықтан үнемі қызым жат ел жат жерде өз-өзіне бас-көз болалама деп алаңдаймын. Сенің дашөні сырт үлгіден оқып, көзаяңды кеңейтіп, ғылымның биік шыңдарына самға ойыңды құптаймын. Әдетте үйде көп сөйлегенімнен мезі болатынсың. Алайда білім қуып, ұзақ сапарға аттанарың да, ерсі болса да бірнеше ауыз сөз қыстыра кетейін. Бұл шатпағымның бұдан кейінгі өмір сапарыңа септігі тиер тимесін білмеймін. Бірақ әкең тек осылай істегенде ғана алаңсыз болады. Ахлақ мораль жайлы. Ахлақ мораль бір түрлі әмәлият. Мейірімділік тек көңіл түкпірінде ғана сақталып қалмауы керек. Есімде қалуынша бір жолы әпекең жөміз әлеуметтік автокөлікке отырдық. Көлік ішінде адам көп болғандықтан зорға бір бос орын тауып отырғаным сол еді. Бір қарт атайдың түрегеліп тұрғанын көзім шалып, ырықты түрде орнымды әлгі атайға босатып бердім. Сол кезде әпекең екеуінің әке сізде басқаларға орын босатып береді екен сізде дегендерің әлі есімде. Олай болса сендерден сұрайыншы, оқытушыларың сендерді де осылай тәрбиелеген шығар. Сендер маған бұны тұрмыстағы әрекетке айналдырғанда ыңғайсызданатындықтарыңды айттыңдар. Бірақ басқаларға көмектесудің не ұяттығы бар? Басқалар жат көзбен қарайды екен деп, әдепсіздік істеуге болмайды ғой. Жастардың мұндай көңіл күйін әрине түсінемін. Мен де тұңғыш рет басқаларға көмектескенде, қасымдағылардың келемеж деуіне ұшырағамын. Қазір ойлап көрсем, мұның ешқандай ұяттығы жоқ екен. Жақсы іс-әрекетте ешқандай жеке пайдаға кенелу мақсаты болмайды. Несіне алаңдайсың? Мұны талқыға салудың ешқандай мәні жоқ. Тұрмыстағы ұсақ түйек жұмыстарға кірісіп кетіп, көмек бере жүрсең, игілікті жұмысқа айналары даусыз. Басқаларға көмектескенде қараулық істемеу керек. Дүние сенің басқаларға қол үшін бере жүргенің үшін тіпті де көркем, тіпті де мән-мағыналы болады. Әкең кезінде қоғамдағы көптеген ізгі ниетті жандардың мейір шапағатына бөленген. Енді біз олардың мейір шапағатына жауап қайтаруымыз керек. Кәсіп таңдау жөнінде. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау, оны игілікке кенелудің өлшемі етпеу керек. Кәсіптің жақсы жаман болуы салыстырмалы, диалектикалы болады. Бүгінгі жақсы кәсіп, мәңгілік жақсы кәсіп дегендік емес. Кәсіптің жақсы жамандығын айырғанда, одан кенелетін пайданың көп аздығын өлшем етпеу керек. Кәсіп таңдау, әуесіңді таңдау дегендік. Кәсіп қаншалықты қызғынды, қаншалықты ғылыми болғанымен, өзің қызықпасаң ешқандай мағынасы жоқ. Өзің жақсы көретін істермен көбірек шұғылдансаң, өзің жақсы көретін кітапты көбірек оқсаң, өмірден соншалық ләззат аласың. Өзің ұнатқанды таңда, өзің жақсы көретінді үйрен. Қызметте қаншалық көңілді болсаң, тұрмысың соншалық мағыналы болады.
әр қандай кәсіпті тек жетерлік тырысып үйренеді екенсің, басқалар жетпеген жетістікке жетесің. Мысалы, саяхаттауды алып айтсақ, өзгелер бармаған жерлерге барсаң, тілсім табиғаттың тамаша көрінісінен ләззат аласың. Адамзат қоғамының үздіксіз дамуы барысында кәсіптің саласы ұсақтала түседі. Бірақ бұл әркім өз құтырын өзі қассын дегендік емес. Әр қандай бір кәсіптің дүниені түсіндіру әдісі ұқсас болмайды. Тек әр қандай бір кәсіпті зер сала үйренсең ғана білімің молая түседі. Өнер білім жайында. Өнер білім адам өміріне көп деген мүмкіндіктер жаратады. Кітап оқудан пайда жоқ дейтін назария бар. Сауатсыздардың да табысқа жеткендері бар. Алайда екеуара байланысты бір-екі мысал арқылы бейнелеу ешқандай мәселені түсіндіріп бере алмайды. Тек бүкіл қоғам мойындайтын, жалпылық түсалған, көптің алқауына ие болған нақтылы мысалдар ғана жалпының қарсалауына бөленеді. Барлығында ақшаны өлшемету де білімнің маңыздылығын қағыс қалдырмау керек. Әйтпегенде, кейбір мемлекет аттап жұмыс жүргізетін ірі серіктіктердің зерделік факторларға жоғары деңгейде мән беру амалдарын түсіндіруге амалсыз қаламыз. Тек бір қарапайым статистика арқылы білім мен кірістің байланысын анық түсіндіріп беруге болады. Кітап оқудан пайда бар ма деген сұрауға тоқталсақ, ең маңыздысы үйренген білімді қалай қолдана білу. Әсте ақшаны өлшеметпеу керек. Білім үйрену адам өміріне көп деген мүмкіндіктер тудырады. Өнер білім бір адамның мінез құлқы, әуестігі, көз аясы, ләззаттану өресі, құн көзқарасы қатарларды белгілейтін маңызды фактор. Әрі сол адамның тұрмыс сапасының қаншалық дәрежеде екендігін белгілейтін маңызды өлшем. Міне, осының өзі өнер білімнің бір адамның өміріне берген жемісі. Әсте ақша арқылы айырбасталған зат емес. Егер сен даше бітірген кезде тұрмыстың көп деген қағидаларын түсінген болсаң, онда қызым дашені бекер оқымаған екен дер едім. Кітап оқу жайында. Классикалық туындыларды көп оқы. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Даше мен орта мектептің ең үлкен парқы еркіндік. Алайда еркіндікті судай шашатындар да өте көп. Сенің осы бір оңай оспақ қолға келмеген еркіндікті көзіңнің қарашығындай қадірлеп, көбірек кітап оқуыңды үміт етемін. Қазір көптеген жастар кітап оқуды ұнатпайды. Керісінше көп уақыттарын көшаралауға, тораптан зат сатып алуға, электронды ойыншық ойнауға, торапта әңгіме айтуға жұмсайды. Әсте жайланып отырып кітап оқығысы келмейді. Әкен кезінде оқушыларына жас кезінде жақсы кітаппен бір рет махаббаттас деген бір ауыз сөз ұсынған. Сондықтан мен үнемі жастарға қазірден бастап кітап оқуды әдетке айналдырмасаң, қоғамға шыққаннан кейін кітап оқуға уақыт ажыратуың өте қиын дегім келеді. Қызым, саған айтарым, жақсы кітаптарды көп оқы. Кейбір кітаптар адамды азғырады. Өйткені ондай кітаптардың идеясы мешеу, мазмұны таяз келеді. Кітап оқу бейне жаңадан дос табу іспетті. Жіңішкелеп сараптау, жақсылық әкелмесе жанаспау керек. Кітап оқудың ең қарапайым әдісі – классикалық туындыларды көп оқу. Өйткені классикалық туындылар уақыттың жемісі. Бір кітаптың тамаша болуының себебі сөзсіз оның мазмұны ақаусыз, білім нәрі мол болғандықтан классикалық шығарма деп аталған. Сондықтан осындай жақсы кітаптарды көп оқуын керек. Бәсеке жайында. Қазіргі заман нақтылы қабілетін сөйлейтін дәуір. Ереже түзім барған сайын әділ болып барады. Бұдан кейін бәсеке күннен күнге кескін, аянышты болуы мүмкін. Әкең намысшыл жан, басқаларға жалынғанды жаны сүймейді. Кезінде әкеңнің бастауыш мектептен орталау мектепке алмасу өтінішін тапсырудағы себебі мектеп бастығы әкеңнің оқыту өресінің орталауға сабақ беру толымдылығына ие екенін мойындағандығында. Кейін келе аудандағы түйінді орта мектеп 6 оқытушы қабылдайтын болып, емтихан тапсырғанда әкең 3-ші болып өткен. Алайда қабылданбай қалды. Оқасы жоқ. Бұған бола әкең біреудің алдына барып шалынып көрмеді. Керісінше, бір жыл тырысып үйрену арқылы келесі жылы аспиранттыққа емтихан тапсырып, бастауыш мектептен қол үзді. Сондықтан қызым, саған айтарым, адамдар арасындағы байланысқа иек артпай, қабілетке сүйеніп, нақтылы бәсекеге қатынасуың керек. Бұлай істеу біраз жапалы болғанымен, басқалардың құрметіне ие боласың, әрі көңіл-күйің де тұрақты болады.
Егер басқаларға жарамсақтанып күн өткізуді қаламаймын дейтін ойың болса, еңсеңді көтеріп, кеудеңді тік ұстап, жүректілікпен бәсекеге қатынас. Өйткені бәсеке адамды шыңдайды. Бәсеке сені ғылымның асқар шыңына шығара алады. Бейне бәсеке болмайынша қоғам дамымайды дегенге ұқсас. Сымбаттылық жайында. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуды армандамау керек. Сұлулықты барлығы сүйеді. Қыз бала әрине сұлу болу керек. Адам лайықты безенуді білу керек. Өкінерлігі пұл жағында саған айтар ешқандай тәжірибем жоқ. Жаңа киім кию, өзін лайықты түрде безеу қалыпты құбылыс. Алайда сұлу сымбатты болуға тек сырттай шектеліп қалмау тиіс. Әсте сырты бүтін, іші түтін болма, қызым. Іші сыртыңның бірдей сымбатты болуы өте маңызды. Әшекелі гүл құтысы сияқты болуыңды әсте қаламаймын. Оның үстіне отбасымыздан ондай әшекелі гүл құтысы сияқты адамдар шықпаған. Білім ең жақсы безену бұйымы. Тамаша тәрбие адамның тартымдылығын арттырады. Өскелең мораль мен сұлу ақлақтың баурау қуаты күшті болады, әрі оны жылдар ұрлап кете алмайды. Махаббат жайында. Шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді, қалтқысыз көңіл аш көздік емес. Махаббат өте көркем. Әкең сенің көңіліңдегідей адам табуыңды армандайды. Қызым, тек сен бақытты болсаң, әкеңнің өміріндегі ең үлкен қуанышы сол. Махаббат өте қатал, оған мұқият болуың керек. Махаббат әсте ойыншық емес, шынайы сүйіспеншілік таяздық етпейді. Қалтқысыз көңілге аш көздік қылуға болмайды. Сүйген адамың жеке меншікті бұйымың емес, сағынуға болады, қалай болса солай мазалауға болмайды. Жақсы көруге болады, шеңгеліңе алуыңа болмайды. Махаббат адамға өзі білмейтін әр қандай ақымақтық жұмысты істете алады. Сен қыз баласың, қыз бала өзін пәк ұстауы, арының тазалығымен мақтануы, нені істеуге болатынын, нені істеуге болмайтынын анық білуі керек. Махаббат дегеніміз ұзақ уақыт зер сала бақылау, әсте бір мезеттік албырттық емес. Сондықтан сүйген адамың ақ көңіл, мәдениетті жөн білетін болса, екеуіңе мәңгілік бақыт тілеймін. Достасу жайында. Бірер іске жолыққанда жол беруге тиісті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тиісті болса көмектес. Таше білім ордасы, әрі достықтың қасиетті орны. Адам өмірінде достық үшін жанын беруге татитындай нағыз достары болады. Шынайы достық әсте ақшамен өлшенбейді. Керісінше қоғамдық қарым-қатынас барысында әйгіленеді. Достық дегеніміз қоғамдық қарым-қатынастың бір бөлігі. Қуанышыңды басқалармен бөліссең көбейеді, қайғыңды басқалармен ортақтассаң азаяды. Өмірде сен сағынуға татитын жақсылар көп. Соған ұқсас сені де көп адам сағынатын болса, онда өмірің мейірімділіктің шүлен шұғыласына толады. Дүниеде еш бодаусыз махаббат болмағаны сияқты, еш себепсіз кектену де болған емес. Басқалар саған жақсы мәміледе болсын десең, алдымен өзің басқаларды құрметте. Таше жатағында бір бөлмеде төрт сабақтас тұрасыңдар. Барлығыңды дәм айдап, бір араға бас қосып отырсыңдар. Сондықтан бірер іске жолыққанда жол беруге тиісті болса жол бер. Қиыншылыққа ұшырағанда көмектесуге тиісті болса көмектес. Басқаларға роза гүлін ұсынған адамның қолында гүл жұпары қалады. Уақыт жайында. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте деуші болма. Уақыт әділ, әрқандай адамның бір күні тек 24 сағаттан тұрады. Одан пайдалану оңай, алайда қастерлеу қиын. Күнделікті тұрмыста көптеген адамдардың аузынан өткенді толықтау деген сөзді көп естейміз. Алайда өткен шақ қайта оралмайды. Уақытың сырап болды ма? Өкінгенмен бекер. Жаспын, әрқандай жұмысты бастауға уақыт ерте ғой деуші болма. Кешегі ағаш атқа мініп, асыр салған бала ертең ақ самайлы кәрия дейтін сөз бар. Тасиеде уақытыңды білдірмей ұрлайтын екі нәрсе бар. Бірі топтық қимыл, енді бірі интернетте отыру. Әрине, лайықты түрде қоғамдық қимылдарға қатынасу, дос табу керек. Алайда шектен тыс сабақтан сыртқы қимыл уақытыңды сездірмей ұрлап кетеді. Интернеттен пайдалану көп қолайлыға келеді, бірақ жұмысқа да кесірін тигізеді.
Компьютер, қолфон қатарлар әр қандай уақытта сыртпен қарым-қатынас жасайтын, әрі сыртқы дүниенің еліктіруіне кіріптар қылатын құрал. Сондықтан лайықты уақыт шығарып, компьютер, қолфон қатарлы хабарласу құралын өшіріп қойып, өзін қалаған шаруаңмен айналыс. Құлыным, мың естігеннен бір көрген артық дейді таналар. Әкең саған мың рет айтқанынан көрі, өзің әмәлетті істегенің ең жақсы. Әкең барлық нәрсені үйретпейді, әрі өмір бойы саған серік болмайды. Уақыт өтеді, адам мың жасамайды. Күндердің бірінде өмірден өтіп кетсем, осы айтқандарым өзіңе мәңгілік серік болсын. Мейлі қашан, қай жерде болсын, әкең сенің бақытты болуыңды тілейді. Сенің бақытты болуың әкеңнің өмірлік қуанышы, қызым.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорумын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ Ланьюэ, Чулун Танхо, Сихэ Чужи, Бэйдоу Чилу, Тянхэ Аоюу Сянчэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用。

0: 我。
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

өзін өзі басқаруға көмектесетін 8 әдет. Аударған махаббат Құдайберген қызы. Не істеу оңай? Біреуге ақыл айту оңай. Не істеу қиын? Өзіңді басқару ең қиын. Адамның ең үлкен жауы қашан да өзі. Өмірге қандай позиция ұстансаңыз, тұрмыс та сізге солай мәміле жасайды. Адам белгілі өремен өріске ие болу үшін алдымен өзін жақсы ұстауы, өзін өзі басқаруға дағдылануы керек. Ендеше кезекте өзін өзі басқаруға көмектесетін 8 әдетпен қысқаша танысайық. Бірінші, күлімсіреу. Күлімсіреу тұрмыстағы ең шынайы, иландыру қуатына ие тіл. Ол аш-жалаңаштың жанын жылтып, сүйенішсіз жандарды жұбатып, тұйыққа тірелген пендеге қайтадан үміт ұшқынын сыйлайды. Күлімсіреуді үйрену өмірге ұстанған бір түрлі көңіл күй. Пейілді кеңге салғанда, мейлі қандай сәтсіздіктер, мейлі қиыншылықтарға тап болсақ та, тар жол тайғақ кешулерден бөгелмей өтуге болады. Тіршілік шынында жапа машақатқа толы. Сол үшін күлімсіреу арқылы мынау тарғалаң тірлікте өзімізге ләззат бағыштағанымыз үшін. Екінші, кейімеңіз. Күнделік тұрмыс барысында өмірге наразы, өкпелі адамдарға кездесіп қаламыз. Олар таң бозынан әуелі автобусқа үлгіре алмағанына кейіді. Таңғы шайына тұздың артықтау салынғанына ренжиді. Әлдегімнің абайсызда аяғын басып кеткеніне де өкпелейді. Әйтеу бүкіл әлемді өзіне қарыздардай сезініп, кейіп жүреді. Осы барыста ол кейудің барлық қарым-қатынасқа салқынын тигізетін жендет екенін, өзінің нашар көңіл күйінің басқаларды қаншалық мезғылатынын ұғынбайды. Өмір айна. Сен оған күле қарасаң, айнадағы бейне де саған күледі. Егер сен жыласаң, айнадағы бейне әсте саған қарап жымимайды. Кейу бір түрлі психикалық ишара. Сондай-ақ кейу бағыңның тая бастағанының себебі. Әрқандай істе шала шабынып, шыр-пыр болып, өзіңге өзгені де әуреге салмайтын пенделердің өмірі шынында табысты. Үшінші. Барлық істе ерте ұмтылуға әдеттеніңіз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деген. Табысқа жеткен әрбір адам алдын ала дайындалуды біледі. Таңертең орныңыздан тұратын уақытты 10 минут бұрын теңшеңіз. Сонда ғана асығыс үсігіс жүгіріп, әбдірамайтын боласыз. Уәделескен адамыңызға 10 минут бұрын жолға шығыңыз. Сонда жолдағы кездесетін кездейсоқ себептердің әсерінен көңілді, маңызды кездесуге ықпал жасамауға болады. Қызметке 10 минут бұрын барыңыз. Сол күнгі қызмет мазмұнын алдын ала орналастырып, уақытыңызды икемді пайдаланасыз. Әр қандай істе 10 минут бұрын дайындалыңыз. Бұл кішігіріміз болғанымен, алайда табысқа жетуге қадамыңызды тіпті де жақындата түсетін болады. 4-ші. Кітап оқу әдетін жоғалтып алмаңыз. Кітап оқу өмір кешірмелерін молықтыратын тамаша серік. Әр күні 2 сағат кітап оқуға табанды болғанда, кітап оқу әдетін біртіндеп жетілдіруге болады. Уақыт өте келе, оқыған кітабыңыз молайған сайын, тұрмысыңыздың ондай дәм татусыз емес екенін аңғаратын боласыз. Кітапты таңдап оқыңыз. Кітап оқу әдеті тағдырымызды өзгерте алмаса да, мінез құлқымызды өзгерте алады. Адам өмірінің басталу нүктесін өзгерте алмайды, бірақ өмірдің соңғы нүктесін басқаша қоятын болады. 5-ші. Өзін-өзі қаржы қосу. Тауға арқа сүйерсіз, құлаған күні қайтесіз. Адамға арқа сүйерсіз, тайып берсе қайтесіз. Өз зейін сердеңізбен уақыт ажыратып, адамдар ара қарым-қатынасты қорғауға, нығайтуға күш салыңыз. Нағыз ақылды адамның бәрі өзіне қаржы қосуды біледі. Олар уақыт пен зейін зерденің құнын қайткенде арттыруға болатындығын анық біледі. Бір шетел тілін үйреніңіз, бір қолданылмалы техника үйреніңіз, дене тәрбиемен айналысыңыз, әуесіңізді жүргегінде қалдырмаңыз. Бүгінгі қосқан қаржыңыз ертеңгі табысыңыздың тағаны болмақ. 6-ші, ерте ұйықтау жақсы әдет. Түн бойы көзілмеу немесе жай ұйықтау қазіргі заман жастарындағы жалпы бетті құбылыс. Үнемі аузында осы ойынды ойнап болып ерте ұйықтаймын, осы фильмді көріп болып жатамын дегенімен уағында жата қоймайды. Түнде қаншалық жай ұйықтаған сайын соншалық ұйқы қанбайды. Ұзақ уақыт ұйқы қанбау денсаулыққа үлкен зиян. Денсаулық зор байлық. Қазірден бастап нашар тұрмыс әдетіңізді өзгертіп, басқа жұмыс болмаса ерте ұйықтауға дағдыланыңыз. Сау денелі адам болуға талпынайық. 7-ші, дене шынықтыруға табанды болыңыз. Қазіргі күні тұрмыс ритмінің барған сайын тездеуінен, түрлі қысымнан жалтаруға келмей қалды.
Көптеген адамдар қызметтен түскеннен кейін үйге қайтып жайланып жан бастап жатқысы келеді. Уақыт шығарып әрекеттенуге құлқы болмайды. Алайда адам өмірі бір реткі 100 метрлік жүгіріс емес, қайта ол марафон жарысы. Ақаусыз денсаулық арманмен болашақтың пәрменді кепілі. Дене шынықтыруға уақыт ажырата алмайтын адамдар ертеме кеш пе шипахананың есігін тоздыратын болады. Әбігерлікті жалқаулықтың сылтауына айналдырмаңыз. Дене шынықтыратын адамдар мен дене шынықтырмайтын адамдардың парқы тұрмысқа болған талпынысында. Үнемі дене шынықтыратын адамдардың денсаулығы ақаусыз болып қалмай, көңіл күйі де көтеріңкі, істеген ісі де өнімді болады. Өзіңізге үйлесетін дене тәрбие түрін таңдап алып, табандылықпен жалғастырыңыз. 8-ші өзін өзі сараптай білу. Өзін білген кісіліктің белгісі. Емтиханды жақсы тапсыра алмағаныңызды кластағы шырақтың күңгірттігі, маңайыңыздағы қызметтестермен болған қарым-қатынастың жақсы болмағаны, басқалардың қабағыңызға бағып, қайырыңызға қарамағаны, қызмет жоспарыңыздың өтпей қалуы, басшылардың әдейі істеп отырғаны деп қарай көрмеңіз. Сәтсіздікке ұшыраған адам үнемі себебін басқалардан іздеуді ұнатады. Сондықтан оның жолы қашанда басқан сайын күдірлі болады. Табысқа жеткен адам қашанда себепті өз басынан іздейді, соған қарай жауап қарастырады. Сондықтан да олар әрбір қадамын сәтті басып, сара жолға ерте қосылады. Бір түрлі әрекетпен айналысқанда бір түрлі әдет қалыптастыруға болады. Бір түрлі әдет бір түрлі мінез қалыптастырады. Бір түрлі мінез тағдырыңызға тіке әсер етеді. Өзіңізді әлеуеттендіру, өзіңізді өзіңіз сараптап, басқаратын әдет қалыптастырудан басталады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастер

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Рыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыш жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйтқысы. Бұрынғылар шар тарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйтқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рөл атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдары партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар 1 бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772 бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолютті емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекет пен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1 бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272 бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы

0: 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады. Бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі, айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бетті. Партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заң мен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заң мен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заң мен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заң мен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда, сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық түзімі жұңғыша социалистік түзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық түзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бірқанша белгілемесін қатаң атқарып, Орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған біртұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін. Қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер-тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап құйындатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып баласының жағдайын айтып орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің: «Ли мұғалым, бер келіңіз», деген дауысын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып: «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін», дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады.
ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра көбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз

дегеніміз кісіні әсерлендірел дәрежедегі риясыз үзгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамада бас жүлде Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала-ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау ете отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиетті арыжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгеріндік енді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бұл ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өшкен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы.
0: Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесін экскурсиялағаннан кейін бас жүлде Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңқа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғлалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Жинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз ашсақ, Чонхуа мәдениетінің жауқары мен жарастық асылдары сөз жоқ жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжу облысы Чонжоу ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандарым мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз, жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендеше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Куңха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты, партиямыздың дана басшылығында осындай

тамаша баяшы заманда жасап отырмыз. Жоңғыға мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің боршымыз. Мен жас кезімнен бастап жан жануарға, құтарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиынысы жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгесінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан жануардың аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: иә, зерттермен мұсабай аға, кеше балалық шақта бүркітті алғаш көрген кездегі әсеріңізді баяндап жатқасыз. Бүгін сол қызықты хикаяңызды әрмен қарай жалғастырайық. Кешегі әңгімеңізде бүркітті бір көргеннен ақ сонша қызыққаныңызды майын тамызып әңгімелеп жатқасыз. Енді содан кейін бүркітті қайта көре алдыңыз ба екен?
1: Сол күннен бастап бүркітке ерекше қызығып, қағы көрсем деп жүрдім. Ол кісі аттанып кеткеннен кейін артынан ілесе жүгіріп үйдің арт жағындағы биіктеу құратқа шығып қарап тұрдым. Құрсайдың жалы деп аталатын үлкен қыратпенен қайқайып, көз ұшында бұлдырап үлкен белден асып кеткенше қарап тұрдым да, үйге қарап айғай салдым. Бүркітші ата анау таудан асып кетті, үй сол жерде екен дедім. Бер келе ғой ол онда. Ол кісі тағы бір күні келем деді ғой, сонда тағы бүркітін көресің деді әкем. Сол күннен бастап мен бүркітке қызға қарап, қолыма түскен нәрсені қолыма бүркіт құсатып, қондыра ұстап алып, таяқ немесе ағаш болса атқып мініп алып, міне бүркіт, міне түлкі ұстадым, міне атын шақпылап жүрмін деп, сол кезде әтіреттің сиырын бағатынбыз. Бір күн әкем өрістен сиыр айдап келуге бармақшы болғанда, әке құрсайға шықсаңыз мен бүркітшіні көрем, мен деп лесіп барам деп қалма еріп алдым. Сонымен мен еріп шыққан күн түстің алды ашық тұрған күн, түс ауа сиырды жиіп қайтар кезде ақ түтек қарлы боран болды да кетті. Ұзыннан ұзақ бұрмас көп ұзын сай, су жоқ осы сайды жерлік адамдар құрсай деп атайтын. Сол құрсай басына барып бір топ сиырды жинап алып та қайттық. Сол құрсай жалымен еңкейтіп айдағанда менің есімнен шықпағаны әлгі бүркітші кісі. Ол кісінің бүркітін тағы көрсем деп ойлап әкеме анау қыраттың үстіне шығып бүркітші атаның бүркітін көрейінші деп едім. Әкем, ол кісі ұзақ анау тұрған таудың ар жағында, ол жерге жете алмаймыз ғой деді. Мен сонда да күдер үзбей жалтақтай қарап келе жатырмын. Естірдім де бүркітшіні бір көру. Атқа мінгесіп келе жатып мен жаяу жүрейінші деп едім. Мақұл деп аттан мені түсірді де, адасып кетесің, жолдан бұрылмай сиырдың ізімен жүріп арттан қалмай еріп отыр деді де бір топ сиырды жолға салып айдап кете барды. Бірдем жүргеннен кейін мен тұра қалып жақындау бір қыратқа жүгіре шығып ар жағында қарасам, қарлы боран ақ түтек бет қаратпайды. Малақайымды еңкейте киіп онан биіктеу бір қыратқа шығып қайта қараймын. Сонда бір нәрсе қарауытып көрінген секілді. Анықтап қараса қарап үміттеніп және қарадым. Ол қозғалғандай болып бері қарай бүркіт болып ұшып келетін құсап елестеп көрінген.

0: соң боранды елемей дардай тұрып қалған секілдімін. Басымдағы түлкі малақайымның құлағын әкер шарт бұып байлап беріп, бетің сүк кетпесін деп байлап берген болатын. Сонымен батыстан соққан қарлы бораңа қарсы бір талай тұрып қалыппын да, сонымен әкем қайда кетті деп енді есіме кеп, қайта әлгі жерге жүгіріп келсем, жоқ. Сықыра құйықта соққан қарлы боранда қыраттан жүрген ізі тұрсын ба? Бірдемде жоқ болыпты. Кездеу жүгіріп қуып жетемін деп бір беткеймен төмен қарай еңкейе жөнелдім. Жүгіріп келем ау. Алдымнан кезіккен қалың бұталардан аралап өтіп, арасына аласалауынан секіріп өтіп, биіктеуінің астынан өтіп келе жатырмын. Әкемнің артынан қуып жетемін деген оймен ғана жүгіре бердім. Жүгіре бердім, бір үлкен бұта бүргенді теріске бетке түсіппін. Қараңғы түсіп түн болды. Әлі жүгіріп келем, анда сонда айғайлап қоям. Боранның шықынған үнінен басқа дыбыс жоқ. Әкемді таба алмадым. Қарлы боранда адасқанды білдім. Жүгіре-жүгіре болдырып, қалың қардан омбылап, бір жығылып, бір тұрып кете бардым. Әйтеу жүгіре бергендігінен денем қызып, тоңа қоймадым. Бара-бара ең татыр жаққа түстім. Қалың қардан аяқ алып жүру мұң. Сол баяғы бір жығылып, бір тұрып, айғалай-айғалай дауысында шықпай қалды. Малақай құлағы чорт байлаулы, сондықтан өзімде ешкімнің де дауысын естейтін емеспін. Бір жерге барғанда ең жазық далаға алдымнан қарауытып бір нәрсе көрінді. Тұра қалып анықтап қарадым. Жақындағанда көрінді қарсы алдымнан ең бұзылған қораның жаңғы кезік. Қарасым таныс жер құсаған, есім оралды. Осы ең жерде күзде аға әпекелерімен бірге мал жайып, түйер көш секілді деп шығып ойнайтын жан. Сол ойнап жүрген жер екен деп есіме келді. Ойпырай қарлы боран адырдан жазыққа түскенде тіпті үдедіме, боран мені тәнтіректетіп әкетті. Бір жығылды, бір тұрып жүріп, бораннан ықтасын іздедім. Іздеп сол жан түбіне жеткенімде, жаңның еңіс жақ астындағы боран бұрын жауын суы ағады деп үңгіп тесіп қояды екен. Бораннан ықтап сол су ағызатын үңгірге кіріп, бүрсіп отырған едім. Сілем құрып ұйықтап кеткен екен. Бір нәрсе сақ-сақ қиық-қиық кеткен қатты дыбыс шыққанда селт етіп шошып оянған секілдім. Көзімді ашып қарасам, жаңның төбесінде қарайып бір нәрсе отыр екен. Ойпырмай қорқынышты. Жаман дауысты қатты шығып, біресе сақылдайды. Мен орнымнан қозғалып, тұрайын десем, аяғым қатып, денем мұздап, ауыр бір нәрсе басып тұрғандай. Орнымнан әрең қозғалып, қолымдағы таяғымды оңтайлап қозғап едім. Әлгі үкекін мен қозғалған кезде жалп етіп қанатын жая ұша жөнелді. Сонан кейін бар дауысынан айғайлап едім. Боранның ысқырған соққан дыбыс, чидің чұрқыраған ысқырған дыбыс естіледі. Басқа ештеме дыбыс естілмейді. Әлгі жаңды айналсам, менен үлкенірек ағамыз екеміз сол түйе деп ойнайтын жаң екен. Ол жаңды танығаннан кейін былай жүрсем, көңкө жолға барып түсемін. Бұрынғы заманда машина жолды көңкө жол деп атаймыз. Былай мына сайға түсіп жүрсем, қайқая берсем үйдің қасынан шықпайын ба деп бағдарлап алдым да, енді жүрейін десем, аяғым зіл баттан боп көтерілмейді. Енді бір шығыс пен батыс ауысып кеткендей сезіліп, жолдың оң жағы қайсы, теріс жағы қайсы, парықтай алмай тәнтіректеп бораннан жығылып тұрып, бірден тұрдым да жүруге шама жоқ. Әлгі ықтасын жерге қайта барып отырдым. Сонымен ұйықтап кеткен екенмін. Сол жаңның қасынан әкем атпен арылып бәрлі неш өтіпті. Үстімді ақ қар көміп тастап, қараңғыда әкем мені көре алмапты. Ол заманда жарқырап тұрған қайда электр шырақ болсын. Сонымен үйіктап кеткен екен, ойбайлап жылаған дауыстан селт етіп оянсам, әке шешем мені бала кезімде жуанбас деп атайтын. Сол атау бойынша жуанбастан айырылдық, амалғанша қайттым деген әкемнің зарлаған, күңіренген дауысы естілді. Орнымнан не шұмтылып тұрайын десем, қар басып қалған денем қозғалмайды. Әйті әке деген дауысым әрең зорға шықты. Көзім ашылды. Көріп жатырым, әкем менің дауысым естігеннен аттан секіріп түсті, мені бас салып. Ой, қарған барымсың, не болды? Жүр үйге дегенде барып, мені тауып алған екен ғой деп бір ойланып, ояндым, одан қайт ұйықтап кетіппін. Бір заманда оянсам, үйге келген секілдім. Әке шешелеріміз және бауырларымыз бәр-бәр дауыс шығып шулап жатыр екен. Мен сонда барып, үйге келдім бе деп сөйлеп едім. Менің дауысым шыққанда олар барлығы жабыла келіп тоқтап таңырқай қарады. Сонда қарлы боранда менің жүрген ізімді үрреген қар бірдемді басып өшіріп кетеді екен де, не із жоқ, не тыбыс жоқ болған соң амалсыз қалып, сонан әкем бұрынғы із шалу тәжірибесіне сүйеніп, жазықтап барып беталыс сол болар деп етекте қадырға қарай мөлшерлеп, белеңнен із шалып жүріп, адырға барғанда жығылып тұрып кеткен бір ізімді бір көріпті де, мөлшерлеп сол із бойынша мені сол жаңның түбінен тауып алған екен. Сонымен тауып алғаннан кейін осылайша мен бүркітті алғаш көргеннен кейін тағы барып қайта көрем деп жүріп, адасып жанымнан жұда бола жаздағаным осы еді.
1: Қыран бүркітті алғаш көруіңіздің өзі де қызыққа толы хикая болған екен ғой. Енді бір білейін деп отырғаным, мынау сіздің құсбегілік пен атбегілік және жан жануарлардың ерекшелігі жөніндегі білімдерді қалай үйренгеніңіз болып отыр.
0: Мен жан жануар, аң, құс, құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен үйрендім. 70-80 жылдар әкемнің көне жолдастарда әкем секілді мырза киініп, аттың жақсын таңдап мінетін, шетінен атағы елге танылған атбегі, аңшы, мерген, домбырашы, бүркітші болған кісілер екен. Сол жылдары біздің үй мал бағып жазықта отырғанда, үйімізден сыйлы кісілер үзілмейтін. Алыс жақыннан ат сынатқан, бүркіт сынатқан, құс салған, бүркіттің баптау әдісін үйренген, жүйрік ат пен түлкі қудырған кісілер келіп тұратын. Сол кісілерден қоңыр деген бүркітші кісі бүркіт салып, әкеммен бірге аңға шығатын. Кейде ол кісі біздің үйге келгенде аң құс жөнінде қызықты әңгімелерді көп кеңеседі. Мен соңынан бастап жан жануар, аң құс жөніндегі әңгімелерді қызыға тыңдап, санама көп тоқыдым. Сол кісілердің айтуы бойынша мен де кейін аң құс ұстап бағып баптап көрдім. Кең сақырадан көп бақылап, сонымен амалған жәкемнің ғұмыры қысқа болып, 79 жылы 70-ге жетер-жетпесте қайтыс болды. Әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дегенде, әкеммен көп жолдас болған кісілерден жалғасты өнер үйрендім. Мен құсбегі болмасам да осы өнерлерге қызығып, 80 жылдарым екен, Байдәулет, Мәсілім, Нұрақымет, Қызыр қатарлы бүркітшілерден және басқа жерлердегі бүркіттің жайын білетін кісілерден бүркіт жөнінде кеңесін естіп көріп, қағаз бетіне түсіріп, сол әкеммен бірге жолдас болып жүрген бүркітшілерден көре жүріп үйрендім. Бүгі бүркітші деген бүркіттің қырсырына жеттік адамды солай айтатындығын, қансонар деп алғашқы жауған қалыңырақ қарды айтатындығын, қара сонар деп қар жұққа жауған күнді айтатынан, індету, түлкі, қасқыр, қарсақ қатарлаңдардың қуып келіп інге кіргізгендегін айтатындығын, қағыл, қағушы деп бүркіт көрген түлкі жасырынып тығылып

0: жатқан жерінен үркітіп шығаратын адам, шырға тұтайтынанға дайын тұрған жем етіп жасалатын әдістердің жалпы атау екендігі, чәргез деп жаңеден ұстап алған құстың айбар көрсеткендігі, немесе адамға айбар көрсеткендігі айтылатындығы, сол құс адамның қолына үйренгенше қанатын жалпылдата қалқалап қасына жолатпай айбар көрсетіп, осының бары. Құзғын сәрі деп тұтан таң қараңғысынан бастап құзғын көз өткір болғандықтан ең ерте ұшатын құс сол құстың, сол құзғынның ұшқан уақытын құзғын сәрі деп айтатындығы. Құс мұрын құстың тыныш жол емес, құстың сүйірлене біткен мүйізге тұмсығы. Түлкінің керуі деп кәрі әк түлкілер бүркітті көргенде айбар шегіп керіліп тұра қалып, бүркіт келіп түсе бергенде орнынан жалт етіп құтылып кетуі. Жер соғу деп бүркіттің түлкіге түскенде ұстай алмай жерге түсіп қалған айтылады. Далбай, далбайға шабу аң құстардың терісінен тірі бейнесімен бейне ғып жасалған модель. Сангыру, құстың сангырған жері, бұл құстың ізі. Құс аспанда ұшқанымен ұшып барған жеріне сангырады. Түбегілер осыған қарап құс бар екендігін біледі. Балақпау, үкіні тірі ұстап алып, балақ жүнін қиып алып, үсіне алып қоя беру айтылады. Осы тектес көптеген атауларды да білдім. Бүркіттің жабдықтарынан қауіпсіз болу үшін бүркіттің басына кигізетін тұмақ деп жүргеніміз тұмаға деп аталады. Бүркіт ұстайтын қолына киетін қолғапты биялай деп, атқа мінгенде бүркіт ұстаған қолды талдырмай, қолдың астынан тіреп қоятынды балдақ немесе тіреуіш деп атайды. Бүркітшілер бүркіт қондырып қойған түбірді, түбір ағашты тұғыр деп атайды. Аяғына таққан жіпті аяқбау деп атайды. Аяқбауға жалғасқан жіпті шыжым деп атайды. Бүркітті ұзаққа алып жүргенде қолданылатын құндақ деп, тамақ беретін ыдысты саптияқ, асқазан тазалайтын сүйектен жасалған аспап түтік деп, асқазанына салып тазалайтын аспапты құя деп, құя салу дейді. Құяның түрі өте көп. Кигіз құя, ағаш құя, сүйек құя деген түрі көп. Құяны түрі көп. Кейбір құсбегілер құя деп атайды екен, кейбір құсбегілер қоя деп атайды екен. Мейлі қайсы болсын, бүркіттің асқазанын тазалайтын, бүркіттің аузынан бүтеудей сала-салатын аспап ағаштан да жасайды. Ағаштан екі басын қуыстап жасайды. Және кигіздің ортасын қуыстап тігіп жасайды. Осындай оның көптеген түрлері бар.
1: Иә, дұрыс аға. Біздің мәдениеттік мәні астары деп отырғанымыз міне осы жағы ғой. Бұл да санадан көтеріліп бара жатқан мазмұндар тыңдаушылардың жадында жатталып қалса екен деп ойлаймыз. Уақыт байланысымен бүгінгі кеңесті осы араға дейін сабақтайық. Ертең әрмен қарай жалғастыратын боламыз.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Жиенжан, сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі. Орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Кездерай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

келіндер ай сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында қол бұлғап болашағым тұралда деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Сайрангүл жармайға таяу шипаханада емделіп, бұрынғысынан недәуір жақсы болып үйге оралды. Бірақ ол анда-санда өзінен өзі күбірлеп сөйлеп, ұзақ уақыт меңірейіп, үнсіз отырып қалатын болды. Нұрбегенді шындап ұзап шыға алмайтынын білді. Таңертең баласын бақшасына жеткізіп қойған соң, Сайрангүлді орнынан тұрғызып, бала сияқты алдап шайын ішкізеді. Күндер осылай өтіп жатты. Ол жоқшылықпен қоса рухани жақтан күйзеліп, түрлі ойларға батып, көңілі құлазитінді тапты. Топ-тортаға барса, жасқан шақтап, қарадай сүлкіні түсіп сүмірейеді. Ол болашағына көзі жетпей, қалың ойлармен омалып отырғанда, үйіне екі кісі кіріп келді. Екеуі Нұрбекпен аман сәлем жасасқан соң, сәкінің шетіне келіп отырар-отырмай, 30-дар шамасындағы сұңғақ бойлы ат жақты қырмұрын ақшыл жүзді жігіт мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілде өздерін таныстыра жөнелді. Менің атым Жаңли деп, қасындағы семізде орта бойлы жасы өзімен қарайлас жігітті нұсқап, аты Қалел. Біз осы қыстаққа жақындағына келген қызмет группасындағы кадрлармыз. Отбасыңның жағдайын қыстақ комитеті бізге айтты. Бүгін арнайы өзіңмен ішкерлей әңгімелесіп, жағдай ұғысып, қолымыздан келгенінше көмектесейік деп келдік деді. Нұрбек екеуінің бетіне кезек қарады да, «Я өздеріңізге көп рахмет. Қыстақ комитеті мен ауылдастар шамасынша көмектесіп келеді. Барлығына алғыстан басқа айтарым жоқ», деді. Жаңли Нұрбектің сөзінен соң, «Осы қиыншылықты былай жеңсем дейтін жоспарың бар ма?» деді Нұрбекке сұраулы көзбен қарап. «Қазір ешқандай жоспарым жоқ. Жұбайым жазылған соң бір жөні болар», деді Нұрбек. Жаңли, «Ойыңды түсініп отырмын. Десе де жұбайыңды емдетіп жазып алу үшін де жоспар керек шығар», дегенде Нұрбек не деп жауап берерін білмей кідіріп қалып еді. Жаңли сөзін жалғап, «Қыстақ комитеті сенің қиыншылығыңды ойластырып, семьяңды ең төменгі тұрмыс қамтамасыздандырудан игіліктенуді бекітуге жолдамақшы. Жолдаудан бұрын өзіңмен пікірлесіп қайтайық деп келдік», деп еді Нұрбек ойланбастан. «Жо-жо-жоқ, одан игіліктенбей-ақ қояйын, ұят қой. Тепсе темір үзетін жаспын, саяшым тәуірленсе, әлақ жұмыс тауып істейтін шығармын. Екі қолға бір күрек деген, рахметсіздерге», деп шырпыр болды. Жаңли мен Қалел екеуі Нұрбектің бетіне таңғалыспен қарады. Үйтетіні жақыннан бері осы төменгі тұрмыс қамтамасыздандыруына ілінбей қалдық деп, талай дені сау ауқаты көрімдер өздеріне ренжіп, жәйі келсе тау шығарып кеткендерді де талай көрген. Екеуі Нұрбекке іштерінен қатты разы болды. Жаңли, «Нұрбек, сенің адал ақ көңіл мінезің мен жігеріңнен әсерлендім. Сен өзіңе сеніп алға басатын адам екенсің», деп ақтарылса. Қалел, «Жарайсың нүкі. Сен үшін тың жоспар құрып қолымыздан келген көмекті аямаймыз», деді. Нұрбектің көңілі енді жадырай бастады. «Рахмет. Партия өкіметтің қамқорлығында өздеріңдей азаматтар тұрғанда мен аштан өліп көштен қаламын деп ойламаймын. Өз тірлігім үшін ұмтыламын. Осы сөзімнің айғағындай болып, міне екеуің келіп отырсыңдар. Мен жоспарымды асықпай ойланып алып, сендерге айтайын», деп Жаңли мен Қалелге күлімсірей қарады. Түнімен не істесем екен деп көп ойланған Нұрбек қайсы жұмысқа бел буыса да айланып келіп аяулы жары Сайрангүлге қолайсыз болып шығады. Ойлай келе Сайрангүлді қасыма ертіп алып істейтін бір кәсіп болса деген ойға тұрақтап, соған қарай жоспар құрып, кәсіп таңдау керек екенін ішіне түйсе де, одан ары қалай істеу туралы ой түбіне жете алмаған күйде таңға жақын тәтті ұйқының құшағына сезбей батты. Нұрбек оянып кетіп қатты сасқалақтап терезеге қараса, күн арқан бойы көтеріліпті. Жанында жатқан баласы мен әйелі жоқ. Далаға шығып үйдің маңын байқастап еді, ешбір дыбыс білінбеді. Мотоциклін еміне салып зымырап балалар бақшасына келді. Мұнда да келмепті. Нұрбек енді алаңдай бастады. Қыстақ комитетіне, көршілеріне телефон жалғап хабарлады. Содан ол дамыл таппай қыстақтың бас жағындағы теректердің арасын аралап іздеп келе жатып, анадайда баласының жылап тұрғанын, Сайрангүлдің бірдемелерді айтып өз алдына отырғанын көргенде, ашу мен қуаныш аралас сезім бойын билеп, жандарына зымырай жетіп барып, баласын құшақтай алды. Сосын, «Саяшым, сені жазғырмаймын, жазып алуға тырысамын», деп Сайрангүлді аялап орнынан тұрғызып, көлігіне мінгестіріп үйіне келді. Жаңли мен Қалел де келген екен. Нұрбектің баласы мен әйелін көргенде олардың да көңілі орнығып қалды. Сіздер кеткен соң не істесем болады деп таң атқанша қиялдап сансыз ойлармен алысып жатып қатты ұйықтап қалыппын. Айтыңыздаршы, мынадай жағдайда не істесем болады? Осыған миым жетпей шаршадым. Ары тартса өгіз өледі.
бер тарса арбасынады, қайсысым екен. Нүке деді Жаңлиг, қасында отырған Нұрбектің иығынан қағып. Тұйыққа тірелсең жол тап деген, сол сияқты жол іздесек табылады. Әуелі әйеліңді шипақанаға апарып емдетейік. Содан кейін шығар жолды үшеуіміз бірге іздейміз. Партия мен үкімет бар, сен алаңдама деді, мейірлене қарап. Айтқанындай Жаңли мен Қалел жандарынан ақша шығарып Сайрангүл мен Нұрбекті аймақтық шипақананың жүйке аурулар бөліміне апарып орналастырып қайтты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қол бұлғап болашағым тұралда. Авторы Жақып Нұр Оқасұлы. Жұңғолықпын. Бұл күнде төрт тұрманым түгел бәрі. Дәуірім маған бақыт сиярнады. Көңілім шағалалы айдың көлдей, қол бұлғап болашағым тұралдағы. Жүргізіп таңдайдағы сөздің десін. Қыздырып мерекелі тойдың кешін. Арлақын арман асқақ болып өсіп, келемін көріп күнде ел құрметін. Кеңесін алып талай сыйлы адамның. Санама сәуле түсіп нұрланамын. Толқыған жүректегі жырларымды ешкімнен айт дегенде бұлдамадым. Өлеңді өміріме бақ санаппын. Сондықтан елдаузыма жалт қараттым. Ағалық мейірімді танытып мен бетінен қақпай келем жас талаптың. Әз жаным қашан болса көп көбейім. Мен неге өз еліме өкпелейін? Жаман мен жақсы аралас бұл өмірде көре алмас күншілдерім жоқ демеймін. Жарым бар, балаларым бар, базарлымын. Күнделік қуаныштың жазам жырын. Етене әр ұлттың ақынымын. Төмендетіп түсіреді бағамдығым. Дәуірден алтын арай нұр көбіштім. Әр ұлтпен шаттығымды бір бөлістім. Ұлтан боп өтем осы өз елімде, біліп қой мен үйткені жұңғолықпын.

махаббат. Жазлар махаббат деп менің жырым. Құлпырар махаббат пен көңілгүлім. Махаббат бар бақыттың қайнар көзі. Өткізер махаббатсыз өмірдігім. Махаббат қуанышы бар шаттығы. Жоқ істе жалған сезім жаңсақтығы. Махаббат ұлы сезім жібек жібі. Теңеуге болмайды оған бар тәттіні. Махаббат отан сүйу жүрекпенен. Отансыз бақытты боп күн өтпеген. Қадірле атанаңды махаббатпен, мен мәңгі тек осыны тілеп келем. Махаббат сүйсең нағыз бір адамды. Құлатпа оған сенім мұнараңды. Махаббат ең ұлы жол адалдыққа, сүйей біл жылағанды, құлағанды. Мен мәңгі махаббатты жырғып өтем. Жүдеймін махаббат деп шын жүдесем. Махаббат шын достықтың арқауы ғой, бұл өмір махаббатсыз болдыр екен.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рі, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во го кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ян лун, чэн мян хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жайтаппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиын

0: Мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我睁眼却是自觉委屈

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көріп атын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

мен бұрын осында тұрғанмын. Авторы Лиу Гофаң. Лаулидің үйі көшірілетін болды. Шағылады деген үлкен жазу Лаулидің үйінің дауалына жазылды. Шағылады деген жазуды шеңберлеп қойды.

келген. Экскаватордың өз үйіне келгенін, дүр-дүр етіп көз алдында өз үйін де құлатқанын көрді. Лаулидің жүрегі езіліп кетті. Лаули бұдан кейін де келіп тұрды. Бұл жолы ол үлкен камфера ағашының түбінде тұрып өз үйін көрді. Әрине, құлаған үйін көрді де, Лаулидің өмірінің денін өткізген үйі қирандыға айналды. Бұдан кейін келген бұл түзерлер қыстақта ары жүріп бері жүріп құлаған үйлердің жұқанасын тегістеп тастады. Бұрынғы қыстақ үлкен жазық далаға айналды. Содан кейін оны айналдыра қоршады. Лаулилердің қыстағы жұмыс орнына айналып, ішіне ғимарат салынды. Одан кейін келгенде кіру де қиындасты. Лаули қақпаға келгенде қорғаушы алдын кес-кестеп не қылған адамсың деп сұрады. Кіріп көрейінші деді Лаули. Болмайды деді қорғаушы. Бұрын мен осында тұрғанмын деді Лаули. Бұрын тұрған болсаң да кіруіңе болмайды деді қорғаушы. Бұрылып кетіп қалған Лаули ертесі тағы да келді. Оның алдын бөгеген қорғаушы не қылған адамсың деді. Осында жұмыс істеймін деді Лаули. Қорғаушы қолын бұлғап оны кіргізіп жіберді. Алайда кірген соң Лаули орнында қалған әлгі камфера ағашының түбінде айыра алмай ұзақ тұрып өз үйінің орнын тапты. Сілейіп ары-бері қарап тұрған Лаули күрсінді де қайтып кетті. Қайта бір барғанында органға айналыпты. Органның есігін әрине қорғаушы қорғап тұр. Лаули ішке қарай жүрмек болып еді, қорғаушы алдын бөгіп не қылған адамсың деді. Кіріп көрейінші. Болмайды. Мен бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Кіре алмады. Араға күн салып Лаули тағы келді. Кезек ауысыпты. Есікте басқа бір қорғаушы тұр екен. Лаули ішке қарай кірмек болып еді, қорғаушы тағы да алдын бөгіп не қылған адамсың деді. Кіріп көрейінші. Болмайды. Бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Тағы да кіре алмады. Алайда бір күні Лаули кірді. Орган қорғаушы қабылдайтын болған. Төрт ұлғасы келісті, қартайып тұрмаған Лаули қорғаушылыққа қабылданды. Сонымен Лаули де органның адамы болды. Көбінесе қақпада тұрады. Кейде органның ішін аралайды. Әлгі камфера ағашы әлі бар. Дегенмен қатар-қатар ғимараттар салынған. Ағаштың түбінде тұрған Лаули өз үйінің орнын парықтай алмай қалды. Тағы да ауыр күрсінген Лаули қақпаға барып тұрды. Біреу келіп кірмек болды. Оның алдын тосқан Лаули, «Не қылған адамсың?» деді. «Кіріп көрейін деп едім» деді әлгі адам. «Болмайды. Мен бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды». Әлгі адам Лаулиді оқты көзімен атты да кетіп қалды.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезік алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алландама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шешие, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, Шизаңның Жиказы қаласы Челон ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. ЖКП орталық комитетінің басшы Жие Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин Непалдың лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зунтуңына хал сұрау телеграммасын жолдады. Ли Чанг Непалдың зунлиына хал сұрау телеграммасын жолдады. Чэнь У жолдастың сүйегі Бейжіңде өртелді. Си Цзиньпин мемлекет төрағасы бюроына қол қойды. Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ке жетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 8-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, Шизаңның Рыказы қаласы Джилун ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беру қызметін зерттеп орналастырды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс басталғанда Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин көпшіліктен орындарынан тұрып, Шизаңның Рыказы қаласы Челун ауданындағы лай көшкіні апатында қаза болғандарға үнсіз аза білдіруді ұсыныс етті. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы рет Непалдың бір өңірінде лай көшкіні апаты туылып, Шизаңның Рыказы қаласы, Челун ауданы Челун өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. Апат туылғаннан кейін партиорталық комитеті өскелең мән беріп, бас шужи Си Цзиньпин дереу маңызды нұсқау беріп, қатерден арашалау, құтқару және жол жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтер жөнінде айқын талаптар қойды. Бас шужи Си Цзиньпиннің тапсыруымен Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зунлиі Ли Чанг апат туылған районға барып, апатқа ұшыраған бұқарадан және қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен хал сұрап, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне нақ майданда жетекшілік етті. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары зунлиі Джанго Чин нақ майданға барып, бір жақты етуге жетекшілік етті. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында мемлекеттік кеңес қызмет группасының жетекшілігінде Шизаң автономиялы районы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі сияқты қатысты тараулармен өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу қосыны, Жунгу әннің тобы сияқты кәсіпті құтқару көмектесу күштері жедел әрекетке кірісті. Азаттық армия мен қарулы сақшы бөлімдері бұйрықты ести сала аттанысқа келіп, дер кезінде нақ майданға жетіп, қатерден арашалау құтқару көмектесу қызметі қарбалас тәртіпті өрістетіліп, бұқараны орналастыру, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтер жаппай ілгерілетілді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бұл ретке апат үстіртті суық өңірде туылды. Тау аңғарында жер бедері күрделі, климаты құбылмалы, төңірегінде әлі де көптеген мұздық, мұзды көлдер, геологиялық апаттардың көмескі қатері бар. Қатерден арашалау құтқару көмектесу аса зор қиыншылыққа дөп келді. Қатысты жақтары халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, батыл да пәрменді шаралар, ғылыми жоғары өнімді әдістер арқылы түрлі қызметтерді тыңғылықты ойдағыда істеу керек. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, еліші сыртындағы дерексіз кеткендерді бар күшпен іздеу құтқару керек. көп тарау бірлесіп зерттеу ақылдасуды, бақылау тексеру, сақтандыруды күшейтіп, Бөгет көл мен төңіректегі тау тұлғаларының орнықтылығына қадағалай назар аударып, ұтымды шаралар қолданып, қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтану керек. Нақ майдандағы қызметкерлерді басқаруды күшейтіп, құтқарудың тұтас барысының қауіпсіздігіне

0: кепілдік ету керек. Апатқа ұшыраған бұқараны үйлесімді орналастырып, қамқорлық жасау, құтқару сияқты соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін жан жақты, егжей-тегжейлі жақсы істеу керек. Непалдың апатқа ұшыраған райондарына шұғыл көмек беріп, халықаралық құтқару селбестігін өрістету керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Хауіп қатер көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп анықтап, Чинхай Шизан үстіртіндегі мұздық, мұз көлі қайнарын тексеруді мықты игеріп, икемді бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, апат тізбегінің хауіп қатерін парықтау қабілетін жоғарлату керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, жоғары төменгі ағардағы қауіп-қатер көмескі қатерін бақылау өлшеу, сақтандыру және үн қосу ықпалдастығын күшейтіп, қауіп-қатер районында жөткеу жолы, орналастыру орны сияқтыларды қамтыған адамдарды жөткеу шараларын тиянақтандыру керек. Қатерден арашалау құтқару, көмектесу шешуші күштерін ғайтып, апат қауіп қатері зор үстірт таулы район, шегара сияқты шалғай өңірлерде өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу инженериялық қатерден арашалау сияқты күштердің орналасуын лайықты артырып, жол, электр, торап, үзілу шарт жағдайындағы шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарлату керек. Шегара өңірдегі апаттан арашалау басқару жөніндегі халықаралық селбестікті күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару деңгейін жоғарлатуды бірге ілгерілету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, шекті ойлауға, төменгі шекті ойлауға табанды болып, қай қашанда алаңдап жүрусінді саяси жауапкершілік сезімді күшейтіп, қауіпсіздік орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Мәжіліс басқа істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8 айдың 28-ші күні Непалдың Лай көшкіні апатына ұшырағандығы жөнінде Непалдың зұңтұңы Паудельге хал сұрау телеграммасын жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Таяуда Жунго мен Непал шекарасындағы Жилонг Расуа өткелінде ауыр лай көшкіні апаты туылып, ауыр өлім-жітім болып, көп адам дерексіз кетіп, мал-мүлік шығыны туылды. Мен Жунго үкіметі мен халқы атынан қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Қаза болғандардың отбасындағылардан, жараланғандардан және апатқа ұшыраған райондағы бұқарадан шынайы хал сұраймын. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго жақ дерексіз кеткендерді іздеуге және құтқаруға апару үшін салып, қатысты бұқараны басқа жерге көшіріп орналастырып, жаралыларды жедел құтқарып емдеп, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтты. Сондай қосалқы апаттың туылуына сақтануға күш салуда. Жунго мен Непалдың тау өзендері тұтасқан тағдыры бір. Жунго Непалдың құтқару көмектесу істеріне белсене сәйкесіп, шамасының келісінше қолдау көрсетуді және көмектесуді қалайды. Екі ел халқының сөз жоқ қолсыз отырып апатты ертерек жеңіп, мекендерін қайта құратындығына сенемін. Сол күні мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Шаң Непалдың зүңлие Балендараға хал сұрау телеграммасын жолдады.
0: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясының таңдаулы мүшесі. Адал коммунизм жауынгері. Еліміздің ұлт қызметі мен экономикалық құрылыс шебінің көрнекті басшысы. Жунго халық саяси мәслихат кеңесі 14-ші кезекті мемлекеттік комитетінің орынбасар төрағасы Чаңу жолдастың сүйегі 8-ші айдың 28-ші күні Бейжіңдегі Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығында өртелді. Чаңу жолдас науқас себебінен 2026 жылы 8-ші айдың 24-ші күні сағат 15-тен 5 минут өткенде 72 жасында Бейжіңде қайтыс болды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын Бабаушан төңкерістік құрбандар қабірстандығының залы айбындыда жым-жырт күйге шомды. Азалы музыка баяу толқып тұрды. Залдың жоғары жағына «Чаңу жолдасқа қайғылы аза білдіреміз» деген ақ түсті жазу жазылған қара кермету ілінген. Керметудың астына «Чаңу жолдастың» суреті қойылған. Чаңу жолдастың сүйегі гүл шоқтарымен қоршалып, үстіне Жунго коммунистік партиясының нарт қызыл туы жабылған. түстен бұрын сағат 9-дан 30 минут өткенде Си Цзиньпин, Чжоу Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйсян, Ли Ши, Хан Чжун қатарлар азалы музыка үнішінде Чэнь У жолдастың сүйегінің алдына баяу барып, үнсіз аза білдіріп, Чэнь У жолдастың сүйегіне үш рет тағзым етті. Әрі Чэнь У жолдастың туыс-туғандарымен бір-бірлеп қол алысып көңіл айтты. Чэнь У жолдастың науқасы ауырлаған кезде және қайтыс болғаннан кейін Си Цзиньпин, Ли Чиан, Чжоу Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуйсян, Ли Ши, Хан Чжун, Ху Чинтау қатарлы жолдастары шипаханаға барып көңілін сұрады, немесе түрлі формалармен Чэнь У жолдастың қайтыс болғандығына қайғылы аса білдірді, әрі оның туыс-туғандарынан шынайы хал сұрады. Партия мен мемлекеттің қатысты басшы жолдастары сүйекпен қоштасты, немесе түрлі тәсілдермен аза білдірді. Орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, Чэнь У жолдастың көзі тірісіндегі достары мен ауылдастарының уәкілдері де сүйекпен қоштасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 8-ші айдың 28-ші күні 80-ші, 81-ші, 82-ші, 83-ші, 84-ші, 85-ші нөмірлі төраға бұйрығына қол қойды. 80-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының емдеу қамтамасыздандыру заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 81-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының егістік жерді қорғау және сапасын жоғарылату заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 82-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының ауыл шаруашылығы заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды, енді жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 83-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасының мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні өзгеріс енгізіліп мақұлданды, енді жарияланды. 2026 жылы 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 84-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңха Халық Республикасының адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысы Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісінде 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні мақұлданды, енді жарияланды. 2026 жылы 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылсын. 85-ші нөмірлі төраға бұйрығында былай делінген: Жұңха Халық Республикасы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 24-ші мәжілісінің 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күнгі қаулысына сай Лу Чжэюан халық істері министрі міндетінен қалдырылды, Ли Чангуан халық істері министрі болып тағайындалды.
0: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 28-ші күні Бішкекке барып, Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу, әрі 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан пікір газеті Хабар мемлекеттік ақпарат агенттігінде Жұңғо Қырғызстан қатынасының жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын бірге жаратайық деген тақырыпта апторлы мақала жариялады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Жұңғу мен Қырғызстан етене тату көрші, тағдырлас жақсы серік, өзара табысқа жеткен жақсы дос елдер. Екі елдің барыс келіс тарихы ұзақ, байырғы жібек жолы екі ел халқының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығына куә болды. дипломатиялық қатынас орнатқан

0: Нан бері екі жақ өзара құрмет ету, тату көршілік достық, өзара үйрену, өзара үлгі алу, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу ұстанымынан жазбай, өзара сенімділікті үздіксіз күшейтіп, селбестікті тереңдетті. Екі жақты қатынас халықаралық аумалы төкпелі жағдайдың сынынан өтіп, тату көршілік достықтан стратегиялық серіктерге, онан жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктерге дейінгі тарихи секірісті жүзеге асырды. 2025 жылы мен Жапаров Зұңтұңмен Жұңғымен Қырғызстанның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету, тату көршілік достық гүлденуден бірге игіліктенетін Жұңғы Қырғызстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың тың парағы ашылды. Біз сенім арқылы өзара қарым-қатынас жасап, өзара батыл қолдау көрсетіп, ортақ пайдаға кенелу арқылы өзара тоғысып, халыққа шынайы бақыт жаратып, үздіксіз ауыс-күйіс жасап және өзара үлгі алып, әділдікке табанды болып, қауіп-қатер мен сын-сайыстарға бірге төтеп беріп, екі ел қатынасының тың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындаттық. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сондай ақ Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Қырғызстан жақ 2030 жылға дейінгі мемлекеттік даму бағдарламасын ішкерлей атқарып, жаңа Қырғызстан құрылысын бар күшпен ілгерілетуде. Жаңа тарихи бастамада екі жақ Жұңғы мен Қырғызстанның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тыңғылық тілгерлетіп, екі ел халқын анағұрды мойдағдай бақытқа кенелтіп, осы өңірдің тіпті дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, гүлденуіне анағұрдым зор үлес қосуы керек. Тату көршілік достықты бекемдеп, даму стратегиясын ұштастыруды күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бірге дамуды, гүлденуді берік кепілмен қамдау керек. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды негізгі желетіп, нақты селбестіктің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Дәстүрлі достықты жалғастырып, екі елдің мәдениет, саяхат, көркемөнер, медиа, ақыл парасат қоймасы, жастар, археология, денсаулық сақтау сияқты жақтардағы ауыс-күйісін, селбестігін тереңдетіп, гуманитарлық дәнекер түйіндерін көбейтіп, халық тілегінің тоғысу негізін үздіксіз бекемдеу керек. Көп жақтылықты әмәлиятта егіреп, бірдескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халқаралық жүйемен, халқаралық заңды негіз еткен, халқаралық тәртіпті батыл қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын әмәлиятта егіреп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені тиянақтандырып, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері өзара сенім арту, өзара пайда жеткізу, тепе-теңдікті сақтау, кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын жетілдіріп және әмәлиятта игілеп, көршілес елдермен серік болу, алайда одақтаспау, қауіпсіздікті, орнықтылықты бірге қорғау, дамуды, гүлденуді бірге жебеу сынды жаңаша өңірлік селбестік үлгісіне ізденіс жасап, дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор универсал өңірлік селбестік ұйымына айналды. Жұңғы Қырғызстанның Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі міндетін үстіне алғаннан бері мүшелдердің ортақ танымын үйістіру, нақты селбестікті жебеу сияқты жақтарда істеген қарубар өнімді қызметтерін жоғары бағалайды. Әр жақтың бірге құлшынуында осы реткі басшылар мәжілісінің сөз жоқ, табысты болып, әр жақтың Шанхай рухына онан ары мұрагерлік етуіне және оны сәулелендіруіне, Шанхай селбестік ұйымының тағдырлас ортақ тұлғасын құру ілгерілетуіне тың қозғаушы күш істейтіндігіне сенемін.
1: Өз хабарымыз бас жүлде Си Цзиньпиннің тапсыруымен ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чан 8 айдың 27 күні Сизанның Жказы қаласы Желун ауданына барып, Желун өткеліндегі лай көшкіні апатынан құтқару, көмек беру және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас жүлде Си Цзиньпин апатқа ұшыраған өңірдегі бұқараға айрықша көңіл бөліп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу жөнінде маңызды нұсқау берді. Біз бас жүлденің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тенақтандырып, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, қатерден арашалау, құтқару көмектесу және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуіміз керек. Ли Чан Жказы әуежайына барғаннан кейін дереу Челун апат районына барып, апат жағдайын көзден кешіріп, қатерден арашалау құтқару қызметкерлерінен қал сұрады. Ол былай деп атап көрсетті. Бұл ретке апатта ауыр өлім жітім туылып, қабырғамызды қайыстырды. Іздеу құтқару жобасын ғылыми жасап, дерексіз кеткендерді мүмкіндіктің барынша іздеу құтқару үміт ұшқыны көрінсе болғаны барынша құлшыну керек. Жол хабарласу, электр қуаты сияқты бүлінген негізді құрылғыларды шұғыл жөндеп, құтқару арнасын тез арада іркіліссіздендіру керек. Ол бірінші шепте шайқас жасап жатқан қатерден арашалау құтқару қызметкерлеріне алғыс айтып, олардың қиыншылықты жеңіп, үздіксіз шайқас жасауын үміт етті, әрі оларға өз қауіпсіздігін сөз жоқ ойдағыдай қорғауды тапсырды. Осыдан кейін Ли Чан орналастыру түйініне келіп, апатқа ұшыраған бұқарадан қал сұрап, бас жүлде Си Цзиньпиннің қамқорлығымен қал сұрауын жеткізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Апаттан құтқару бұйымдарын жеткізу қызметін жалғасты жақсы істеп, жөткеп орналастырылған бұқараның негізгі тұрмыс қажетін кепілдендіріп, оларға партия мен үкіметтің қамқорлығын шынайы сезіндіру керек. Джилун лай көшкіні апатының алдыңғы шеп қолбасшылық штабында Ли Чан Сизан автономиялы районымен қатысты жақтардың қызмет мәліметін тыңдап, қатерден арашалау, құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметін анағұрлым ойдағыдай істеу жөнінде зерттеу жүргізіп, орналастыру жасады. Ол мыналарды баса дәріптеді. Құтқару көмектесу күштерінің жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырып, нақ майданда бір тұтас қолбасшылық етуді күшейтіп, дерексіз кеткендердің жағдайын анағұрлым жаппай анықтап, нақ майданда құтқару көмектесуді пәрменді, тәртіпті, өнімді өрістету керек. Соңғы жұмыстарды ыңғайластыруды ден қоя, сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, қаза болғандардың, дерексіз кеткендердің отбасындағыларға қамқорлықпен психикалық көмек көрсетуді күшейтіп, қамқорлық жасау құтқару сияқты шараларды ойдағыдай тиянақтандыру керек. Апат райондардың және оның төңірегіндегі өңірлердің ауа-райы, су-райы, геология сияқтыларды бақылау өлшеуді, алдын ала мәлімет беруді, сақтандыруды күшейтіп, денсаулық сақтау, жұқпалы аурулардан сақтануды және оны жоюды ойдағыдай істеп, қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Апат жағдайы мен қатерден арашалау құтқару қызметі жөніндегі информацияларды жария, ашық ұстау керек. Шетелге қатысты шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету және тілдесуді сәйкесуді күшейтіп, қатысты шетел жақпен бірге дерексіз кеткендерді адақтау, соңғы жұмыстарды бір жақты ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Негізгі саты партия ұйымының жауынгер қорғандық ролі мен партиялы кадрлардың авангард үлгілік ролін онан ары сәулелендіріп, апатқа ұшыраған бұқараны сенімді бекемдеп, қиын өткелден бірге өтуге бастау керек. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Қазір еліміз әлі де негізгі тасқын мезгілінде тұр. Тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану жағдайы әлі де ауыр, күрделі. Шекті ойлауға, төменгі шекте ойлауға табанды болып, салғыр су идеясын батыл жеңіп, түйінді өңірлер мен орындарды тығыз қадағалап, шаралау, қауіп-қатерді аластау, түрлі апаттан сақтану қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығын шынайы қорғау керек. Чан Гуоцин, У Чжунлун жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Непалдың бір өңірінде 8 айдың 26 күні лай көшкіні апаты туылғаннан кейін Сизанның Рыказы қаласы Джилун ауданы Джилун өткелінде ауыр өлім жітім туылып, көп адам дерексіз кетті. 8 айдың 29 күні түнгі сағат 1-де Расо қыстағында 2 адам құтқарылды. 7 адам қаза болып, 554 адам дерексіз кетті. Апатты болғаннан кейін әр жақ бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, қатерден арашалау құтқару және шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақ дету қызметін бар күшпен өрістетті. Лай көшкін апаты туылғаннан кейін көп жақтың құтқару күштері апат туылған районға барып, қатерден арашалау құтқару қызметін өрістетті. Алдыңғы шеп қолбасшылық штабы ауыр апат туылған өзекті район іздеу құтқару екпінділері әтіретін ұйымдастырып, қат-қабат қиыншылықтарды жеңіп, 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Жунго-Непал шекарасындағы мемлекет қақпасы өңіріне жетіп, апаттан кейінгі жағдай кескінін таратып, нақ майданда іздеу құтқару жүргізді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу қосыны, суда резинке қайықпен жүру, құрлықта тау-тасты жаяу аралау, әуеде ұшқышсыз ұшақпен барлау тәсілін қолданып, дерексіз кеткендерді іздеу құтқару қызметін өрістетті. Осы айдың 28-ші күні Джунго Анның тобы барлау өлшеу бөлімше әтіретінен 15 адам екі группаға бөлініп, ұшқышсыз ұшақ жасанды серік алып жүруге қолайлы функті, хабарласу орналастыру меңгеру аспабы сияқты барлау өлшеу хабарласу жабдықтарын ала жүріп, Гоба Нучи өңіріне жетіп, бөгет тұлғасы мен төңіректегі жолдарға нақ майданда барлау жүргізіп, бөгет көлді ғылыми бір жақ етуді дәлме-дәл санды мәліметпен қамдады. Жунго Анның тобы құтқару көмектесу Ласа базасы барлау өлшу ғұрпасының бастығы Чэн Сяо былай деді. Қазіргі жағдайдан қарағанда бөгет көлде табиғи ағыс қалыптасқан. Біз оның су деңгейі мен ағу қарқынын бақылаймыз. Сол арқылы шекара өткел өңірінде жұмыс істеу қатерін барынша төмендетуге күш саламыз. Апат туылғаннан бері бөгет көл жағдайына талдау жасау және бір жақ ету бастан аяқ маңдайалды міндет болып келеді. Жунго Анның тобы 3-ші инженерия мекемесінің бас техника маманы Джо Джедун былай деп таныстырды. Қазір бөгет көлді жалпы тұлғалық жақтан меңгеруге болады. Жоғарғы жағындағы үлкен мұз көшкіні жоқ. Кішісі құлауы мүмкін. Бөгет көлдің су деңгейі бір күнгіден көрнекті төмендеді. Қамбаға кіру сыйымдылығы кішкене, қамбадан шығу сыйымдылығы үлкендеу болуы мүмкін. Қазір бөгет көлдің ішіндегі суды жалпы тұлғалық жақтан меңгеруге болады. Қаруды бөлім Джилун шекара аузынан 2 километр алыстықтағы міндет районында жолды тазалау, жоғалып кеткендерді іздеу қатарлы қызметтерді қанат жайдырды. Межемен 8-ші айдың 29-ші күнінен бастап, құрылыс жәскерлер мен ірі тұрпатты машиналар сияқты кәсіпті күштер шығарылып, соңғы 1 километрде қамал алуға күш ұйымдастырылды. Қарулы сақшы Шизан бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Жаңуан Чан былай деді. Ең соңғы 1 километр негізінен жалама жартас пен өзен ешқандай жол негізі жоқ. Әлі де бөгет көл тоспасы мен тау тұлғасы тағы да құлау қаупіне төп келіп отыр. Ең соңғы 1 километрді ашудың қиындығы өте зор. Көптеген құрылыс машиналары іске қосылғаннан кейін ең соңғы 1 километрді ашу белгілі дәрежеде қамтамасыздандырылуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз 14-ші кезекті мемлекетті қалы құрылтайы тұрақты комитетінің 24-ші мәжілісі 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында жабылды. Комитет бастығы Жаулыжи жабылу мәжілісін басқарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы емдеу қамтамасыздандыру заңын, егістік жерді қорғау және сапаны жоғарылату заңын, жаңадан өзгеріс енгізілген ауыл шаруашылық заңын, жаңадан өзгеріс енгізілген мемлекет қорғанысына аттанысқа келтіру заңын, адвокаттар заңына өзгеріс енгізу жөніндегі қаулыны мақұлдады. Лу Чжиюаньді халық істер министрі міндетінен қалдыру, Ли Чангуаньді халық істер министріне тағайындауды ұйғарды. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің Жұңхуа Халық Республикасы мен Үңгерияның өткізіп беру шартын бекіту жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салу арқылы Чжан Юсяньді Жұңхуа Халық Республикасы Орталық әскери істер комитетінің орынбасар төрағалығынан, Лиу Чжилинді Жұңхуа Халық Республикасы Орталық әскери істер комитетінің мүшелігінен қалдыруды ұйғарды. Мәжіліс дауысқа салу арқылы НИЕФ-ыңды мемлекеттік халық құрылтайы қоғамдық құрылыс комитетінің орынбасар меңгеруші мүшелігіне тағайындады. Сяопей мен Фугуйда мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орынбасар меңгеруші міндетінен қалдырды. Чан Шиюн мен Чан Жунды мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орынбасар меңгерушілігіне тағайындады. Шиньяңда ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі, 5-ші көшпелі соттың бастығы, судьясы міндетінен қалдырды. Тангуансуны ең жоғары халық соты мекемесінің орынбасар бастығы, сот алқасының мүшесі, судьясына тағайындады. Мәжіліс тағы да басқа міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру жобаларын дауысқа салып мақұлдады. Мәжіліс дауысқа салуға қатысты істерді орындағаннан кейін Жаулачи сөз сөйледі. Жаулачи былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық жобаны атқару, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халық құрылтайының заң шығару қызметіне тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия басшылығының халықтың өз-өзіне қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, ғылыми демократиялы, заң бойынша заң шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жаппай ілгерілетуді заңмен басқару жағынан пәрменді қамтамасыз ету керек. Жаулачи мыналарды баса дәріптеді. Реформаның дамудың қажетіне ырықтылықпен сәйкесіп, назарда 15-ші 5 жылдық нысаналық міндеттерді жүзеге асыруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын ашуға шоғырландырып, түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкестілігін, уақыт өнімділігін күшейтіп, негізгі заң бойынша заң шығаруға, заң бойынша заң шығаруға табанды болу керек. Негізгі заңға үйлесімділігін тексеру, естелікке алып тексеру қызметін тыңғылықты істеу керек. Жұңғыш ассоциаттік заң жүйесін зерттеуді, үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, тұтас қоғамды заңмен басқару сенімін, түзім сенімін бекемдеуге жетектеп, заңға құрмет ету, заңды үйрену, заңға бойсыну, заңды қолдану әрекет саналылығын күшейту керек. Жабылу мәжілісінен кейін 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының тұрақты комитеті 24-ші реткі арнаулы тақырыпта лекция жасады. 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитеті 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Бейжіңдегі халық сарайында негізгі заңға серт беру салтын өткізді.
0: Өз хабарымыз. 8-ші айдың 28-ші күні түстен кейін Шизан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әдіретінің бірінші әдіретіндегі 6 адам, Сычуан өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әдіретінің бірінші әдіретінен 15 адам, 1 ит, Ласа қаласындағы өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әдіретінен 20 адам, 2 ит, Жиылым өткеліне қарасты мемлекет қақпас алабына жетіп, іздеу құтқару жүргізді. Партия мүшелері бастамашы болып атойлап алда жүрді. Олар қиыншылықты жеңіп, өзекті құтқару алабына тұңғыш топта жеткен кәсіптік қосынға айналды. 8-ші айдың 28-ші күні түстен бұрын көптеген құтқару көмектесу күштері Жиылым ауданы Салаулы Раби қыстағының алдыңғы шеп түйініне жиналып, Жиылым өткеліне аттанды. Тау жолы тар әрі ойлы шұңқыр болғандықтан, Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіретіндегі 20 партия мүшесі 2 әтіретке бөлініп, жеңіл құтқару жабдықтарымен жасанды серік арқылы хабарласу аспаптарын алып, тау сағасын бойлап жаяу тартты. Ласа өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу моторлы тармақ әтіреті бірінші үлкен әтіреті екінші орта әтіретінің бастығы Зоумингчи былай деді. Барлығы тау асып жол басты. Ласа моторлы тармақ әтіретінің орынбасар бастығы біздің үлкен әтіретіміздегі 10 адамды бастап, сағат 9-дан 10 минут өткенде жолға шықты. Мен сағат 11-ден бастап, екінші топтағы партия мүшелері екпінділер әтіретін бастадым. Түстен кейін сағат 4:30-да құтқару күштері Жиылым өткеліне қарасты мемлекет қақпасы алабына жетті. Құтқарушылар партия мүшелері екпінділер әтіретінің туын бұрынғы мемлекет қақпасының орнына тіктеп, іздеу тінту жұмысын дереу бастады. Зоумингчи былай деді. Бұрынғы мемлекет қақпасы түгелдей қираған. бірен саран болат шыбықты бетондары ғана қалған. Маңайы түгел балшық, бассаң аяғың батады. Біз нақ майданға барғаннан кейін үйретілген иттерді ертіп, іздеу тінтуге кірістік. Төңіректегі ортаны алғашқы адымда тексердік. Кешкі сағат 6-дан асқанда алдыңғы шеп қолбасшылық штабы жоғарғы ағардағы көлдің бөгеті бұзылып, төменге жөңкілу қаупі бар екенін, құтқарушылардың өзекті талаптан шегінуі керектігін ұқтырды. Ол былай деді. Қоналқы орнымызға барып келу уақыты ұзақ, жол жағдайы қиын, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару.

0: қимылы арқылы Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер Чжоу Яңчжу, Чжан Чжэюан, Ли Чжаиң тығыз селбесіп, кеңістік пункетінің механикалық білегімен жер бетіндегі ғылыми зерттеу қызметкерлерінің сәйкесуінде қолдауында күн қанаты деп аталған бөлшекті кабина сыртында жөндеу, кеңістіктегі жарқышақтардан қорғану жабдықтарын орнатудай міндеттерді орындады. Кабинадан шыққан ғарышкерлер Чжоу Яңчжу мен Чжан Чжэюан Тянхэ өзекті кабинасына аман-есен қайтты. Кабинадан шығу қимылы толық табысқа жетті. Бұл еліміз ғарышкерлерінің күн қанат делінген бөлшекті кабина сыртында екінші рет жөндеуі болып, кеңістік пункетінің төкпеген қамдаудың қауіпсіздігі мен орнықтылығына өнімді кепілдік етілді. Қазір үш ғарышкердің орбитада қызмет істегеніне 3 айдан асты. Кейін жоспар бойынша қатысты ғылыми тәжірибелер мен техникалық сынақтар, қолданылатын бұйымдарды алып, кабинадан шығу кіру, ғылым жалпыластыру тәжірибесі сияқты қызметтерді үздіксіз өрсетеді.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін Бейжіңде өткізіледі. Қазір түрлі дайындық қызметтер негізінен орындалып болды. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8-ші айдың 28-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қатысты қызметтердің аяқ алысын таныстырды.
0: Өз хабарымыз 2026 Жүнгу халықаралық ірі санды мәлімет кәсібі көрмесі 8-ші айдың 28-ші күні Гуйжоудың Куян қаласында ашылды. Жүнгу санды мәлімет кәсібінің даму баяндамасы 2026 сол күні жарияланды. Баяндамада көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің санды мәлімет кәсібінің көлемі 6 триллион 780 миллиард юан болып, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан. 2025 жылдың соңына дейін еліміздегі санды мәлімет кәсіпорындарының саны 482 мыңға жетіп, алдыңғы жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17.9% артқан.
1: Өз хабарымыз 2026 жылы Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының 3-ші ретке жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі 8-ші айдың 27-28 күндері Ляоніңнің Далиян қаласында өткізілді. Бұл Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы көлемі ең үлкен қимылы ең көп жоғары дәрежелі мәнсаптылар мәжілісі болып табылады. Мәжіліске қатынасқан тараптар Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының жұңғу жылы қимылындағы әр саладағылар селбестігінің аяқ алысына жоғары баға берді. Жұңғуның Азия тынық мұхит ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілету жолында көрсеткен құлшыныстарын алғады. Аталған селбестік ұйымының Шынжында өткізілетін басшыларының мәжілісінде сүбелі табыстардың қолға келуін үміт етті.
0: Өз хабарымыз Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігі, жаратылыстық байлық министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі бірлесіп басып таратқан тауар тұрғын үй сату тізімін кемелдендіру жөніндегі ұқтыру 8-ші айдың 28-ші күні жарияланды. Ұқтыруда жер-жерден тауар үйлердің нақ үйін сатуды пәрменді тәртіпті жүргізіп, алдын ала сату шарт-жағдайын арнаға түсіріп, қаржыны бақылау басқаруды күшейту, әрі қатысты сәйкесті саясаттарды бірге кемелдендіру талап етілді.
1: Өз хабарымыз. Непал мемлекеттік апат қауіп қатерін азайтуды басқару мекемесі жариялаған ең жаңа санды мәліметке қарағанда, жергілікті уақыт 8-ші айдың 28-ші күні сағат 19-ға дейін Непалдың солтүстік бөлігіндегі тау тасқынында қаза болған адам саны 579-ға, дерексіз кеткен адам саны 1924-ге жеткен.
0: Өз хабарымыз АқШ Федерациялық қор мекемесінің төрағасы Кевин Уэш 8-ші айдың 28-ші күні Жексон қор дүние орталық банкелерінің жылдық мәжілісінде былай деді. Егер АқШ Федерациялық қор мекемесі негіздік ақша құнсыздануының анық әрі жеткілікті тез жылдамдықта 2%-тік нысанаға төмендеп бара жатқанына сенбесе, онда өсім қосуды және де ойластырамыз. Хабар аяқтады оққан дикторлар Гүлнар Сұлтан Шәріп қызмен Ерке Бұламытанула, жауапты редакторы Шалқар Ғазезуа, бақылаушы Нұрболат Тәутақынула.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіз.

0: сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Күлшан Сарқынбекқызы.
1: Канада федерациялық үкіметі 8 айдың 25 күні ақш тауарларынан тең сомада қарымжы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақты шараларын жариялады. Бұл 9 айдың 8 күні ресми күшке ие болады.
0: Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпке көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Қадірменді радиотындаушылар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Еуропаның сутегі энергиясының дамуы қандай сындарға дөп келді деген мақаланы тыңдайсыздар. 8 айдың 23 күнінен 27 күніне дейін Польшаның Варшава қаласында өткізілген 21-ші кезекті халықаралық сутегі энергиясы назариясы мен инженериясын шешу жобасы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісінде өзіндік құн, базар және қамдау тізбегі қызу талқыланған тақырыпқа айналды. Таяу жылдардан бері Еуропа сутегі энергиясын өнеркәсіпте көмір қышқыл газын ығыстыруды азайту, энергия жүйесінің төзімділігін күшейтудің маңызды тұтқасы деп қарады. Алайда бір топ нысандардың жобадан тиянақтануына байланысты, Еуропаның сутегі энергиясының дамуы техника мен саясаттың жебеуінен анағұрлым реал экономикалық тексеруге бұрылыс жасауда. Сутегі энергиясының түйіні орнын толықтауда. Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Еуропадағы көбел энергия импорт қайнарын барынша реттеді, бірақ сыртқа ек сүйеуден арылған жоқ. Еуропа одағы комитетінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Еуропа одағының 57% энергия тұтынуы импорт етілген бейтұмба жанарзаттан келген. 2025 жылы қатысты импорт сомасы шамамен 340 миллиард евро болған. Еуропа комитеті биыл Еуропа одағының бірқатар әрекет жобасын ортаға қойып, таза энергияның типін өзгертуін экономика бәсеке күші және қауіпсіздік қажет деп қарады. Осы кезекті талқы мәжілісінің төрағасы Польша мемлекеттік ядро зерттеу орталығының меңгерушісі Якуб Купеки былай деді. Еуропа бұрын Ресейдің мұнай табиғи газына барынша ек сүйейтін, қазір жаңа энергия қайнары мен техникасын іздеген кезде бір түрлі тепе-теңдіктің бұзылуынан құтылғаннан кейін тағы да жаңа тепе-теңдіктің бұзылу қатынасын қалыптастырудан сақтану керек. Мұндағы шешуші түйін қамдау қайнары мен техникалық бағыттың көп негізденуінде. Сутегі энергиясы болашақтағы энергия жүйесінің тірегінің бірі болуға тиіс. Кәсіпті қайраткерлер жаппай былай деп қарады. Сутегі энергиясының маңыздылығы барлық энергияның орнын басуда емес, қайта туындамалы энергия жүйесі мен лас заттардың шығарылуын азайту қиын болған кәсіптерге орын толықтауда. Саудалық күйрегі бет алды. Сутегі энергиясы техникасының алға басуы әлі пысып жетілген базар ала келген жоқ. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Сутегі энергиясы кәсібін дамытудағы шешуші мәселе істей алу алмаудан базар қабылдай алатын өзіндік құнмен өндіре алу алмауға әрі ұзақ уақыт сатып алушы таба алу алмауға ойысуда. Халықаралық энергия мекемесі 6 айда баяндама жариялап былай деді. 2025 жылы бүкіл жер шарындағы сутегі сұранысы 100 миллион тоннадан асып, түгелдей мұнай айыру және өнеркәсіп сияқты дәстүрлі қажетке шоғырланған. Төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі шамамен 1 миллион тонна ғана. Дүние жүзі бойынша электролиздік науа қуаты өткен жылы 4 жевадан асты, бірақ базардың кеңеюі осыдан бұрынғы межедегіден көрнекті баяу болды. Қаржы қосу жағындағы парық тіпті де көрнекті болды. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. 2025 жылы төмен көмір қышқыл газды сутегіне қаржы қосу ауқымы әлсіреді. 2030 жылға барғанда қаржы қосу уәдесіне ие болған, сондай-ақ уағында өндіріске қосылуы мүмкін нысандардан қалыптасқан төмен көмір қышқыл газды сутегі өнімі межемен 10 миллион тоннадан 6 миллион тоннаға төмендейді. Осы құрылым өзіндік құны жоғары, сұранысы тұрақсыз, заң ережелері күрделі, сондай-ақ негізді құрылғылар жетерсіз болу әлі де кәсіп саласын кеңейтудегі басты кедергі деп қарады. Халықаралық энергия мекемесінің санды мәліметінде көрсетілген

0: көрсетілуінше 2025 жылы бүкіл жер шарындағы электролиздік науа генератор агрегаттарының сиымдылығы 4 живадан асқан. Мұның ішінде жұңғыда өндірілген шаңадан қосылған генератор агрегаттары 4-тен 3 үлесін ұстаған. Полша мен жұңғының ғылыми зерттеу құрылымдары материалдарды зерттеу жүйе құрылысы сияқты жақтарда селбесті көрсетті. Екі жақ техниканың тәжірибеханадан жасау мен базарға бет алуын қалай ілгерілету жөнінде бірге ізденіс жасауда. Болашақтағы селбестік сауда мен кәсіп саласының қолданылуына дейін кеңеюі мүмкін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді Канаданың сауда қорғанпаздығына қарсы тұру шаралары ақшқа қалай қысым түсірмек деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Канада федерациялы үкіметі 8 айдың 25 күні ақыш тауарларынан тең сомада қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың нақтылы шараларын жариялады. Бұл 9 айдың 8 күні ресми күшке ие болады. Канада ақыш шаруашылығының қайсы салаларына қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын атқарады? Канаданың қайтарма соққысы ақыштың экспортына қалай ықпал жасайды? Әрі ақышқа қандай саяси қысым түсіреді? Ақыштың саяси сауда саласындағы қайраткерлер ақыш пен Канаданың сауда соғысын қолдай ма? Ақыш экономикасының қайсы салалары ықпалға ұшырады? Канада федерациясының мәнсәпшісі 8 айдың 25 күні былай деді. Осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысын алудың ықпалына ұшыраған ақыш тауарларының жалпы сомасы шамамен 20 миллиард Америка доллары болып, ақыштың Канададан үстемелеп алған 50 процент кеден бажысына саятын тауарлардың құнымен қарайлас болды. Канада қазына министрлігі жариялаған тізімдікке негізделгенде, осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы негізінен болат алумин, сүт өнімдері, семей электр жабдықтары, ауыл шаруашылық жабдықтары, қағаз қоймалжың және қағаз жасау, сулау сондай-ақ электрондық өнімдер сияқты салаларға шоғырланған. Бажы мөлшері жеке-жеке 15 процент, 25 процент және 50 процентке бөлінеді. Мұның ішінде ақыштың басым көп санды болат алюмин өнімдерінің импорт кеден бажысы 25 проценттен 50 процентке жоғарылайды. Ірімшік сияқты сүт өнімдерінен, балықтардан, теңіз өнімдеріне және бір бөлім болат алюмин туынды өнімдерінен 25 процент кеден бажысы алынады. Канаданың осыдан бұрын ақыштың автомобиль сияқты тауарларынан үстемелеп алған тең дәрежелі кеден бажысы өзгермейді. Ақыш сауда істері министрлігінің санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Былтыр ақыш пен Канаданың қызмет өтеу саудасын қамтыған екі жақты сауда сомасы 900 миллиард долларға таяған. Бұл дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен екі жақты сауда қатынасының бірі. Канада Еуропа одағынан басқа ақыш тауарларымен қызмет өтеуін сатып алып отырған ең үлкен ел. Өткен жылы ақыштың болат темір жалпы өнім мөлшерінің шамамен 8 проценті экспорт етіліп, мұның 3-тен 1-нен астамы Канадаға сатылған. Канаданың дәлме-дәл қайтарма соққы беру ақышты қыспаққа қалай алмақ? Кейбір ақпарат құралдары мен экономистер былай деп қарады. Канаданың осы ретке қарымшы қайтару сипатты кеден бажысы тек тең сомада тең дәрежеде ғана емес, оның үстіне пәрменді де тактикалы болып 2026 жылы 11 айда өткізілетін ақыштың орта мерзімдік сайлауын өткізілетін шешуші сайлау районындағы республикашылдар партиясының кандидаттарына қысым түсіретін болады. Ақыш Wall Street газетінің хабарына қарағанда Майн, Мичиган, Миннесота, Висконсин, жаңа Хампшир қатарлы ақыштың солтүстігіндегі көптеген штаттар Канаданы негізгі экспорт базары етеді. Сондықтан Канада осы рет ақыштың теңіз шаяны сияқты теңіз өнімдерін негіз ететін Майн штатынан, ірімшік сияқты сүт өнімдерін негіз ететін Висконсин штатынан тең дәрежелі кеден бажысын алуды көздеп отыр. Англия экономистер журналы былай деп хабарлады. Ақыштың орта мерзімдік сайлауының жақындауына байланысты кеден бажысының ақшаның құнсыздануына кәсіпорындардың тижаратына және кәсіптеруіне жасайтын ықпалы онан ары көрнектіленуі мүмкін. Канаданың тактикасы осы арқылы ақыштың ел ішіндегі саяси қысымын арттырып, соңында ақышты келіссөз үстеліне қайта оралуға мәжбүрлеу. Ақыштың саяси сауда саласында қайраткерлер сауда соғысын қолдай ма? Ақыштың саяси сауда саласының Ақш пен Канаданың сауда соғысына қарсыны толастамады. Демократтардан сырт республикашылар партиясының кейбір мүшелері мен штат бастықтары да сауда соғысы өз районының экономикасы

0: келісімен орта мерзімді сайлауына ықпал жасауы мүмкін деп алаңдады. Ақштың бұрынғы орынбасар президенті Пенес осы кезде Канадамен сауда соғысын жүргізуі ең қажетсіз деді.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз Әуе толқынына келді. Қамшының сабындай қысқа өмірде сыйласу жақын жат пенде деп айтылатын өмір құбылыстарының мәнді маңызды заңдылықтарын қорытындылай жинақтап, оны философиялық толғамдармен әрлендіріп, түйіндеп, ізгілікті, жақсылықты, сұлулықты, көркемдікті асқақтата марапаттап, пасықтықты, жамандықты, қораштықты, тексіздікті жеріне жеткізе әшкерелеп, тыңдармандарын олардан жиренуге жетелей алатын өмір толғауатты термемен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұлайдарымыздан көне көздер әні жайлы ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Бейсенбек Тоқтаубекұлы. Менің өлеңіме жазылған Рахметтолла Хамитұлының көне көздер әні 2022 жылы 4-ші айдың 12-ші күні текшеде жарияланғаннан бастап үш жағда ұштасқан сәтті туынды болды. Көне көздер әнінің әуенін жазған Рахметтолла Хамитұлы, ағартушы, өнертанушы, композитор, Ертіс қызы, ауылым алтын бесігім, аман бол достар қатарландермен өнер сүйер қауымға танымал. Ал ән текстін жазған мен болсам, әдеттегідей әдебиетке қызығушылардың бірімін. Оқытушылық өмірімде әдебиет мұғалімі, ауылдық парткомның үгіт қызметкері болған кездерімде Алтай газетінің ерікті тілшісі болып, хабар, мақала өлеңдерім Алтай газеті, Іле газетінде жарияланған болатын. Кейін келе, әкімшілік қызметтердің қарбаластығы мен әдебиет әлемінен әлдеқайда алыстап, жақсы әдетімді жалғастыра алмай қалған шайым бар. Біздің бұрынғы Поршын ауданында бірге жүріп, бірге қызмет істеген достарымыз ұйымның ұйғаруы бойынша Поршын, Алтай, Іле, Үрімші қатарлы жерлерге бытырай қоныстанғандықтан хабарласып тұруға қолайлы болуды ойласып, үн қат текшесін құрыпты. Сабақтасым, басшым, досым болған Мұрат Шәкейұлы қайта-қайта телефон шалғап, бір жағынан түсіндіріп, енді бір жағынан бұйрық бергендей болып, мені үн қат шоғырына қосылуға көндірді. Сөйтіп мен ең соңғы адам болып осы топқа тіркелдім. Үнхат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызық қылықтары, әдемі әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласы мен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсау мен үміттің шамын шағып, қадірлі жандардың қымбат қимас бейнелері елестей бастады. Үн қат тобын алғаш рет ашып қалсам, аты көне көздер екен. Көре сала көңілім бір түрлі жылып, жайылып сала берді. Көз алдымда көне достарым көлбеңдеп, олардың қызықты қылықтары, әдемі әзілдері, жан сусын қандыратын әңгімелері, кезіккендегі ыстығы қыласы мен ақ мейірі, сағыныш тұнған кең кеудемнің төрінен аңсау мен үміттің шамын шағып, қадірлес жандардың қымбат, қимас бейнелері елестейді. Бастады. Әрине менің көне көздерім осы текшедегі көне көз ағайын сабақтас пен ғана шектеліп қалмайды. Төңіректің төрт бұрышындағы мен жүрген жер мен елдің бәрінде төбелерін бір көрмесем көңілім көншімейтін. Бала кезімізден бастап басымыз ағарғанға дейін біте қайнасып, адал достықтың ақ дәмдерін бірге татқан жаны жайсаң таңсалы достарымды да қамтиды. Әр бірінің басқан жолдары таусылмас хикая, даңғайыр дастан болатындай асыл ағайындарыма деген ақ сағынышым сол сәттің өзінде ойыма қарапайым өлең болып оралды. Көкейімнен кетпейсің, көңілімнен өшпейсің, көкірегімде көктейсің, көне көзге жетпейсің деген шумақты үн хаттағы ағайындарға алғашқы сәлем ретінде жолдадым. Осыдан бір қауым уақыт өткеннен кейін сәт түсіп тұс-тұстағы көне көздердің барлығы Алтайға жиылып, тұңғыш рет бас қостық. Мен жазған өлеңімді текшенің құрылғанына шашу ретінде алып барып ортада оқып, әрі «Қызыл құмда ауылым» деген халық әнінің әуеніне салып шырқап та бердім. Сағынысып кездескен достарым шатырлата шапалақ соғып, мақтап көлесіп кетті. Ортамызда байтеректей болып отырған бойшаң Мұрат Шәкейұлына бұл өлең ерекше ұнап кеткен болса керек, ол алдындағы үстелді салалы саусақтармен бір салып, басқаларды тыныштыққа шақырып, бір тыныстап алды да, «Беке, мына өлеңді ән текстін айналдырып өңдей түс, мен сазгер Рахметтолла Хамитұлына әуенін жаздырамын» деп уәде беріп кеудесін бірақ қақты. Мұрат екеуміз 1997 жылы Іле облыстық партия мектебінде шатақтас, сабақтас болып танысып, үзілмес достығымыз жалғасып, тонның ішкі бауындай ең жақын араласқан көне көз ағайын едік. Мүкең жағымды мінезімен, сабырлы да салмақты, ашық жарқын, ақ көңіл, айтқанын орындап сертінде тұратын турашыл, ісік шелігі жоқ, кең пейілді, басқаларға болсын деп қана тұратын, қызыл көзді қызғаныштығынан ада, білім өресі жоғары, көргені көп тәжірибелі, әр қандай қызметтің қажетінен шығаратын іскер азамат. Мен оның көк тоғайдан Боршынға, Боршыннан Алтайға, Алтайдан Ілеге, Іледен Үрімжіге бір айналып көшіп, шыр айналып өсіп жүргендегі өмірін бір шумақ өлеңге сыйғызып, өзімше өрнектегенім барды. Ау мүке, көшіп жүрсің шыр айналып, халқың үшін қашанда мың ойланып, елім деп еміреніп еңбек еттің, Алтайыңа келерсің бір айналып. Өзгелерге жүруші ет өсе керіп, ал өзіңнен қалмайды, гүл айналып. Айтқаннан айнымайтын, ойлағанын орындамай қоймайтын мұраттың орналастыруы бойынша, ата-атағы туындыларымен ғана таныс Рахметтолла Хамитұлымен тұңғыш рет кезіктім. Әңгімелесе келе, Рақайда өте кішіпейіл, орнықты, мінезді, ерекше мұқият іскерде шөгел, өзіне де өзгеге де қатаң талап қоя білетін, жауапкершілігі күшті, өнерлі, өрел азамат екен. Рақайды көрген жерден тіл табысып, шеркелесе кеттік. Ол маған, бекаға, әндейтеу шығарғаннан кейін әйбәтті бәрлеп жазайық. Сіз тексті жалғасты өңдей түсіңіз, мен әуені жазуға кірісейін деп, бейне бір қарт ұстаздардай маған бірінші ретті тапсырмасын беріп қоя берді де, тапсырманы сол бергеннен мол беріп, тексті төрт рет өзгерткізіп жүріп, әптен өзінің көңіліне шақтау дегенде барып, музыкасын жазды. Балалықтан бастап-ақ бал жаласқан, асуларын арманның біргасқан, жан жайсаң жан күйер көне көздер, адал достық ақ дәмін бірге татқан. Бір дәуірдің өркені, басқан жолы ертегі, бастарыңда ақ қылау жемісіңнің желкені, достың жақсы көнесі, қандай қызық кеңесі, қуанамын баладай көрінгенде төбесі. Сендер менен көңілім ашық аспан, дариядай көбігін шашып аққан. Сағынысып жеткенде өздеріңе ыстығынай құшағы достың ашқан. Ақ тілек тағайын біздесетін, көрінбесе төбесі іздесетін, айналайын аяулы көне көздер шырқырасып қуанып, жүздесетін. Бір ғұмыр аз тола еңбек етіп, бейнетті шақтардың зейнетін көріп, қолың босап, алпыс дейтін асқар аласудан асқан соң, өзіңе өзің кеп, өткен шақтардың қымбат елесін қосаң, жүрегіңе жазылған ескірмейтін естеліктер, мөп-мөлдір сырлар сынаптай сырғып, ой теңізінің арасынан саған қарай құлайды екен. Сол сәтте барып жаның жадырап, қымызға қызған баладай елбеңдеп елес қуып, ертек әлеміне кіріп кетесің. Мүмкін өмір сонысымен қымбат шығар. Бар болыңдар, аман болыңдар, менің қимас, сырлас көне көздерім. Бақтыңнан бауырым кешікпебең, ескегің дағалар есіп кеткен. Өмір деген бір шырқап өткен өлең, көк төбеден барады көшіп көктем. Деп шырлағандай, кешегі асыл жастықтың мол қызығы басымыздан дәурен боп өтіп барады. Бірақ жүрек қажым түспейді екен. Ендеше әндетейік достар, әніміз бітпесін, жырымыз жалғассын. Осы орайда мен ән текстінің жазылуынан бастап, әннің шығуына дейін бастан аяқ тілектес, жүректес болып, қолдау көрсетіп, ақыл қосып, ат салысқан барлық азаматтарға өскелең құрмет білдіріп, айрықша рахмет айтамын. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз бір ән бір әңгіме айдары бойынша Бейсенбек Тоқтаубекұлының көне көздер әні жайлы мөлтек сыр. Енді бұл әнді танымалы әнші Думан Бейбітқанұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: Өнер бейне мың бастаудан қайнар алып, таудан аққан тас бұлақ іспетті. Сан өнерді тең игеру әр өнерпаздың қолынан келе бермейді. Оған шабытқан емес, шамада керек, талапқан емес, талантта керек. Абай Құнанбай ол айтқандай, әсемпаз болма әр неге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір керпіш дүниеге кетігін тапта, бар қалан дегендейін, осы бір өлмес өсиет тәлімі өнегелі азаматтардың өнер қуған өмір жолында дәлелденіп жатқандығы баршамызға белгілі. Иә, бұл күндері қоғам қойнауында сан өнердің саңлағын ерттеп мініп, өзінің дара талантын дүйім жұртқа пәш етіп, сан қырлы өнерімен өз ортасынан озат оған өршіл өнерпаздарымыз қаншама. Әнге өз күйге құмар бала, жаны сұлу, өмірге ғашық болып өсет деп айтылғандай, бала кезінен өнерді жанына балап өскен, алғашқы өнерін аға әншілерге еліктеп, олардың әнін сүйіп тыңдап, өнеге ұстаз етіп, бұлайша айтқанда алғашқы өнерді еліктеуден бастаған, ән жасампаздығымен айналысу барысында халықтық сарынмен осы заман ырғағын шеберлікпен ұштастыра білген, өзіне тән бүгін ай бөлек стиль қалыптастырған, әндері ұлттық нақыш айқын, ұйқасы келісті, мәтіні мағыналы шақсандердің авторы аталып жүрген, жас талантты өнерпаз, жарқын Минатқанұлы. Бүгінгі біздің ән домбыра бағдарламамыздың құрметті қонағы. Ендеше төменде біз жарқын Минатқанұлы мен үнхат арқылы өткізілген шағын сұхбатымызбен бірге оның тыңдарман қауымның жүрегінен терең орын алған халықтық сарында жазылған ерекшелігі айқын аңғарылатын әндер мен күйлерін сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелгі сұрақты жарқын Минатқанұлының қай өңірдің төл тумасы, бұл өнер жолына қалай келуімен бастаған болатын біз, жарқын Минатқанұлы бұл сұрағымызға бірден өзінің ән мен жырдың мекені қатпар-қатпар тарихында сырлаңыздар сақталған қасиетті Қаратаудың баурайында, яғни Алтай аймағы Көктоғай ауданы Дүре қалашығында малшы отбасында өмір есігін ашып, бала кезінен өнерге әуес болып өскен ол, еліктеудің өзі өнер жолындағы саналы басқыш дегендейін, өнер жолындағы аға буын өнерпаздарды өзіне өнеге тұтып, бойына біткен тума талантын, музыкалық ерекшеліктерін баптай жетілдіріп, бұл күндері ән жасампаздығымен айналысып жүрген әңгімесімен бастаған болатын, қанекей тыңдаңыздар.
1: Радио алдындағы жалпы тыңдармандар сәлеметсіздер ме? Мен жарқын Минатқанұлы 1975 жылы Алтай аймағы Көктоғай ауданы Түре қалашығына қарасты балығы тайдай тулаған, бақасы қойдай шулаған, балес дейтін қасиетті Қаратаудың бауырында қазан айының 15-ші жұлдызында малшы отбасында өмірге келдім. Алғашқы әлпем атана тәрбиесі болса, екінші тәрбием халқымыздың қазынасына айналған қасиетті қисса дастандары болды. Бала кезімнен-ақ ауыл ақсақалдардың айтқан әңгімелеріне үйір болып өстім. Сол қасиетті қариялардың ақыл кеңес, нақыл сөздерімен қоса өзені өлең, тауы тарих, орманы ән, Көктайдың көркем даласы санама ес білгеннен бастап сақараның сазын сіңірді. Содан болар тай жалын тартып мінген бала шағымнан ақ қолыма қоңыр домбыраны алып, ауыл тойларында әжептәуір ән айта бастадым. Әрине адам еліктемей есеймейді. Алғашқы радио арқылы еліктеген ұстаздарым Асылқан Наурысқанұлы, Мағауия Баймұхамедұлы, Ерболат Қызкенұлы, Серік Әбілұлы қатарлы халқымыздың бірегей өнер азаматтары болды. Сол ағаларға еліктей жүріп ес жиіп, азда болса ән шығара бастадым.
0: Жарқын Минатқанұлы өз айтып өткендей жоғардағыдай айтулы әншілерімізбен өнерпаздарды өзіне ұстаз тұтып, олардан өнеге алып, ән жасампаздығымен шұғылдану барысында ең алғаш өзінің жаратқан әні Аяулым аттан екенін тілге тиек етті.
1: Алғашқы шыққан әндерімнің бірі Аяулыма әні. Бұл әннің сөзінде сазында өзім жазып орындап жүрдім. Бұл ән халықтық сарында болғандықтан аядай ауылымыздың аспанына кеңінен тарады. Кейін бұл әннің сөзін өзгерттік. Сөзін өзгертудегі себебіміз бұл әнді жастық шақтың жалынымен жазылған болғандықтан кей сөздері ән әуеніне сәйкес келмеді. Өздеріңізге белгілі халықаралық айтыскер ақын Ұларбек Минатқанұлы дейтін азаматымыз менің туған інім еді. Сол бауырыма тапсырыс бердім. 2012 жылы Ұларбек телефон соғып, аға, ана аяулымай деген әніңізге басқа текст жаздым, тыңдап көресіз ба деп жіберіп берді. оқып көрсем, әуеніне саймасай келіп тұрған әдемі текст екен. Еркем деген тақырыпта жазылған екен. Бұл әнді көп әншілер орындап жүрді. Кейін Ақсайда тұратын әнші қарындасымыз Айдынгүл Әметақын қызы бұл әннің бағын жандырды.

0: Енді төменде Жарқын Минатханұлының бір қанша ән күйлерінің қалай жарық көргендігі, ол әндер мен күйлердің бағын жандыра орындаған әнші күйшілеріміздің кім екендігі жайлы әңгімесін тыңдаңыздар.
1: Ал енді несіне келдің, әнімізге келсек, 2007 жылы ақын Әзия Мағпірқызы әпекеміздің «Қыздың жанын аяла» деген жыр жинағын оқып отырып, ішінде бір «Несіне келдің» деген өлеңіне қатты назарым ауды. Бұл өлең қатты маған ұнады. Бұл өлеңді қайта-қайта оқи отырып, көкейіме бір әуен оралды. Гитарамды қолым алып, әуенді текстте әнге қосып айта бастадым. Сонымен әжептәуір ән болып шықты. Бұл әнді де ауыл арасында әншілер орындап жүріп, өткен жылы әнші қарындасымыз Сәния Өнерханқызы орындап шықты. Қазір халықтың назарында жүрген жақсы әндерімнің бірі деп айта аламын.

0: Иә, қадірменді тыңдарман, қазақ өнерінің ішіндегі ең күрделісі, толғаулысы, сырлысы күй өнері деп тегін айтылмаса керек. Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің өсері бар деп тегіннен тегін айтылмаса керек. Бұл 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқан қасиетті өнер. Күй адамдардың нәзік жан дүниесін баурап, сүйіспеншілікке, адалдыққа, жан сұлулығына жол тартқызатын қасиетті өнер. Ендеше осындай қасиетті күй өнерімізбен де айналысып, жанынан бір қанша күйлерді жаратқан Жарқын Минатханұлы өзінің «Жайлауым» атты күйінің қалай жазылғандығы жайлы әңгімесін бізге былай жеткізген болатын.
1: Ал енді күйге қалай келдің дегенге тап басып жауап бере алмайтын шығармын. Себебі күй өте күрделі де, өте нәзік, өте қасиетті өнер. Әсерде қосжиекті қоңыр домбыраны серік қылған адам үшін құлшыныстан кеудеңдегі бұлқыныс санаңа ісіңе келіп, сыңсып шығып, саздағы сарыла қаздың үніндей саңқ ете қалатыны да шындық. «Жайлауым» деген күй сол қасиетті біздің Ақсала дейтін бір әдемі жайлауымыз бар. Соған бармағалы көп болып еді. Сол жайлауға шығып жүрген кезде туындаған күй болатын.
0: Ендеше тыңдаңыздар, күй «Жайлауым». Авторы Жарқын Минатханұлы, күйді орындаған Боранбек Шкуранұлы.

0: Ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдаған да көңілдің өсері бар.
1: Сөз соңында ең әуелі мәнді де мағыналы уақыттарыңызды қиып, менің азғантай өнеріме қолдау көрсетіп, әлемге тарайтын әуе толқын арқылы сұхбатқа шақырып жатқандарыңызға мың алғыс. Жұңқа ұлтына ортақ ұлы мәдениетіміз көркейіп, еліміз аман болып, елі ұлттың берекесі жасасын. Жеткен жеріміз осы деп аттың ерін алатын жер емес, аттың айылын тартып, өнердің шексіз де шетсіз сапарына енді келгендейміз. Халық аман болсын, көшбасшы компартиямыз көркейе берсін. Сау болыңыздар.
0: Иә, қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы шағын сұхбатымыздан Шарқын Минатханұлы өзінің дара талантын ұштап, қасиетті өнер ортасынан оза шауып, өз орнын таба білген, бойына біткен өнерін өз айтқандай Шұңқа мәдениетінің шалқар теңізіне тамшыдайын болса да тер төгіп, отанға, қоғамға бір кісілік үлес қосатынына сеніміз кәміл. Біз де өт ұлқымыз арқылы өнеріңіз үстем болсын, асыл армандарыңыз орындала берсін деген тілегімізді білдіреміз. Сонымен Шарқын Минатханұлынан тағы бір қанша әдемі ән күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Күй байтақтала. Авторы Шарқын Минатханұлы, орындаған Қадылбек Көшкінбайұлы.

Сезімі ояу жүрек үні, сезімі ояу жүрек алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алады. Ардақты әке, сөзін жазған Табыс Нәбиоллаұлы, музыкасын жазған Жарқын Минатқанұлы, орындаған Әділқан Жұмекен.

Шәйләуім. Сөзін жазған Секен Зияданұлы, музыкасын жазған Шарқын Минатқанұлы, орындаған Сәулежан Тағзияұлы.

0: құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен сүйсем. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда қоңыр мұңлы күйлерімен, қоңыраулы әндерімен бұл күндері халықтың жүрегінен терең орын алып келе жатқан жас өнерпаз сазгер Жарқын Минатханұлының қысқаша өмірбаянымен бірге оның бірқанша ән күйлерінің қалай өмірге келгендігі жайлы бізге берген шағын сұхбатын тыңдадыңыздар. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.

0: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым, оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
2: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
3: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
2: Иә, емделуге жақсы селбесем.
4: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: көрсеткен болатын. Халықты өзі кеткен жасампазы бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын артыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет түзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала-ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау ете отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп, түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті арыжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бұл ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі, тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі, келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өшкен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады.
1: Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы.
0: Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесін экскурсиялағаннан кейін басшы Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңқа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет шауқарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамысқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Жинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, жоңғыға мәдениетінің жауқары мен жарастық асылда.

0: ары сөз жоқ жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
1: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерін кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио, телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжан Санжо облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандар мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп бергем.
1: Я, дұрыс айтасыз, жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейінде тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендіше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжанды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Чунха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиынысы жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгісінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Иә, зерттермен Мұсабай аға, кеше балалық шақта бүркітті алғаш көрген кездегі әсеріңізді баяндап жатқасыз. Бүгін сол қызықты хикаяңызды әрмен қарай жалғастырайық. Кешегі әңгімеңізде бүркітті бір көргеннен ақ сонша қызыққаныңызды майын тамызып әңгімелеп жатқасыз. Енді содан кейін бүркітті қайта көре алдыңыз ба екен?
1: Сол күннен бастап бүркітке ерекше қызығып, тағы көрсем деп жүрдім. Ол кісі аттанып кеткеннен кейін артынан ілесе жүгіріп үйдің арт жағындағы биіктеу құратқа шығып қарап тұрдым. Құрсайдың жалы деп аталатын үлкен қыратпенен қайқайып, көз ұшында бұлдырап үлкен белден асып кеткенше қарап тұрдым да үйге қарап айғай салдым. Бүркітші ата анау таудан асып кетті, үй сол жерде екен дедім. Бер келе ғой ол онда. Ол кісі тағы бір күні келем деді ғой, сонда тағы бүркітін көресің деді әкем. Сол күннен бастап мен бүркітке қызға қарап, қолыма түскен нәрсені қолыма бүркіт құсатып, қондыра ұстап алып, таяқ немесе ағаш болса атқып мініп алып, міне бүркіт, міне түлкі ұстадым, міне атын шақпылап жүрмін деп. Сол кезде әтіреттің сиырын бағатынбыз. Бір күн әкем өрістен сиыр айдап келуге бармақшы болғанда, әке, құрсайға шықсаңыз мен бүркітшіні көрем, мен деп лесіп барам деп қалма еріп алдым. Сонымен мен еріп шыққан күні түстің алды ашық тұрған күн, түс ауа сиырды жиіп қайтар кезде ақ түтек қарлы боран болды да кетті. Ұзыннан ұзақ, бұрмас көп, ұзын сай, су жоқ осы сайды жерлік адамдар құрсай деп атайтын. Сол құрсай басына барып бір топ сиырды жинап алып та қайттық. Сол құрсай жалымен еңкейтіп айдағанда менің есімнен шықпағаны әлгі бүркітші кісі. Ол кісінің бүркітін тағы көрсем деп ойлап әкеме анау қыраттың үстіне шығып бүркітші атаның бүркітін көрейінші деп едім. Әкем, ол кісі ұзақ анау тұрған таудың ар жағында, ол жерге жете алмаймыз ғой деді. Мен сонда да күдер үзбей жалтақтай қарап келе жатырмын. Естірдім де бүркітшіні бір көру. Атқа мінгесіп келе жатып мен жаяу жүрейінші деп едім, мақұл деп аттан мені түсірді де адасып кетесің, жолдан бұрылмай сиырдың ізімен жүріп арттан қалмай еріп отыр деді де бір топ сиырды жолға салып айдап кете барды. Бірдем жүргеннен кейін мен тұра қалып жақындау бір қыратқа жүгіре шығып ар жағында қарасам, қарлы боран ақ түтек бет қаратпайды. Малақайымды еңкейте киіп онан биіктеу бір қыратқа шығып қайта қараймын. Сонда бір нәрсе қарауытып көрінген секілді. Анықтап қараса қарап үміттеніп және қарадым. Ол қозғалғандай болып бері қарай бүркіт болып ұшып келетін құсап елестеп көрінген соң боранды елемей дардай тұрып қалған секілдімін. Басымдағы түлкі малақайымның құлағын әкем шарт буып байлап беріп бетім үсіп кетпесін деп байлап берген болатын. Сонымен батыстан соққан қарлы бораңа қарсы бірталай тұрып қалыппын да, сонымен әкем қайда кетті деп енді есіме кеп қайта әлгі жерге жүгіріп келсем, жоқ, ысқыра құйықта соққан қарлы боранда қыраттан жүрген із тұрсын ба, бірдемде жоқ болыпты. Кездеу жүгіріп қуып жетемін деп бір беткеймен төмен қарай еңкейе жөнелдім. Жүгіріп келем ау, алдымнан кезіккен қалың бұталардан аралап өтіп арасына аласалауынан секіріп өтіп биіктеуінің астынан өтіп келе жатырмын. Әкемнің артынан қуып жетемін деген оймен ғана жүгіре бердім. Жүгіре бердім, бір үлкен бұта бүргенді теріске бетке түсіппін. Қараңғы түсіп түн болды, әлі жүгіріп келем. Анда сонда айғайлап қоям. Боранның шыққан үнінен басқа дыбыс жоқ. Әкемді таба алмадым. қарлы боранда адасқанды білдім. Жүгіре-жүгіре болдырып, қалың қардан омбылап, бір жығылып, бір тұрып кете бардым. Әйтеу жүгіре бергендігінен денем қызып, тоңа қой.

қоймадым. Бара-бара ең татыр жаққа түстім. Қалың қардан аяқ алып жүру мұң. Сол баяғы бір жығылып бір тұрып айғалай-айғалай даусында шықпай қалды. Малақай құлағы чорт байлаулы, сондықтан өзімде ешкімнің де даусын естейтін емеспін. Бір жерге барғанда ең жазық далаға алдымнан қарауытып бір нәрсе көрінді. Тұра қалып анықтап қарадым. Жақындағанда көрінді қарсы алдымнан ең бұзылған қораның жаңғы кезікті. Қарасам, таныс жер құсаған, есім оралды. Осы ең жерде күзде аға әпекелерімен бірге мал жайып, түйер көш секілді деп шығып ойнайтын жан. Сол ойнап жүрген жер екен деп есіме келді. Ойпырай қарлы боран адырдан жазыққа түскенде тіпті үдеді ме, боран мені тәнтіректетіп әкетті. Бір жығылды, бір тұрып, жүріп бораннан ықтасын іздедім. Іздеп сол жан түбіне жеткенімде, жанның еңіс жақ астындағы боран бұрын жауын су ағады деп үңгіп тесіп қояды екен. Бораннан ықтап сол су ағызатын үңгірге кіріп, бүрсіп отырған едім. Сілем құрып, ұйықтап кеткен екен. Бір нәрсе сақ-сақ қиық-қиық кеткен. Қатты дыбыс шыққанда селт етіп шошып оянған секілдім. Көзімді ашып қарасам, жанның төбесінде қарайып бір нәрсе отыр екен. Ойпырмай қорқынышты. Жаман дауысты қатты шығып, біресе сақылдайды. Мен орнымнан қозғалып, тұрайын десем, аяғым қатып, денем мұздап, ауыр бір нәрсе басып тұрғандай. Орнымнан әрең қозғалып, қолымдағы таяғымды оңтайлап қозғап едім. Әлгі үк екен, мен қозғалған кезде жалп етіп қанатын жая ұша жөнелді. Сонан кейін бар даусынан айғайлап едім. Боранның ысқырған соққан дыбыс, чидің шұрқыраған ысқырған дыбыс естіледі. Басқа ештеме дыбыс естілмейді. Әлгі жанды айналсам, менен үлкенірек ағамыз екеміз сол түйе деп ойнайтын жан екен. Ол жанды танығаннан кейін былай жүрсем, көңкі жолға барып түсемін. Бұрынғы заманда машина жолды көңкі жол деп атаймыз. Балай мына сайға түсіп жүрсем, қайқая берсем үйдің қасынан шықпайын ба деп бағдарлап алдым да, енді жүрейін десем, аяғым зіл баттан боп көтерілмейді. Енді бір шығыс пен батыс ауысып кеткендей сезіліп, жолдың оң жағы қайсы, теріс жағы қайсы, парықтай алмай тәлтіректеп бораннан жығылып тұрып, бірден тұрдым да жүруге шама жоқ. Әлгі ықтасын жерге қайта барып отырдым. Сонымен ұйықтап кеткен екенмін. Сол жаңның қасынан әкем атпен арылып бәрлі неш өтіпті. Үстімді ақ қар көміп тастап, қараңғыда әкем мені көре алмапты. Ол заманда жарқырап тұрған қайдағы электр шырақ болсын. Сонымен ұйықтап кеткен екен, ойбайлап жылаған дауыстан селт етіп оянсам, әке шешем мені бала кезімде жуанбас деп атайтын. Сол атау бойынша жуанбастан айырылдық, амалғанша қайттым деген әкемнің зарлаған, күңіренген дауысы естілді. Орнымнан неш ұмтылып тұрайын десем, қар басып қалған денем қозғалмайды. Әйті әке деген дауысым әрең зорға шықты. Көзім ашылды. Көріп жатырмын, әкем менің дауысым естігеннен аттан секіріп түсті, мені бас салып, ой қарған барымсың, не болды? Жүр үйге дегенде барып, мені тауып алған екен ғой деп бір ойланып, ояндым, одан қайт ұйықтап кетіппін. Бір заманда оянсам, үйге келген секілдім. Әке шешелеріміз және бауырларымыз бәр-бәр дауыс шығып шулап жатыр екен. Мен сонда барып үйге келдім бе деп сөйлеп едім. Менің дауысым шыққанда олар барлығы жабыла келіп тоқтап таңырқай қарады. Сонда қарлы боранда менің жүрген ізімді үрреген қарып бірдемді басып өшіріп кетеді екен де, не із жоқ, не дыбыс жоқ болған соң амалсыз қалып, сонан әкем бұрынғы із шалу тәжірибесіне сүйеніп, жазықтап барып беталыс сол болар деп етек

0: тіректі адырға қарай мөлшерлеп белеңнен із шалып жүріп, адырға барғанда жығылып тұрып кеткен бір ізімді бір көріпті де мөлшерлеп сол із бойынша мені сол жаңның түбінен тауып алған екен. Сонымен тауып алғаннан кейін осылайша мен бүркітті алғаш көргеннен кейін тағы барып қайта көрем деп жүріп адасып жанымнан жұда бола жаздағаным осы еді.
1: Қыран бүркітті алғаш көруіңіздің өзі де қызыққа толы хикая болған екен ғой. Енді бір білейін деп отырғаным, мынау сіздің құсбегілік пен атбегілік және жан жануарлардың ерекшелігі жөніндегі білімдерді қалай үйренгеніңіз болып отыр.
0: Мен жан жануар, аң құс, құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен үйрендім. 70-80 жылдар әкемнің көне жолдастарда әкем секілді мырза киініп аттың жақсын таңдап мінетін шетінен атағы елге танылған атбегі, аңшы, мерген, домбырашы, бүркітші болған кісілер екен. Сол жылдары біздің үй мал бағып жазықта отырғанда үйімізден сыйлы кісілер үзілмейтін. Алыс жақыннан ат сынатқан, бүркіт сынатқан, құс салған, бүркіттің баптау әдісін үйренген, жүйрік ат пен түлкі қудырған кісілер келіп тұратын. Сол кісілерден Қоңыр деген бүркітші кісі бүркіт салып әкеммен бірге аңға шығатын. Кейде ол кісі біздің үйге келгенде аң құс жөнінде қызықты әңгімелерді көп кеңеседі. Мен соңынан бастап жан жануар аң құс жөніндегі әңгімелерді қызыға тыңдап санама көп тоқыдым. Сол кісілердің айтуы бойынша мен де кейін аң құс ұстап бағып баптап көрдім. Кең сақырадан көп бақылап сонымен амалған жәкемнің ғұмыры қысқа болып 79 жылы 70-ге жетер-жетпесте қайтыс болды. Әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дегенде әкеммен көп жолдас болған кісілерден жалғасты өнер үйрендім. Мен құсбегі болмасам да осы өнерлерге қызығып 80 жылдарым екен. Байдәулет, Мәсілім, Нұрақымет, Қызыр қатарлы бүркітшілерден және басқа жерлердегі бүркіттің жайын білетін кісілерден бүркіт жөнінде кеңесін естіп көріп, қағаз бетіне түсіріп, сол әкеммен бірге жолдас болып жүрген бүркітшілерден көре жүріп үйрендім. Бүгі бүркітші деген бүркіттің қырсырына жеттік адамды солай айтатындығын, қансонар деп алғашқы жауған қалыңырақ қарды айтатындығын, қарасонар деп қар жұққа жауған күнді айтатындығын, індету, түлкі, қасқыр, қарсақ қатарлаңдардың қуып келіп үнге кіргізгендегін айтатындығын, қағыл қағушы деп бүркіт көрген түлкі жасырынып тығылып жатқан жерінен үркітіп шығаратын адам, шырға тайтынанға дайын тұрған жем етіп жасалатын әдістердің жалп атау екендігі, чәргез деп жаңеден ұстап алған құстың айбар көрсеткендігі, немесе адамға айбар көрсеткендігі айтылатындығы, сол құс адамның қолына үйренгенше қанатын жалпылдата қалқалап қасына жолатпай айбар көрсетіп, осының бар. Құзғын сәрі деп тұтан таң қараңғысынан бастап құзғын көз өткір болғандықтан ең ерте ұшатын құс сол құстың, сол құзғынның ұшқан уақытын құзғын сәрі деп айтатындығы. Құс мұрын құстың тыныш жол емес, құстың сүйірлене біткен мүйізге тұмсығы. Түлкінің керуі деп кәрі әк түлкілер бүркітті көргенде айбар шегіп керіліп тұра қалып, бүркіт келіп түсе бергенде орнынан жалт етіп құтылып кетуі. Жер соғу деп бүркіттің түлкіге түскенде ұстай алмай жерге түсіп қалған айтылады. Далбай, далбайға шабу аң құстардың терісінен тірі бейнесіне бейне ғып жасалған модель. Сангыру, құстың сангырған жері, бұл құстың ізі. Құс аспанда ұшқанымен ұшып барған жеріне сангырады. Бүркітшілер осыған қарап, құс бар екендігін біледі. Балақпау, бүкіні тірі ұстап алып, балақ жүнін қиып алып, үстіне алып, қоя беру айтылады. Осы тектес көптеген атауларды да білдім. Бүркіттің жабдықтарынан қауіпсіз болу үшін бүркіттің басына кигізетін тұмақ деп жүргеніміз тұмаға деп аталады. Бүркіт ұстайтын қолына киетін қолғапты биялай деп. Атқа мінгенде бүркіт ұстаған қолды талдырмай, қолдың астынан тіреп қоятынды балдақ немесе тіреуш деп атайды. Бүркітшілер бүркіт қондырып қойған түбірді түбір ағашты тұғыр деп атайды. Аяғына таққан жіпті аяқбау деп атайды. Аяқбауға жалғасқан жіпті шыжым деп атайды. Бүркітті ұзаққа алып жүргенде қолданылатын құндақ деп. Тамақ беретін ыдысты саптияқ. Асқазан тазалайтын сүйектен жасалған аспап түтік деп. Асқазанына салып тазалайтын аспапты құя деп, құя салу дейді. Құяның түрі өте көп. Кигіз құя, ағаш құя, сүйек құя деген түрі көп. Құяны түрі көп. Кейбір құсбегілер құя деп атайды екен, кейбір құсбегілер қоя деп атайды екен. Мейлі қайсы болсын, бүркіттің асқазанын тазалайтын, бүркіттің аузынан бүтеудей сала-салатын аспап ағаштан да жасайды. Ағаштан екі басын қуыстап жасайды. Және кигіздің ортасын қуыстап тігіп жасайды. Осындай оның көптеген түрлері бар.
1: Иә, дұрыс аға. Біздің мәдениеттік мәні астары деп отырғанымыз міне осы жағы ғой. Бұл да санадан көтеріліп бара жатқан мазмұндар тыңдаушылардың жадында жатталып қалса екен деп ойлаймыз. Уақыт байланысымен бүгінгі кеңесті осы арада дейін сабақтайық. Ертең әрмен қарай жалғастыратын боламыз.

0: ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.
1: Жиен жан, сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музикасы Балапан Рабатовтікі. Орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

Кездер ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Келіндер ай, сөзін жазған Изан Нұрадиқызы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайуконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Жасөспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде

0: мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
2: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
2: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
4: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында қол бұлғап болашағым тұралда деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында шағын аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Сайрангүл жармайға таяу шипаханада емделіп, бұрынғысынан недәуір жақсы болып үйге оралды. Бірақ ол анда-санда өзінен өзі күбірлеп сөйлеп, ұзақ уақыт меңірейіп, үнсіз отырып қалатын болды. Нұрбегенді шындап ұзап шыға алмайтынын білді. Таңертең баласын бақшасына жеткізіп қойған соң, Сайрангүлді орнынан тұрғызып, бала сияқты алдап шайын ішкізеді. Күндер осылай өтіп жатты. Ол жоқшылықпен қоса рухани жақтан күйзеліп, түрлі ойларға батып, көңілі құлазитынды тапты. Топ-тортаға барса, жасқаншақтап, қарадай сүлкіне түсіп сүмірейеді. Ол болашағына көзі жетпей, қалың ойлармен омалып отырғанда, үйіне екі кісі кіріп келді. Екеуі Нұрбекпен аман сәлем жасасқан соң, сәкінің шетіне келіп отырар-отырмай, 30-дар шамасындағы сұңғақ бойлы ат жақты қыр мұрын ақшыл жүзді жігіт мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілде өздерін таныстыра жөнелді. Менің атым Жаңли деп, қасындағы семізде орта бойлы жасы өзімен қарайлас жігітті нұсқап, аты Қалел. Біз осы қыстаққа жақындағына келген қызмет группасындағы кадрлармыз. Отбасыңның жағдайын қыстақ комитеті бізге айтты. Бүгін арнайы өзіңмен ішкерлей әңгімелесіп, жағдай ұғысып, қолымыздан келгенінше көмектесейік деп келдік деді. Нұрбек екеуінің бетіне кезек қарады да, «Я өздеріңізге көп рахмет. Қыстақ комитеті мен ауылдастар шамасынша көмектесіп келеді. Барлығына алғыстан басқа айтарым жоқ» деді. Жаңли Нұрбектің сөзінен соң, «Осы қиыншылықты былай жеңсем дейтін жоспарың бар ма?» деді Нұрбекке сұраулы көзбен қарап. «Қазір ешқандай жоспарым жоқ. Жұбайым жазылған соң бір жөні болар» деді Нұрбек. Жаңли, «Ойыңды түсініп отырмын. Десе де жұбайыңды емдетіп жазып алу үшін де жоспар керек шығар» дегенде Нұрбек не деп жауап берерін білмей кідіріп қалып еді. Жаңли сөзін жалғап, «Қыстақ комитеті сенің қиыншылығыңды ойластырып, семьяңды ең төменгі тұрмыс қамтамасыздандырудан игіліктенуді бекітуге жолдамақшы. Жолдаудан бұрын өзіңмен пікірлесіп қайтайық деп келдік» деп еді Нұрбек ойланбастан. «Жо-жо-жоқ, одан игіліктенбей-ақ қояйын, ұят қой. Тепсе темір үзетін жаспын, саяшым тәуірленсе, әлақ жұмыс тауып істейтін шығармын. Екі қолға бір күрек деген, рахметсіздерге» деп шырпыр болды. Жаңли мен Қалел екеуі Нұрбектің бетіне таңғалыспен қарады. Үйтетіні жақыннан бері осы төменгі тұрмыс қамтамасыздандыруына ілінбей қалдық деп, талай дені сау ауқаты көрімдер өздеріне ренжіп,

сен өзіңе сеніп алға басатын адам екенсің деп ақтарылса, Қалел, жарайсың нүкі, сен үшін тың жоспар құрып қолымыздан келген көмекті аямаймыз деді. Нұрбектің көңілі енді жадырай бастады. Рахмет, партия өкіметтің қамқорлығында өздеріңдей азаматтар тұрғанда мен аштан өліп көштен қаламын деп ойламаймын. Өз тірлігім үшін ұмтыламын. Осы сөзімнің айғағындай болып міне екеуің келіп отырсыңдар. Мен жоспарымды асықпай ойланып алып сендерге айтайын деп Жаңли мен Қалелге күлімсірей қарады. Түнімен не істесем екен деп көп ойланған Нұрбек қайсы жұмысқа бел буса да айланып келіп аяулы жары Сайрангүлге қолайсыз болып шығады. Ойлай келе Сайрангүлді қасыма ертіп алып істейтін бір кәсіп болса деген ойға тұрақтап, соған қарай жоспар құрып, кәсіп таңдау керек екенін ішіне түйсе де, одан ары қалай істеу туралы ой түбіне жете алмаған күйде таңға жақын тәтті ұйқының құшағына сезбей батты. Нұрбек оянып кетіп қатты сасқалақтап терезеге қараса, күн арқан бойы көтеріліпті. Жанында жатқан баласы мен әйелі жоқ. Далаға шығып үйдің маңын байқастап еді, ешбір дыбыс білінбеді. Мотоциклінен міне салып зымырап балалар бақшасына келді. Мұнда да келмепті. Нұрбек енді алаңдай бастады. Қыстақ комитетіне, көршілеріне телефон жалғап хабарлады. Содан ол дамыл таппай қыстақтың бас жағындағы теректердің арасын аралап іздеп келе жатып, анадайда баласының жылап тұрғанын, Сайрангүлдің бірдемелерді айтып өз алдына отырғанын көргенде, ашу мен қуаныш аралас сезім бойын билеп, жандарына зымырай жетіп барып, баласын құшақтай алды. Сосын, «Саяшым, сені жазғырмаймын, жазып алуға тырысамын» деп Сайрангүлді аялап орнынан тұрғызып, көлігіне мінгестіріп үйіне келді. Жаңли мен Қалел де келген екен. Нұрбектің баласы мен әйелін көргенде олардың да көңілі орнығып қалды. Сіздер кеткен соң не істесем болады деп таң атқанша қиялдап сансыз ойлармен алысып жатып қатты ұйықтап қалыппын. Айтыңыздаршы, мынадай жағдайда не істесем болады? Осыған миым жетпей шаршадым. Ары тартса өгіз өледі, бері тартса арба сынады. Қайтсем екен? Нүке, деді Жаңли қасында отырған Нұрбектің иығынан қағып. Тұйыққа тірелсең жол тап деген. Сол сияқты жол іздесек табылады. Әуелі әйеліңді шипаханаға апарып емдетейік. Содан кейін шығар жолды үшеуіміз бірге іздейміз. Партия мен үкімет бар. Сен алаңдама, деді мейірлене қарап. Айтқанындай Жаңли мен Қалел жандарынан ақша шығарып Сайрангүл мен Нұрбекті аймақтық шипахананың жүйке аурулар бөліміне апарып орналастырып қайтты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл өтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Қол бұлғап болашағым тұралда. Авторы Жақып Нұр Оқасұлы. Жұңголықпын. Бұл күнде төрт тұрманым түгел бәрі. Дәуірім маған бақыт сиярнады. Көңілім шағалалы айдың көлдей, қол бұлғап болашағым тұралдағы. Жүргізіп таңдайдағы сөздің десін. Қыздырып мерекелі тойдың кешін. Арлақын арман асқақ болып өсіп, келемін көріп күнде ел құрметін. Кеңесін алып талай сыйлы адамның. Санама сәуле түсіп нұрланамын. Толқыған жүректегі жырларымды ешкімнен айт дегенде бұлдамадым. Өлеңді өміріме бақ санаппын. Сондықтан елдаузыма жалт қараттым. Ағалық мейірімді танытып мен, бетінен қақпай келем жас талаптың. Әз жаным қашан болса көп көбейім. Мен неге өз еліме өкпелейін. Жаман мен жақсы аралас бұл өмірде көр алмас күншілдерім жоқ демеймін. Жарым бар, балаларым бар, базарлымын. Күнделік қуаныштың жазам жырын. Етене әр ұлттың ақынымын. Төмендетіп түсіреді бағамдығым. Дәуірден алтын арай нұр көбіштім. Әр ұлтпен шаттығымды бір бөлістім. Ұлтан боп өтем осы өз елімде, біліп қой мен үйткені жұңголықпын.

махаббат. Жазылар махаббат деп менің жырым. Құлпырар махаббат пен көңіл гүлім. Махаббат бар бақыттың қайнар көзі. Өткізер махаббатсыз өмірдігім. Махаббат қуанышы бар шаттығы. Жоғасты жалған сезім жаңсақтығы. Махаббат ұлы сезім жібек жібі. Теңеуге болмайды оған бар тәттіні. Махаббат отан сүйу жүрекпенен. Отансыз бақытты боп күн өтпеген. Қадірле атанаңды махаббатпен, мен мәңгі тек осыны тілеп келем. Махаббат сүйсең нағыз бір адамды. Құлатпа оған сенім мұнараңды. Махаббат ең ұлы жол адалдыққа, сүйей біл жылағанды, құлағанды. Мен мәңгі махаббатты жырғып өтем. Жүдеймін махаббат деп шын жүдесем. Махаббат шын достықтың арқауы ғой, бұл өмір махаббатсыз болдыр екен.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолын да телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

мен бұрын осында тұрғанмын. Авторы Лиу Гофан. Лаулидің үйі көшірілетін болды. Шағылады деген үлкен жазу Лаулидің үйінің дауалына жазылды. Шағылады деген жазуды шеңберлеп қойды. Әрине көшірілетін Лаулидің үйі ғана емес, қыстақ тегіс көшірілетін болған. Қыстақты аралап жүрген Лаули дауал біткеннің бәріне жазылған көшіріледі деген баданадай жазуды көрді. Осыдан кейін қыстақтағылар тасына бастады. Лаули да дүниелерін тасыды. Көп замай қыстақтағылар түгел көшіп кетті. Лаули қайта барғанда қыстақтың құлазыған орны ғана қалыпты. Адам баласы көрінбеді. Содан кейін экскаватор күрілдеп

келді де қатар-қатар үйлерді талқандай бастады. Лаули бұл күні де келген. Экскаватордың өз үйіне келгенін, дүр-дүр етіп көз алдында өз үйін де құлатқанын көрді. Лаулидің жүрегі езіліп кетті. Лаули бұдан кейін де келіп тұрды. Бұл жолы ол үлкен камфера ағашының түбінде тұрып өз үйін көрді. Әрине, құлаған үйін көрді де, Лаулидің өмірінің денін өткізген үйі қирандыға айналды. Бұдан кейін келген бұл түзерлер қыстақта ары жүріп, бері жүріп құлаған үйлердің жұқанасын тегістеп тастады. Бұрынғы қыстақ үлкен жазық далаға айналды. Содан кейін оны айналдыра қоршады. Лаулилердің қыстағы жұмыс орнына айналып, ішіне ғимарат салынды. Одан кейін келгенде кіру де қиындасты. Лаули қақпаға келгенде қорғаушы алдын кес-кестеп не қылған адамсың деп сұрады. Кіріп көрейінші деді Лаули. Болмайды деді қорғаушы. Бұрын мен осында тұрғанмын деді Лаули. Бұрын тұрған болсаң да кіруіңе болмайды деді қорғаушы. Бұрылып кетіп қалған Лаули ертесі тағы да келді. Оның алдын бөгеген қорғаушы не қылған адамсың деді. Осында жұмыс істеймін деді Лаули. Қорғаушы қолын бұлғап оны кіргізіп жіберді. Алайда кірген соң Лаули орнында қалған әлгі камфера ағашының түбінде айыра алмай ұзақ тұрып өз үйінің орнын тапты. Сілейіп ары-бері қарап тұрған Лаули күрсінді де қайтып кетті. Қайта бір барғанында органға айналыпты. Органның есігін әрине қорғаушы қорғап тұр. Лаули ішке қарай жүрмек болып еді, қорғаушы алдын бөгіп не қылған адамсың деді. Кіріп көрейінші. Болмайды. Мен бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Кіре алмады. Араға күн салып Лаули тағы келді. Кезек ауысыпты. Есікте басқа бір қорғаушы тұр екен. Лаули ішке қарай кірмек болып еді, қорғаушы тағы да алдын бөгіп не қылған адамсың деді. Кіріп көрейінші. Болмайды. Бұрын осында тұрғанмын. Бұрын тұрған болсаң да болмайды. Тағы да кіре алмады. Алайда бір күні Лаули кірді. Орган қорғаушы қабылдайтын болған. Төрт ұлғасы келісті. Қартайып тұрмаған Лаули қорғаушылыққа қабылданды. Сонымен Лаули де органның адамы болды. Көбінесе қақпада тұрады. Кейде органның ішін аралайды. Әлгі камфера ағашы әлі бар. Дегенмен қатар-қатар ғимараттар салынған. Ағаштың түбінде тұрған Лаули өз үйінің орнын парықтай алмай қалды. Тағы да ауыр күрсінген Лаули қақпаға барып тұрды. Біреу келіп кірмек болды. Оның алдын

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір номер тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.

0: мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Өткенлер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айтарында терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Терең халықтық сүйіспеншілік арқылы халықтың құтырысын арттырды. Партиямыз билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік екенін есте берік сақтап, жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болып, бүкіл ынтапейлі мен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналылық пен әмәлияттай келіп, табандылық пен халық бұқарасымен бірге болып, бірге ойлап, бірге істеп, әрқандай дауылды толқын